0: Добро Ютро.
1: Da, dobro vam jutro, dobri ljudi. Nadam se da ste stvarno dobro. Stigla nam je posljednja kolovoška subota. Kolovoz ćemo polako ispratiti, evo, kroz dan, dva, tri. I to je od njega to. Stiže nam rujan, stiže nam neko novo doba godine, stižu nam neke nove obaveze. Posebno onima koji imaju školarci ili koji jesu školarci. Imaju još tjedan dana fore, tako reći. Odnosno imate, vi školarci, još tjedan dana fore i nakon toga povratak u školske klupe. No, prije toga još cijeli jedan vikend, ovo je sad, i onda još cijeli jedan tjedan, tako da imate još nešto prostora za malo osvježiti se i pripremiti i napuniti te baterije ako to do sada niste stigli. Mi vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu na drugi, iako službeno ovaj dan počeo je još prije 6 sati, ali ovi noćni sati su nešto drugačiji, nešto malo nježniji, uz puno glazbe. Od sad nadalje bit će tu naravno puno glazbe, bit će tu i informacija, vijesti, svaki puni sat 30 minuta, uz naravno one neizostavne informacije iz Hrvatskog autokluba, ali imamo tu i puno događanja u stvari na koje vas želimo upozoriti ili skrenuti vam pažnju, pa ako imate danas viška vremena i volje naravno, možda možete iskoristiti ovu subotu za sebe i za neki dobar provod. Što se prometa tiče, bilo je nešto informacija na stranicama HAK-a, vidim da su ih sad osvježili i ostala je isključivo ona vezano uz prometnu nesreću zbog čega je za sva vozila zatvorena Jadranska magistrala između mjesta Pirovca i Drage. I to je to. Evo što se mene tiče i za sve vas koji ste na cestama, neka tako ostane i u ostatku dana, odnosno nek ostane ovako na jednoj informaciji, nek ne bude gužva, nek ne bude prometnih nesreća, predmeta po kolniku, životinja koje šeću, putnika, namjernika koji šeću uz autoceste i slično, i bit ćemo na dobrom. Mi vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Igor Bosak i Jelena Čulibrk-Pajić su s vama. Dobro nam došli.

Nježan početak subote u Zmiju Dimšić. Nadam se da će vas pratiti ta nježnost i u ostatku dana, da neće biti ništa prezahtjevno u vašem rasporedu. Što se vremena tiče, trebalo bi biti nježnije, barem što se temperatura tiče danas. Iako ne posve stabilno i ne posve sunčano. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno, kao što sam rekla. Tako da mjestimice malo kiše, a onda lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer, očekuju se na istoku zemlje. Doduše, ova grafika koju su složili, koja stoji na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, zapravo pokazuje da gotovo cijela Hrvatska može očekivati nekakvu kišu, osim eventualno onog krajnjeg juga, a oblaci uz sunce naravno pojavljuju se zaista u cijeloj zemlji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35. Jučer se cijela Hrvatska još uvijek poprilično kuhala. Na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda stoji ono upozorenje na toplinske valove. Jučer je ta razina bila na 2, odnosno upozoravalo je na veliku opasnost od toplinskog vala, i to u cijeloj zemlji. Danas slika nešto drugačija. Osijek, Zagreb, Karlovac, Gospić, Rijeka i okolica su na 1, dakle smanjila se ta opasnost. Na području Knina ta opasnost je čak na 0, dakle oni su potpuno u zelenom, no Split i Dubrovnik su za danas najavljeni još veća opasnost zapravo od tog toplinskog vala, vrlo velika, i tek od sutra pa prema ponedjeljku i utorku će ta opasnost početi opadati. Što se ostatka Hrvatske tiče, od sutra nadalje svi ovi gradovi i njihove okolice koje sam ranije spomenula bit će u zelenom, tako da bi trebali bismo lakše disati na području Osijeka, Zagreba, Karlovca, Gospića, Knina i Rijeke.

Nagrađivana pjesma Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In, 6:23, vi uz drugi, a danas 29. dan kolovoza je ujedno i dan grada Županje, pa dragi Županjci, čestitam. Jučer je svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen dan grada, ujedno i blagdan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja, pa su uručena i javna priznanja grada za ovu godinu. Zlatni grb grada Županje dodijeljen je postumno Slavenu Živanoviću za izniman i višegodišnji doprinos razvoju kulturnog, glazbenog i društvenog života na području grada Županje, poznati Županjac iz opće opasnosti. Srebrni grb grada Županje je dodijeljen Josipu Vodanoviću, inženjeru geodezije, za izniman doprinos javnom i društvenom životu i rezultate koje je ostvario tijekom svog radnog vijeka na području grada, i profesoru Krešimiru Pavičiću za izniman osobni doprinos u sportu u gradu Županji. Oni zapravo, što se same proslave već neko vrijeme obilježavaju dan grada, bilo je tu raznih događanja, memorialnih turnira, malo nogometnog turnira, moto susreti i slično, a imali su naravno i glazbenu pratnju, pa je tako na moto susretima prije jedno tjedan dana svirao Željko Bebek, a sinoć je bila, vjerujem, velika fešta na Trgu kralja Tomislava uz Nenu Belana. U svakom slučaju, dragi Županjci, danas je vaš dan, pa čestitke još jednom.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
3: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ta je bolest potvrđena i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu. Europska komisija osudila izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali Ratka Mladića nakon njegove smrti. Poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca suprotno europskim vrijednostima, te da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama kandidatkinjama. Zbog sličnih istupa u Republici Srpskoj reagirala je i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini, te pozvala policiju i tužiteljstva da istraže slučajeve usporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. SDP BiH podnio je kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će država pomoći obitelji ako odluči Mladića pokopati u Srbiji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi i na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 mililitara, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan na cestama u smjeru mora, ali se za sada vozi bez većih poteškoća i zastoja. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Čekanja su u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on most major roads in the direction of the coast, but there are no major difficulties. We kindly ask the drivers to adapt their driving to the road conditions and to keep the safety distance. Longer wait times are possible for inbound personal vehicle traffic, especially at the following border crossings: Gornji Varoš, Županja, Bajakovo and Tovarnik. On the coast, all ferries are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Dobro jutro.
1: U 6:39, dobro jutro ćemo reći i Državnom hidrometeorološkom zavodu, odnosno Mateji Štibuhra konkretno. Dobro jutro, dobrodošli na drugi.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju.
1: Čini mi se da danas što god da pripremimo, dobro će nam doći. I sunčane naočale, možda i nekakav zaštitni faktor, ali i kišobran, možda neke gumene čizmice u pojedinim dijelovima zemlje, možda neka lagana jaknica, ali i kratki rukavi, sve.
2: Sve, evo da, ne mogu vam pomoći da vam kažem u kojem dijelu Hrvatske će vam kada trebati nešto od toga, ali da, nije na odmet imati sve to negdje blizu. Biće današnji dan u znaku, evo, i promjenjive na oblake, bit će i sunčanih razdoblja, osobito u drugom dijelu dana, neće biti stabilno, tako da i ovim trenucima uz, evo, promjenjivu na oblaku ima mjestimične kiše, uglavnom se tu radi o dijelu sjevernog Jadrana, Gorske Hrvatske, istoka naše zemlje, može biti i ponegdje u dijelu središnje gdje u ovim trenucima, evo, ima i umjerene i povećane na oblake, tako da sve u svemu današnji dan u znaku te mjestimične kiše, ponekog pljuska s grmljavinom, najvjerojatniji su u poslijepodnevnim satima na istoku naše zemlje, osobito u Posavini te na krajnjem istoku uz granicu, evo, sa susjednim državama, tako da tamo je najveća vjerojatnost za razvoj tih lokalnih pljuskova. Oni će se stvarati i u susjednoj Bosni i Hercegovini i onda se premještati zapravo prema našim krajevima, tako da sve u svemu jedan, evo, ne posve stabilan dan je pred nama. Pljuskova može biti i drugdje, tako da najmanja vjerojatnost za njih je danas na krajnjem istoku, ali nisu ni tamo posve isključeni. Temperatura zraka u većini zapravo predjela unutrašnjosti bit će niža nego što je to bila jučer. Jučerašnji dan je bio obilježen vrlo vrućim, zapravo vrućim i vrlo vrućim vremenom. Temperatura je u unutrašnjosti bila iznad 34 Celzijeva stupnja, danas će biti do 30 ili tek koji stupanj više od toga na istoku, tako da možemo reći, evo, i dosta svježije, odnosno manje toplo u odnosu na jučerašnji dan. Na Jadranu se ta svježina neće toliko osjetiti, osobito u Dalmaciji, bit će temperatura uglavnom do 35 stupnjeva duž obale, znači između 30 i 35, što je niža nego što je bila jučer. Jučer je izmjereno i 38 na postaji u Kninu, tako da vjerojatno će se osjetiti da je manje vruće, ali evo, vrućina ipak slabije popušta na obali. Po pitanju vjetra, unutrašnjosti je zapravo dotok svježijeg ili hladnijeg zraka razlog za taj pad temperature, s kojim će onda biti i slabog do umjerenog sjeveroistočnog vjetra, dok će na Jadranu i predjelima uz njega još uvijek se zadržati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.
1: Ja ću se još kratko zadržati uz padaline. Treba li očekivati neke, ono, abnormalne količine padalina ili će to biti ipak pljuskovi u nekom normalnom okviru?
2: Trebali bi biti pljuskovi u normalnom okviru, ali obzirom da se radi, evo, tim mogućnosti izraženih nestabilnosti, onda u kratkom vremenu može ponegdje pasti malo veća količina. Da li se očekuju količine kao što su bile prije neki dan na sjevernom Jadranu, vjerojatno ne, znači ovdje se radi više o brzinskim nestabilnim sustavima, ali evo, s njima nikad ne možete u potpunosti isključiti da ipak malo zastanu pa negdje padne i veća količina. Za sada svakako, evo, biti na oprezu, pratiti i upozorenja, osobito radarske slike tijekom današnjeg dana i prema tome onda zapravo imati na umu da neće biti posve stabilno i da će možda ipak trebati ponegdje prilagoditi aktivnosti vremenskim uvjetima.
1: Jasno. Što nas čeka sutra, odnosno kako nastavljamo? Isto tako nestabilno ili se ipak malo stabilizira to vrijeme?
2: Malo će se ipak stabilizirati tijekom sutrašnjeg dana, bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena i još mjestimice umjerena na oblaka tijekom noći i jutra, zatim je osobito sredinom dana u većini krajeva prevladavajuće sunčano, u poslijepodnevnim satima mogućnost za poneki pljusak, odnosi se poneprije na gorske krajeve uz dnevni razvoj oblaka. Temperatura zraka bez veće promjene ili malo više nego danas u kopnenim predjelima, dok se na Jadranu, evo, neće mnogo mijenjati, dalje su to vrijednosti do 34 Celzijeva stupnja.
1: Dobro, tako je kako je, prilagodit ćemo se svemu što nas dočeka. Mateja, hvala puno, želim vam, vama i kolegama, ugodan ostatak ove subote.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Hvala puno, do slušanja. Mateja Štibuhar je bila s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pogled na sat kaže 6.44. Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Jutro na drugom.

0: Crowded House nosi vrijeme sa sobom. E sad, za neke to znači da će ponijeti sa sobom puno sunca jer uživaju u skupljanju D vitamina i u grijanju, prženju, da im bude toplo i fino i da imaju sunčane naočale na nosu, uživaju uz nekakvo lijepo ohlađeno piće, a neko će se skrivati toga sunca i tražiti zapravo neki dobar hlad, neku ugodniju temperaturu. Danas svega će biti diljem Lijepe naše, ponegdje vrlo vruće, pa i do 35 stupnjeva, ali bit će, kao što ste mogli čuti ranije od Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, i prilično nestabilno, tako da pripremite se na sve, nemojte da vas iznenadi. Što se prometa tiče, u ovim trenucima ne bi vas trebalo ništa pretjerano iznenaditi ako možda krećete put mora, ako ste možda od onih koji imaju vikend i odlučili ste doći do Jadrana i malo provesti to vrijeme negdje u nekom drugom okruženju. Piše HAK da je pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, no nekih većih problema rekla bih da nema, jer izuzev te informacije ništa drugo ni ne stoji, osim naravno radova i nekih takvih stvari na njihovim stranicama. Gledam naravno i Googleove karte, pa ono što i kako je inače znala subota ujutro izgledati, posebno u okolici Zagreba, tu na Lučkom, pa ulazak na autocestu ili izlazak s autoceste, da pokucamo drvo, evo, odnosno o glavu. Zeleno, prohodno, bez nekih većih problema. Ima nekih malo, ajmo reći, žutih dijelova cesta, odnosno žutih komada zagrebačke obilaznice tu gdje su radovi, pa se sužava kolnik i ne može se proći onako kako bi se moglo da su prohodne recimo dvije, odnosno dva prometna traka, ali što se samog Lučkog tiče i ulaska ili izlaska na autocestu, sve bi trebalo biti bez većih problema. Možda nešto malo čekanja na demeriju ili možda koji trenutak na ulasku ili izlazak s autoceste, ali više od toga ne bi trebalo biti. Ako se to promijeni, pratit ćemo pa vas upozoriti i zlu ne trebalo da se dogodi nekakva prometna nesreća ili nekakva druga nezgodacija. Informirat vas hoćemo kroz eter, a i vi možete biti naše oči i uši svakoga dana, svakog jutra, svakog popodneva, tako da vrijedne su nam te vaše informacije, pa se čujemo. Bilo na 0800 0022, bilo na našem WhatsAppu 99 616 7002. Hey Robbie, are you ready for this?
1: I'm always ready, Tom. You know that. I think you were born ready.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Jutro na drugom.
1: 7:10, neko će reći vrlo rano i subota još ima puno sati ispred sebe, pa nećemo ovako rano razmišljati što ćemo u ostatku dana, ali neki vole napraviti taj raspored, da pače, neki su napravili raspored već danima ili tjednima unaprijed, pa isplanirali kako će u stvari ovaj vikend provesti. Za vas koji imate vremena i koji imate možda nešto mlađe ukućene koji vole prirodu, koji bi se voljeli prošetati, možda nešto zanimljivo vidjeti, pa i edukativno, a i igrati se pritom. Znajte da je Međunarodna noć šišmiša, tako da javna ustanova Park prirode Medvednica i ove godine priprema program vezan uz taj dan, odnosno uz tu noć. I ta noć je ovaj vikend, odnosno danas i sutra su njihovi programi u Špilji Veternici i uz Planinarski dom Glavica. Danas i sutra od 10 do 16 sati. Ideja je nekako da se skrene pažnja na te važne letače, iako možda ovako na prvu ne razmišljamo previše o njima ili ne prečesto, eventualno ako nam ulete u dom pa nam malo rade probleme jer ne znamo kako bismo ih izbacili van, odnosno kako bismo im pomogli da nađu svoj put. Međutim, važni su da ih očuvamo, važna je njihova uloga u održavanju ravnoteže u ekosustavu, tako da na sve to želi skrenuti pažnju ovaj program danas i sutra. Program je osmišljen kao zabavno edukativno iskustvo za sve uzraste, a evo što se u stvari nudi. S jedne strane tu su vođene ture kroz Špilju Veternicu, svaki puni sat od 10 do 15 sati, dakle zadnji obilazak je u 15 sati i u stvari kroz tu vođenu turu možete pogledati samu špilju, ali i saznati sve o ovim fascinantnim životinjama i o njihovim životnim navikama, od eholokacije do mitova o petljanju u kosu, što je zaista dokazano mit. Ono što su napomenuli i posebno istaknuli iz javne ustanove Park prirode Medvednica je da ne zaboravite toplu odjeću i čvrstu obuću za ulazak u špilju. Iako nam je i bit će nam temperatura iznad 30 stupnjeva, nekakva lagana odjeća će vam za ostatak dana biti potrebna. E, u špilji bi vam moglo biti malo friško, pa imajte neke duge rukave ili neke duge nogavice i definitivno dobre tenisice ili možda gojzerice. To je jedna stvar, dakle vođene ture. Drugo su dječje radionice uz Planinarski dom Glavica. Tijekom cijelog dana organiziraju te kreativne i edukativne radionice za najmlađe. Upoznajte građu šišmiša, kako šišmiši lete rukama. Igra Skoči šišmiš, nadam se da dobro izgovaram. Različiti kvizovi i križeljke i izrada šišmiš maskica. Nagrada za stečeno znanje i trud će biti body painting s motivima šišmiša. A ono što također možete jest posvojiti šišmiša. To ne znači da ćete tog malog letača sa sobom ponijeti kući, ne, nego simbolično posvojiti veterničkog šišmiša i podržati očuvanje ovih vrijednih noćnih letača. Događanje organizira javna ustanova Park prirode Medvednica uz goste iz Maksimira, prirodu grada Zagreba i tradicionalno, kažu, gostoljubivih domaćina iz Planinarskog doma Glavica.

0: glazbeni klasik Islands in the Stream i Dolly Parton, Kenny Rogers, jedna divna glazbena kombinacija, izuzetno poznata. A i ova sljedeća je izuzetno poznata. Kad govorimo o šišmišima, nekako je nemoguće zaobići ili kroz to sve ne provući najpoznatijeg šišmiš superjunaka, Batmana. Da, puno je tih Batman glazbenih tema, ova iz 66. godine iz poznate televizijske serije, glazbena tema koju potpisuje američki glazbenik Neil Hefti. Ostaćemo malo još uz šišmiše, kad smo već kod te međunarodne noći šišmiša, ona će se obilježiti i u Zoološkom vrtu grada Zagreba. I kako najavljuju iz te ustanove, večernji program će otkriti posjetiteljima svijet jedinih letećih sisavaca i naravno istaknuti njihovu važnost za cjelokupni ekosustav. Poseban naglasak pritom će se staviti na urbanu populaciju šišmiša, inače u Hrvatskoj ih ima otprilike 35 vrsta, samo u Zagrebu 20-ak. Broj ulaznica za noć šišmiša je ograničen, a više detalja je otkrio Tomislav Krizmanić, edukator u Zagrebačkom Zoološkom vrtu.
1: Oni su izuzetno važni za naše ekosustave i samim time i za dobrobit čovjeka. Program počinje u 19 sati, a očekivano trajanje do nekih 22 sata. Posjetitelji očekuju zanimljiv edukativno-zabavni program, kao i obično kretat će se u skupinama pod vodstvom edukatora i zaustavit će se na različitim edukativnim kucima. Ove godine sudionike očekuju dodatni izazove, okušat će se u rješavanju zadataka, pri čemu su potrebne donekle domišljatost i malo spretnosti. Sve će završiti sa mađioničarskim nastupom Vladimira Štimca.
0: Tko zna, možda gospodin Štimac i odleti kao šišmiš, kao završni dio svoje izvedbe. Tko zna. Slušali smo Tomislava Krizmanića, edukatora u Zagrebačkom Zoološkom vrtu i oni imaju svoj program, kao što ste čuli, počinje u 19 sati. A svim vama šišmišoljupcima želimo dobar provod za kakav god program i koji god program da ste se odlučili. A ako ništa drugo, ako već ne možete do veternice ili možda do Zagrebačkog Zoološkog vrta, pa nije loše ni baciti pogled na koji od Batmanovih filmova, možda onaj prvi tamo iz 87.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Procijenjen iznos vrijednosti je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zabruđu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoj su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on most major roads in the direction of the coast, especially on the motorways, but there are no major delays or difficulties. Traffic jams are occasionally possible in roadwork areas. We kindly ask the drivers to adapt their driving to the road conditions and to keep the safety distance. Longer wait times are possible at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. On the coast, all ferries are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Novosti.
7: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.

Lagano jutro uz dobar ritam koji nam daje Bob Marley. 7:44, temperatura danas ide i do visokih 35 u pojedinim dijelovima zemlje. Najviša dnevna, kako su najavili meteorolozi, od 27 do 32, a onda u Dalmaciji, tamo posebno na jugu, do 35. Što se sporta tiče, a pratit ćemo to i u našem programu, igraju se utakmice petog kola Hrvatske nogometne lige. Istra 1961 igra protiv Dinama u 18:30 u Puli, a onda nešto malo kasnije od 21 sat na gradskom stadionu u Varaždinu igraju Varaždin i Rudeš. To je što se nogometa tiče, vjerujem da ima i drugih sportskih atraktivnih događanja. Jedno od njih za one koji vole jel se kraljevski sport zove boks? Kraljevski? Ne znam, ali meč za naslov IBF boksačkog prvaka u teškoj kategoriji održat će se večeras 23 sata, odnosno otprilike u 23 sata po našem vremenu, Filip Hrgović, Moses i Tauma u Londonu, u londonskoj O2 areni. To je ono što nas čeka od sportskih događanja danas. Ako se vratimo kratko još na ova nogometna sportska zbivanja, onda svakako trebamo istaknuti da budete i uz naš poslijepodnevni program, jer od 15 sati kreće sport i glazba, a obje utakmice planirane su večeras u prijenosu upravo na Drugom.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Jutro na drugom.

0: Dobro jutro.
1: Oni koji čekaju i odbrojavaju do ovog, kako kažu, najiščekivanijeg boksačkog meča godine ili jednog od najiščekivanijih boksačkih mečeva godine, još će se malo načekati, potrajaće, nije još ni 8 sati, a meč je negdje oko 23 sata u londonskoj O2 areni, Filip Hrgović versus, odnosno protiv Mosesa Itaume. Najboljeg hrvatskog boksača, inače 34-godišnjeg Hrgovića, čeka najveća borba u njegovoj profesionalnoj karijeri, borba za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. On je sam rekao da je to najveća borba u njegovom životu. Glavna borba večeri u O2 areni u Londonu i vjerojatno borba godine u teškoj kategoriji. Kaže Filip, borio sam se puno puta u Londonu, prvi put 2012. Imao sam puno borbi u Velikoj Britaniji, ali ovo je svakako najveća od svih, tako je rekao na konferenciji za medije u četvrtak. U četvrtak je odrađeno naravno i službeno vaganje, posljednje sučeljavanje ono oči u oči prije večerašnjeg ulaska u ring, znate kako to ide, vaganje, onda stanu jedan nasuprot drugog pa se gledaju mrko pa dobacuju ponešto, onako mrmljaju, jedan dio toga se ni ne čuje jer se trude da bude dovoljno tiho da čuje samo ovaj drugi, prije nego što naravno se neko dosjeti pa stavi i neki mikrofon u blizinu. U svakom slučaju tako je bilo i na vaganju Hrgovića i Itaume. E onda nakon toga je recimo nastao dar mar ili malo nekakvo koškanje. Filip se okrenuo pozirati reporterima, onako stao u pozu, dignuo ruke, pokazao mišiće, a Itauma se osjetio očito, ne znam točno kako, ali iskoristio priliku i gurnuo Filipa s pozornice, nije pozornica bila tako jako visoko, ali nije baš zgodno jer mogao se Filip spotaknuti, pasti, popiknuti se, ozlijediti se u konačnici. Filip se snašao srećom, doskočio je s te pozornice bez problema i onda kad se popeo na pozornicu je pokazao i Itaumi što misli o potezu, pa mu je onako jedan odgojni, kažu, opalio šamar onako kroz ljude. U svakom slučaju uvijek tako nekih zanimljivosti sa

0: Samo smo tu u eteru drugog, ali evo, dopisujemo se i putem WhatsAppa, odnosno skupljamo informacije. Stigla nam je jedno dobro jutro i kaže slušateljica Marijana: samo da vas pohvalim za izbor pjesama jutros, predivno peglam i pjevam s vama. Eto, neki je i peglanje nešto lakše uz ovakvu glazbu. Marijana, pozdrav vama, pozdrav svima koji ste uz drugi. Spomenut ću jednu ženu koja je jedinstvena, neponovljiva, nezamjenjiva, teško opisiva ili neopisiva, možda čak posebna, drugačija, zovu ju legendom, rođena na Valentinovo. Jedna i jedina Josipa Lisac, zaista posebna, drugačija, gostovala je jednom prilikom u emisiji kod nas doma, pa kad smo već u ovom jutarnjem terminu, evo kako je komentirala.
1: Ja ne znam kako se zovem, oko 9 sati, to je istina. Mislim, dignut ću se ja i u 6, ako treba. Ja ću sad kako ću ja izgledati, šta će biti sa mnom, to je druga stvar.
0: Da, Alka Vujica i Josipa Lisac tad su gostovale kod kolegice Barbare Kolar u emisiji kod nas doma, pa je tad nastao i ovaj legendarni ton. Kasnije se čak provlačio po društvenim mrežama ovako, kad bi neko teško se budio ujutro, onda bi koristili zapravo ovo što je Josipa rekla. A zašto ju spominjem? Zato što večeras svira u Novigradu. Piazza Grande je lokacija na kojoj ćete moći slušati Josipu ako ste u Novigradu. Nemojte propustiti tu priliku. Što se njezinih nastupa u mjesecima koji su pred nama tiče, u Sarajevu je krajem sljedećeg mjeseca, 26. rujna, u Splitu 9.10., a onda ju čekaju i Čakovec, Ljubljana, Beč i Zagreb 5. prosinca. Pa ako vas zanima neka od ovih lokacija, ako biste jednu i jedinu Josipu Lisac voljeli slušati uživo, probajte ju uloviti u jednom od ovih divnih mjesta. A što drugo, slušamo ju, njezinu sreću.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Jutro na drugom.

0: Spomenuli smo Josipu Lisac koja večera svira u Novigradu, a da nastavimo nekako s tim glazbenim događanjima, u Splitu je u tijeku Vibrez festival. Ove godine ukupno 5 posebnih glazbenih večeri u jedinstvenom ambijentu galerije Meštrović u Splitu. Izbor izvođača i izbor glazbe zaista šarolik, od post-roka, fada, mariza i soula do avangardnog industriala i down-tempo trip-hop estetike. Moram priznat da mogu razumjeti da se tako možda najlakše opiše neki glazbeni stil ili pravac, ali down tempo trip hop estetika. Dobra kombinacija. Nastupili su već sad, odnosno do sad, u posljednje 3 dana Mogwai, Mariza i Mario Biondi. On je bio sinoć, a evo što nas tek čeka danas i sutra, govori Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Split.
1: Sami Laibach, znači jedan od možda najzanimljivijih fenomena na ovom području. Znači bend koji je uključio i totalni teatar i vizualnu umjetnost, ali naravno i filozofiju u svoj rad. Nastupali su u Sjevernoj Koreji, evo sada ove godine nakon, ne znam, već 40 godina, 50 stvaranja, oni su izbacili novi album Muzik, evo koji će predstaviti zapravo za 4 dana. Završamo sa Morčibom, dakle jedan bend koji je pokazao da alternativna glazba vrlo lako uđe u mainstream. Oni su također na sceni od nekih 90-ih godina, jako dobro poznati cijeloj široj publici, njihove karte su se najbrže rasprodale, eto, možda nešto još sitno pustimo u zadnji dan i to je to.
0: Da, razgrabljeno, tako da Laibach večeras, Morčiba sutra, to je što se tiče ovog službenog dijela Vibrez festivala, međutim tu cijela priča ne staje, evo što kaže Vanessa Kleva.
1: Zadnji dan festivala, moramo rastaviti svu ovu opremu, selimo se na Prokurative. Splitski festival sa 3 večeri, prva posvećena Runjiću, druga posvećena velikanima Pera koji su obilježili Splitski festival, Fiamengu, Popadiću i Zupi, u režiji Ivana Lea Leme, jedan musical nas očekuje, i zadnji opet kraljica Sanrema Mediterana, Ana Oksa. Odmah dan nakon selimo na Perisil da nastavimo ovaj Vibrez niz i idemo u smjeru klasične glazbe, jazz glazbe, čeka na Sanur Brahim. Hem, Faziv Saj, pijanisti i La Scala di Milano.
0: U svakom slučaju puno šarolike, raznovrsne i dobre glazbe u Splitu, tako da dobar provod svima koji ste u gradu pod Marijanom.

0: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Drugi.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
4: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a namjera je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Europa s velikom pozornošću prati referendum u Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
5: Neovisnost Islanda najdragocijeniji je resurs koji imamo, dragocijeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
6: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
2: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača će u 2 dana predstaviti svoje suhomesnate i druge domaće proizvode. Ovogodišnji partner je Istarska županija. Evo što su poručili pršutar Mile Maleš, a po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
7: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
8: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
9: Ja sam široko bijega.
10: Melbourne, Australia. Yeah, very nice, very nice. We are from Ukraine.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, u radio Davor Rendulić.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan na cestama u smjeru mora, ali se za sada vozi bez većih poteškoća i zastoja. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Metković i Tovarnik. Višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on most roads heading towards the coast, but there are no major delays or difficulties. We kindly ask the drivers to adapt their driving to the road conditions and to keep the safety distance. Inbound personal vehicle traffic is dense at the Gornji Varoš, Županja, Metković and Tovarnik border crossings, while the longest wait times, lasting multiple hours, have been recorded at the Karasovići, Vitalina and Bajakovo border crossings. On the coast, all ferries are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.

0: Parni valjak i zastava je polako pri kraju za danas i za ovo druženje, a pred nama Keane, Dua Lipa, Luki, pa onda jedna kombinacija buđenja i duške, nije lako tako, za nekoliko minuta, za vas koji ćete ostati i dalje s nama. Dobro jutro, još uvijek možemo reći, tek je 8.43, subota je, tako da vjerujem da lagano idete u ovaj današnji dan. Za one koji nisu bili onako jako rano s nama, tamo negdje oko 6.40, evo detalja o vremenu za ovu subotu koja je pred nama.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih

god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi. Jutro na drugom.

0: je 9:01 minuta zapravo, uz drugi ste. Ne znam jeste li čuli za Like Lika festival. Like Lika festival koji, kako kažu organizatori, uglazbljuje autentične prirodne i kulturne lokacije i otkriva sve mirise, boje, okuse i zvukove Like. Kažu, Lika je destinacija koju želite doživjeti, posjetiti, istražiti, slušati i disati punim plućima. Tako kažu organizatori festivala na svojim službenim stranicama. Ideja nekako je skrenuti pažnju i podsjetiti da je Lika uz sve prirodne ljepote nekad bila i centar života, čemu svjedoči i bogata kulturna baština. Više govori Valentina Badanjek-Pintarić, umjetnička ravnateljica festivala, i najavljuje što će sve na festivalu biti od sutra do 12. rujna.
1: Niz od 6 koncerata, otvaramo ga 30.8. u Brinju, u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, Zagrebački puhački trio, sjajni glazbenici Jevgen Čurikov rog, Mario Šincek tromboni, Krunoslav Babić na tubi, jedan lijepi koncert za otvorenje, a onda smo 3. rujna u četvrtak u Župnoj crkvi Svetoga Antuna Padovanskog u 19 sati, dakle uoči samog znanstvenog skupa, nastupit će Dan Franulić, mladi udaraljkaš, još nije diplomirao na Muzičkoj akademiji, a već je okrunjen mnogobrojnim nagradama sa značajnih međunarodnih natjecanja. 4. rujna smo u Gornjem Kosinju cijeli dan od jutra na znanstvenom skupu od 16 sati ispred osnovne škole Anš Frankopan. Krećemo sa zakladom Rivalding Velebit upravo posjetiti spomenutu jelu Car, najveću običnu jelu u Europi. Visoka je preko 40 metara, preko 5 metara u opsega, jedno ogromno drvo, i naravno Rivalding Velebit, ekipa koja i vozi i vodit će nas cijelo vrijeme na tom putu, objasnit će što sve čine kako bi zaštitili prirodnu baštinu toga kraja. A na večer u petak u 20 sati smo u Župnoj crkvi Svetoga Ilije Proroka u Sincu na koncertu Srđana Bulata, sjajnog mladog gitariste. U subotu smo u Gospiću, dakle 5. rujna od 20 sati, Kulturni informativni centar Gospić ugostit će sjajne glazbenike Ivana Judaša, pionira handpan glazbe u Hrvatskoj, i Dubravka Lepena, svjetskog broj 1 u didgeridoo, koji je zaista prisutan i glavni izvođač svih velikih svjetskih didgeridoo festivala. I još evo u Korenici 6. rujna u nedjelju, prvi puta u Korenici, u Župnoj crkvi Svetoga Jurija Mučenika, Edin Karamazov i Terezija Cukrov na povijesnim instrumentima iz Mozartovog vremena izvode Mozartovu glazbu. I cijelo godišnju priču festivalsku završit ćemo 12. rujna u subotu na Udbini u Crkvi Hrvatskih mučenika u 10:30, tamo počinje svečano euhoristijsko slavlje.
0: Puno datuma, puno imena, Lika se ovih dana doduše spominje češće u jednom drugom kontekstu vezano uz prosvjed koji će biti sljedeći vikend, Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, okupljanje je u 11 sati sljedeće subote na glavnom željezničkom kolodvoru, no evo, postoji nešto drugo, a to je Like Lika festival koji počinje sutra i traje do 12. rujna.
2: Na drugom.

0: Buđenje i Duška, Duška Brčić Šušak, nije lako, upravo su odsvirali svoje. Like Lika festival smo najavili, oni su u niskom startu, počinju sutra, dakle 30. kolovoza i traju sljedećih pa desetak dana, odnosno 12 do 12. rujna. A što se Zagreba tiče, scena Amadeo se ponovno vraća nakon ljetne, najmo reći, male stanke. Evo što kaže Nenad Jandrić iz Amadea.
1: Evo, dragi naši Amadeovci, draga naša vjerna publika, scena Amadeo se vraća na Gornji grad nakon ljetne pauze. Nadam se da ste se vi dobro iskupali i odmorili, da ste dolazite u punoj snazi, osvježeni natrag u Zagreb i večeras će vas normalno dočekati jedna od najvećih svjetskih gitarista, sigurno Miroslav Tadić, koji je prošle godine proslavio na Amadeu, dakle 20 godina nastupanja baš na našoj sceni, dakle naš veliki, veliki prijatelj. Koncert je nazvao Što te nema. Ovaj solo koncert je posvetio je svim onim prijateljima, a među njima i Arsenu i još mnogo brojnim koji su otišli, a čija glazba i dalje živi. Dakle, ovo će biti jedna apsolutno specijalna večer. Dođite na scenu Amadeo.
0: Scena Amadeo smještena je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Demetrovoj 1 na Gornjem gradu u Zagrebu. Večeras, kao što ste mogli čuti od gospodina Jandrića, Miroslav Tadić na gitari, a onda kroz sljedećih nekoliko dana, sutra duo Dhatu, Bach i Piazzolla, kombinacija njihove glazbe, onda utorak Kadar sekvenca, jedna zanimljiva priča, jedan zanimljiv program, odnosno koncept, četvorica glazbenika koji sviraju svoje rane, aktualne i buduće radove, ali u jednom dahu, kao da je to jedna skladba, odnosno jedna kompozicija, a između ostalog u Kadar sekvenci na gitari je Filip Šovagović, ujedno i narator, ali svira i gitaru. U srijedu 2. rujna Srđan Bulat na sedmožičanoj gitari i Sophie Acton na oboji i engleskom rogu. Tu je još i koncert pijanista Aljuše Jurinića, pa u srijedu 9.9. Zagreb Klecmer Quintet, omaž kolektiv koji svira glazbu Alfija Kabilja, oni će svirati u četvrtak 10. rujna. Nakon toga zanimljiv program u Malu je Uša Đava, vjerujem da vam je poznato, Tisija Kljaković Brajić, ovaj put u kombinaciji sa Merimom Ključo, i onda završni koncert u nedjelju 13. rujna, This Train, Pruga bez granica, još jednom Miroslav Tadić na gitari i Yvette Holzvard na violini.

0: Šifarka, 9:22, ljeto još nije gotovo, ljeto je na Velesajmu, ako pitate one koji vole glazbu i koji su u Zagrebu ili gravitiraju u Zagrebu. Ukratko, 10 dana koji su počeli službeno jučer, više od 50 izvođača, 5 koncerata u prosjeku dnevno, Chili Gastrozona, Silent Party, umjetnost i sport, tako najavljuju ovo ljeto na Velesajmu. Puno toga se događa i zapravo teško bi bilo proći kroz apsolutno cijeli program i jako puno detalja bismo mogli izdvojiti. Između ostalog, svih ovih 10 dana ondje će se predstavljati udruga Merida i zapravo prikupljati novac za zaštitu životinja uz svoj buvljak, tako da su oni tamo. Svaku večer je tu i plesna skupina Korak, tako da neposredno prije glavnog nastupa na pozornici nastupaju i oni. Možete računati i na sajam gramofonskih ploča koji je otvoren tijekom cijelog trajanja festivala, Roxy Music, tako da to je onaj neki popratni dio programa, oni neki detalji. Teško da možemo proći kroz apsolutno sve bendove koji će nastupiti, ali Raspad sistema, Don Quixote, Omaž Collective, Place Shade, Dorian Gray, Kids from the Sky, Kries, Sixpack, Cold Snap, to je jedan dio ekipe. Što se večerašnjeg programa tiče, večeras, sutra i, večeras i sutra su tribute bendovi, dakle bendovi koji sviraju tuđu glazbu, ne svoju, tako da su večeras bili Idol tribute, Iron Maiden tribute i onda Nirvana tribute, tim redoslijedom, a sutra U2, Red Hot Chili Peppers i onda Beyoncé tribute u 22 sata. U svakom slučaju, ako vas zanima glazba, možete im se pridružiti danas i sutra uz te tribute bendove, onda uz natjecanje mladih bendova u ponedjeljak i utorak, a onda jedan dio ovih bendova koje sam spomenula nastupaju u ostatku tjedna. Kids from the Sky su jedni od onih koje ćemo slušati na Velesajmu, ih možemo i najaviti, zapravo čućemo ih nešto malo kasnije. Prije toga još kratko poslušati Daniela Badanjeka iz Glazbene kuće.
1: Billy Idol tribute, Iron Maiden tribute i Nirvana tribute. Onda nam u nedjelju dolazi U2, Red Hot Chili Peppers i Beyoncé. Nismo samo orijentirani alternativno, Glazbena kuća je univerzalno ime, pa tako evo širimo i vidike po pitanju glazbe.
0: Eto, tako da će se i uz Beyoncé plesati. Utvrdili smo gradivo, u svakom slučaju sljedećih 10 dana oni su na Zagrebačkom Velesajmu, pa znate što vam je činiti ako vam se sviđa program.

0: Drugi.
1: 9:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu i području uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 633 ljudi. U Nepalu je potvrđeno 626 poginulih, a na Tibetu još sedmero. Nepalu je potrebna strana pomoć u specijaliziranim područjima za koja ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja, izjavio je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal. Od stranih državljana najviše stradalih je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže:
3: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
1: Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi, nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko je potvrdio 14 stradalih. U memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru, uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu, održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju će biti odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14:30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu. Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 posjetitelja. Sav prihod od ulaznica bit će namijenjen za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se u 17 sati, a početak je u 20 sati. Grad je pun ljudi, a zbog velikog zanimanja na snazi je posebna regulacija prometa.
4: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi i na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vulkan.
6: Zagreb.
5: Velika Gorica.
6: Osijek.
5: Zadar.
6: Rijeka.
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume. Vulkan.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, u smjeru Macelja oko 2 km, te se povremeno zatvara tunel Frukov-Krč. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su u zoni radova između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera, a prometna je nesreća na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova, Varaždinske Toplice i Varaždin u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are wet and slippery on some sections. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station, the queue heading towards Zagreb is about a kilometer long, while the queue in the direction of Macelj is about 2 kilometers long. In addition, due to increased traffic density, traffic is occasionally suspended in the Frukov-Krč tunnel. Traffic is queuing on the Zagreb City bypass in the roadwork area between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. Drivers on the A4 motorway are advised to exercise caution due to a traffic accident between the Varaždinske Toplice and Varaždin junctions heading towards Goričan, where the speed limit has been reduced to 80 kilometers per hour. Longer wait times are possible at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. On the coast, all ferries are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

Sinoć su počeli 39. dani piva u Karlovcu, tradicija koja seže tamo do 1984. Dakle, ne tako davno, pa to je tek nešto sitno godinica. Šalim se naravno, jednim dijelom, da. U svakom slučaju, festival koji tijekom, evo, više od 4 desetljeća je postao jedno od najprepoznatljivijih događaja u Karlovcu. I ove godine se očekuje više desetaka tisuća posjetitelja i turista, jedan dio glazbenog i zabavnog programa je održan već i jučer, a subotnji program izgleda ovako. Na glavnoj pozornici od 19 sati Luzeri, onda u 20.15 slijedi Bugs, a u 21.25 pozornicu preuzima Hilson Mandela. U gastrokutku od 18 sati glazbu pušta DJ I'm, a od 21.30 The Trio. Inače, dan je rezerviran i za niz popratnih festivalskih aktivnosti. Od 15 do 21 sat u ulici Stjepana Radića održava se jedan stolno-nogometni kup. Od 17.30 do 18.30 kod glazbenog paviljona na rasporedu je Pivska akademija, a u 18 sati počinje Pivska potraga. Okupljanje je u parku ispred glazbene škole Karlovac. Što je Pivska potraga? Jedan novi koncept za koji vam treba pivska putovnica u kojima ćete pronaći zadatke koji vas vode kroz Karlovac i poznatu karlovačku zvijezdu. Biće tu zagonetki, skrivenih kodova, timskih fotoizazova i pivskih sportskih disciplina. Doduše, moramo reći, igre su namijenjene punoljetnim sudionicima, budući da je piva uključena u cijelu priču. Ekipe mogu imati od 5 do 8 članova. Još dvije zgodne informacije za one koji možda dolaze u Karlovac. Oni koji dolaze automobilom, imate besplatan parking na športsko-rekreacijskom centru Korana i onda od tamo je organiziran besplatni autobusni prijevoz do festivalske zone, dakle ostavite automobil i onda do same fešte će vas prevesti. A za vas koji možda dolazite iz Zagreba, postoji i festivalski vlak koji vozi na relaciji Zagreb-Karlovac-Zagreb. Polazak iz Zagreba još danas i sutra je u 17.43, a onda je povratak u ponoć i 31 minutu iz Karlovca za Zagreb.

0: I kako nam se približilo vrijeme da skoknemo do Dubrovnika, to ćemo onda i napraviti u 9.58. Harry Styles je otpjevao i odsvirao svoje, a mi pozdravljamo našu vrijednu i veselu ekipu koja nas iz subote u subotu informira zapravo što se sve događa i što je važno za spomenuti u Dubrovniku. Nano, Darija, Francesca, ne znam imali vas još, u kojoj ste kombinaciji danas?
1: U svakoj smo kombinaciji, svaka na kombinaciji igra, naravno. Dobro jutro i dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Mi smo danas u orkestru, inače u dvorcu Cević Pucić, a to je zato što je počela, eto nisu nego završili Dubrovačke ljetne igre, 77. po redu, a već nam starta Stadion Klasik, jedan krasan festival komorne glazbe, o tome ćemo naravno kasnije i šire, i dulje, i više, i šire, i dublje.
0: Ništa, uživamo uz vas i, da, i šaljemo vam pozdrave. Znam da bi bilo najbolje kad bismo vam neko osvježenje malo i neki sjeverac poslali čisto da raspuše tih plus 30 i ko zna koliko.
1: Barem litru vaše kiše.
0: Još ja, dan, dva pa će stići.
1: Sveti kaj suša.
0: A ne znam baš.
1: Suka je suša. Ja sam jutro u uvodu naše emisije rekao, a meni cvita suvo cviće. Hortenze naše, hortenzije, ili kako procvjetaju dole, koliko god ja u lijevo vode, vas da je suha, svaka.
0: A da, uz takve herbar, temperature, teško drugačije.
1: A šta ćeš? Hvala ti, Jere, na ovom divnom uvodu. Tako smo sretni.
0: Slušamo vas.
1: Thank you.

0: Pa je Darija, majmoni su ti dali znak.
1: Tako je, majmoni su dali znak. Dobar dan, poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz Dubrovnika, sunčanog i pretoplog danas, gdje smo u crvenom, što znači da nas očekuje toplotni udar danas puno jači nego jučer, a jučer je bilo nemoguće. Nadamo se da će nakon toga konačno malo popustiti, da ćemo barem noći imati manje od 30.
0: Zapravo smo u žutom, jer to žuto označava suhu travu, suho cvijeće, sve živo u suši. A i ta saharska prašina nam dolazi, tako da ćemo se upotpuniti u cijelosti s prvom idućom malom nekom kišom, jer nama padne eventualno od svih tih nevera koje budu po ovim prostorima, nama padne 6-7 kapi, ali zato znamo točno gdje je koja pala, jer ostane blato. Znaš ono čujeno jednu prognozu iz...
1: Ne znam, ajde, prosvjetljujem.
0: Neću reći čovjek, nije važno. Rumunsko jedno selo kaže ujutro kiša, popodne blato. Znači, jedno smo našli čuli za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji Igor Bosak, u dubrovačkoj Davor Batričević. Nama je šef tehnike ukazao čas danas, Joni Lešević, i spojio nam je sve veze iz Cjević Pucić Palasa, gdje je orkestar dubrovački simfonijski. Milo Kravarović nam bira glazbu, a suvoditeljice su Darija i Darija. Kad dođe Frenčija, onda će biti Frenčija, kad dođe Vicko, ako dođe, onda će biti Vicko. Za sada smo samo ja i suvoditeljica Darija. Spektakularno, koji je obično.

0: Ovoga, odnosno prošloga vikenda, ja se jako ispričavam, ondje sam uklizao, nego spođi što donosi kafu, ali radi kafana pa te stvari prolazu. Prošloga vikenda je Dubrovnik ostvario veliku stvar, proslavio 3 milijuntno noćenje i to 2 dana ranije, koliko me pamćenje drži. To pokazuje da nam je sezona jako dobra, da su brojke zapravo pa onake kakve smo i očekivali. A više nas zna naša Aida Hadžić. Aida, dobar ti dan. Pa zapravo, eto, ispunili smo očekivanja.
1: Tako, evo, dobro jutro svim slušateljima. Tako je, Dubrovnik je ovaj tjedan ostvario preko, odnosno 3 milijuntno noćenje. Zapravo je dan ranije nego što je to bilo lani, 22.8. ove godine, lani je bilo 21.8. Trenutno situacija u Dubrovniku što se tiče broja turista je izvrsna. Imamo prosjek oko 25.000 gostiju dnevno. Riječ je o našim standardnim tržištima, dakle SAD, Velika Britanija, Francuzi, Njemci i Poljaci, koje moramo naglasiti ponovno, koji zaista cijelo vrijeme se dobro drže u ovih top 5.
0: Ajde, važno je naglasiti kako je vrijeme ogromnih rekorda prošlo, više nećemo imati skokove po 10%, a ne bi trebalo imati ni padove ako Bog da od 10%. I sve ovo se događa u okviru onoga poštujemo grade, dakle, držimo se neskovih smjernica, a opet su brojke dobre.
1: Točno, pa evo cilj je zapravo održati nekakvu stabilnu brojku u odnosu na prethodne godine, naravno ne ići u neke velike skokove, ali naravno ni padove. Moram reći kako i ove godine tijekom ljetnog reda letenja Dubrovnik povezan sa preko 70 međunarodnih destinacija. Imamo svakodnevnu liniju koja nas povezuje sa New Yorkom, koja će u listopadu ići 4 puta tjedno, a do tada svaki dan. Tako da evo i po sezona neka koja u Dubrovniku zapravo možemo reći neka dobra sezona tijekom listopada najavljuje ovaj dobar promet.
0: E pa samo tako neka ostane, a da bi to sve proteklo kako treba, vi morate spraviti razne stvari za sve naše goste, ali i domaće. Večeras je festa na Stradunu.
1: Tako je, pa evo večeras od 21.30 do 23 sata će se održati druga projekcija u sklopu najave festivala Lumiart, ali tu su naravno i naše ljetne manifestacije u okolnim mjestima, a i u samom gradu koje turistička zajednica organizira zajedno s gradom Dubrovnikom tijekom ljetnih mjeseci. Tako evo večeras Klapa Kaše nastupa u Trstenom. Te manifestacije će se nastaviti nekad recimo do sredine rujna, dakle očekuje nas i Gruška noć i Noć konala kao tradicionalne noći u Dubrovniku.
0: Sjajno, sjajno, sjajno.
2: A sjajno će biti, ja vjerujem, i na predavanju koji je dio godine Marina Getaldića u Dubrovniku. S nama je predavač i možda centralna osoba za ove teme, gospodin Ivica Martinović, doktor znanosti koji se upravo bavi ovim temama, ali ovog puta iz jednog drugog rakursa, obiteljski život. Što nas očekuje? Dobar vam dan.
3: Dobar dan. Pa ja sam pokušao predstaviti na izložbi 3 dimenzije Getaldića, znanstvenik, državnik i obiteljski čovjek. I zapravo sam najviše arheološkog rada uložio za istraživanje obiteljskog života.
2: Samo da stavimo stvari u kontekst, dakle u Dubrovačkim muzejima zapravo u Kneževu dvoru je otvorena ta vaša izložba, a ovo je sada predavanje koje na neki način nadopunjuje tu priču.
3: Yes, dakle koja na neki način tematizira baš jedan segment. Ja pratim dokumente cijelo jedno stoljeće od ženidbenog ugovora Marinovih roditelja do pogibije prvog unuka Marinovog u Velikoj Trešnji 1667. Dakle, to je raspon koji sam izabrao. Naime, dokumenti su definirali taj raspon od jednog stoljeća. Ono što je meni bilo važno i što sam prvo istraživo su naravno oporuke. U oporuci Marinovog oca, mata, dominantne teme su 2 žene. Naročito njegova kći jedinica, kojoj on ostavlja 100 škuda, svjestan da je ona odlučila otići u samostan. Još se ne zna u koji samostan, ali kako u Dubrovniku ima 8 samostana, on svakom samostanu ostavlja po 1 perper. Ona se odlučila za samostan Svetog Andrije, koji je točno ono što bi se reklo u jugozapadnom kantonu Zidina, jeli, iznad samostana Svetog Marka i Svete Klare, dakle tu je zapravo jedan samostanski kompleks, tri uvezana ženska samostana. Marin kao da slijedi tu mustru u svojoj oporuci, jer je se zapravo u oporucu samo spominju žene, i to tri kćeri, njegove domaćice u kući, njegova jedina sestra Nika i četiri kunjade.
2: Dakle, samo ćemo još spomenuti, za sve one koje ovo zainteresiralo, mogu doći u znanstvenu knjižnicu, dakle trebaju doći to u četvrtak.
3: U četvrtak u 17 sati u klimatiziranoj dvorani na trećem katu.
4: Kako je ovo gospodin Ivica krenuo, podsjetio me na Borisa Dvornika kad je objašnjavao kako je sam sebi dida.

0: Je, rekla mi jedva, ja da vam kažem kada završila pjesma, evo završila je pjesma.
1: Ti si je završio namjerno, ali mi ćemo sad reći zašto smo u predivnom Ljetnikovcu od našeg orkestra, zato što smo ponovo u još jednom festivalu koji nam Dubrovački simfonijski orkestar sprema. S nama je VD ravnatelja Stjepo Medo. Stjepo, prije svega dobar dan, dobrodošli i dobro mi vama došli u ovo prekrasno zdanje.
2: Dobar dan i dobrodošli u ovaj krasni Ljetnikovac, ovaj vrt, naš prostor u kojem smo se vratili, u kojem se uskoro nadam imati potpune uvjete za rad, onako kako nadam se i zaslužujemo. Iza nas je jedno ljeto prepuno koncerata na najvišoj razini, 3 koncerta na Dubrovačkim ljetnim igrama, od kojih je onaj najistaknutiji završio i sa nagradom Orlando, majstru Romanu Simoviću uz majstra Valentina Egela i našu pratnju. Iznimno smo ponosni na sva 3 koncerta i na obljetnicu Borisa Papandopola, koji je tako duboko vezan za rad simfonijskog orkestra u skoro 50 godina svog postojanja u prošlosti, a ovdje smo u biti da najavimo nakon grandioznog koncerta Jose Carrerasa koji smo imali 27. Biskupske katedrale, jedan potpuno drugačiji projekt, to je jedan komorni festival u kojem u već 9 godina 5-6 glazbenika sudjeluje od početka sa raznim evropskim i svjetskim umjetnicima koji su se izmjenjivali. Marija Pavlović to od početka sa simfonijskim orkestrom organizira na najvišoj razini. To je jedan projekt pun entuzijazma, opet pun dnevnih promjena, jedan potpuno drugačiji vid rada odnosu na ono što imamo u našoj koncertnoj sezoni, i tako nam je drago da smo još jedan put mogli ugostiti, a dogodine najaviti i obljetnički 10.
1: Divno, mi smo zato i danas tu, jer Stradun Klasik okuplja puno umjetnika iz svih dijelova svijeta i one naše vrhunske umjetnike koje ćemo tijekom ove jutrošnje emisije imati priliku čut. No, ano, ti ideš sa sasvim drugčijom
0: ali
1: temom.
0: Ali neće svira, samo će...
1: Oni sad sviraju naprijed.
0: Samo će pričat. Najprije će nam gospođa Dolores Grilec iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo reći kakve su nam plaže po Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ovom posljednjem mjerenju.
3: Pa u posljednjem 7. ciklusu imali smo negdje 97% izvrsnih plaža. Stvarno nam je ovo ljeto, ajmo reći, rekordno po broju tih izvrsnih plaža. Imamo neka mala sitna onečišćenja. Sada je to na plaži hotela Bellevue u Orebiću. Doduše, kupači se često žale sad na ove pojave, na okupina sluzavih, algi. U biti to je cvjetanje mora, nije toksično i nije opasno za zdravlje.
0: Čuo sam da ima među djecom, pa se onda to širi i lijevo i desno, i ovoga rotovirusa, to skupli neđe po plažama ili?
3: Pa to se najčešće skupi u kontaktu, znači u druženjima, u kontaktima, razmjenima igračaka, šugamana i tako, može se svuda skupiti, tako i na plaži, ali izvor nije more, tako da ne moramo biti zabrinuti da ćemo se zbog kupanja u moru razboliti.
0: Ili se uzorkuje porat gradski?
3: Ne, uzor koji se 127 plaža koje je odredila Županijska skupština. Na stranici Kakvoća mora mogu se pogledati sve koje su to lokacije i povijesni podaci kako za ovu sezonu, tako za zadnjih 17-18 godina.
0: Hvala Dolore, zašto sam pitao za gradski porat, jer će se tu sad igrati svjetsko prvenstvo u skraćenom vaterpolu. Onako su i glavni i pravi vaterpolo su skratili i termin i vremenski i za napade i za obrane i za igrača više i manje, i teren su skratili, sve živo skratili, sad su još skratili više i došli na jedno novo, jednu novu verziju vaterpola, 3 igrača u polju i golman, sve skupati. 4-4, jedna od njih je golman.
4: Tako.
0: Pa što ja govorim, Tonči, ko je ođe igrao vaterpolo, ti ili ja? Ne, ko će ti činiti ovakve strapace nego rođak? Tonči Vlašić, inače dugogodišnji organizator, zahvaljujući njemu, opstalo je stoljetno natjecanje Dubrovačkih kupališta Divlja Liga, evo sada i u ime organizacije svjetskog prvenstva u novom malom vaterpolu.
4: Da, 4-4 velike, već je sve niklo što se tiče pozornice u Uportu. Dakle, postavljena su 2 terena, na jednom će se igrati 18 muških i 8 ženskih reprezentacija. Ovaj drugi teren je za zagrijavanje, svako 50 minuta je utakmica prva ujutro u 9, evo to je u ponedjeljak kreću prve utakmice. Hrvatska reprezentacija ima aduta i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Ženska će u ponedjeljak igrati u 17 sati i 20 minuta, u 20 je otvaranje, u 21 u 9 navečer Hrvatska nastupa prvi put, vodi je Paul Obradović.
0: Kao selektor.
4: Kao izbornik, da, olimpijski pobjednik evo, iz Londona i evropski prvak iz Zagreba u ovoj novoj ulozi. Imao je uspjeha u Portu, eto, s Kamenom Malim je osvojio naslov prvaka iz Saftata, tako je, a sad će pokuša sa hrvatskom reprezentacijom. Spomenuo si da je sve manje, teren je 15 puta 10 metara, bara je manja, visina bare također, lopta je manja, tri igrača i vratar. Zanimljivo, imamo pod navodnike, ako ćemo gledati košarku, uvedena je trica, ali sada ko pogodi iz svoje polovine terena, taj pogodak vrijedi dva. Znači golman ako krene u napad riskira, ne zabije gol, primi dva, to je odmah kad zbrojimo plus jedan, minus dva, tri razlike, pa da vidimo će li stvarno poći u napad.
0: Znači bolje je golman ostati na branci.
4: Tako je, ono što je u velikom vaterpolu u našem pravom je treće isključenje, znači da je za tebe utakmica završena, sad će biti četiri isključenja, prije je bilo ono tri kornera penala, a sad je četiri osobne penala.
0: Znaš kako se prije zvala ta osobna, kolokvijalno, među navijačima juga ovdje, pimpinela?
4: Je, nisam, evo, sad ću nešto i naučiti. Je. Što još, nema, kad se isključi igrač, on pliva do kantuna, dotakne prugu i odmah se vraća, dakle nema ono, 20 sekundi je trajanje napada. Nema centra, odmah se kreće, čim primiš gol, lopta igra, ide se, evo, sam Paulo kojega smo spomenuli je istaknuo da će frca sve.
0: Dobro, to su prave reprezentacije, nisu klubovi. Da. A iz koliko sreko zemalja, jesu pravi igrači?
4: 18, pravi.
0: Nisu neki mali, smanjeni igrači.
4: Evo, mi imamo tu, Filip Kržić će igrati, igraće mali Hrvoje Zvono, igraće dva brata Vukojevića, dakle od 8 prijavljenih igrača, 4 su Dubrovčani. Bit će tu i ženska reprezentacija, mala Lama, Tlana Korać, dakle i tu će ima grad svoje predstavnike, sudit će Jako Blašković, dubrovački sudac, evo, bit će ovako.
0: I koliko što traje sve skupa?
4: Traje od ponedjeljka do nedjelje, u nedjelju je u 5 sati muško finale, u 4 sata je žensko.
0: Biće i televizijskih snimki, prijenosa?
4: Non stop je prijenos na sportskoj televiziji, dakle svih utakmica, ima i gotovo 80.
0: U stvari sve je ovo isto tako popularizacija vaterpola prije svega.
4: Pa koliko smo čuli, cilj svjetske i evropske federacije je da ovo bude spot poput one basketa 3x3, da bude i vaterpolo 4x4 na olimpijskim igrama. Hajde, evo, prvi ovo test, prvo veliko natjecanje u ovom novom, malom vaterpolu, pa ćemo vidjeti što ćemo moći vidjeti u Portu.
0: Tonči Vlašić, thank you.

0: Tonči, dođi, molim te, ispričavam se, dragi Davore, za tonski stolom i ovome ko sad pjeva, nisam ni obadao, ko je, nešto nam je Tonči ispustio reći ovu veliku utakmicu popularnih velikih zvijezda.
1: Da, ovaj, prvenstvo počinje u ponedjeljak, rekli smo u 9, ali već je prije, u nedjelju već će se u 19 sati odigra All-Star utakmica, eto prilike da se vidi ovaj novi vaterpolo 4x4, Maro Joković, Sandro Sukno, Andre Bušlje, s jedne strane Amoće Filip Filipović, Felipe Perone, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Ja.
0: Bravo, Tonči, hvala ti lijepa. Joković, oni su izmata porijeklom, došli su preko Vele Luke, su došli u Župu, dakle Joković, Ana Perović, Alamat i Antonija Šarić, zašto ćemo sad pričati o Atletici, Ana?
2: Poštovanje, što želiš, samo reci, pucaj.
0: Koju imamo, konferenciju, Atletiku i prvenstvo jedno?
2: Tako je, ove godine radimo kao uvod u atletsko otvoreno prvenstvo konferenciju o sportu. Sport, snaga i ravnopravnost. Raspravljat ćemo o prehrani sportaša, o kondicionoj pripremi sportaša, a na kraju krajeva cijela tema je žene u sportu.
0: Tu bi trebao ja doći u stvari oko hrane, ne oko žene u sportu. Antonija?
3: Evo meni, ja hvala na pozivu i htjela bih ovom putem još zahvaliti Atletskom klubu Dubrovnik što mi je ukazao povjerenje da surađujemo na ovom projektu konferencije. Znači 9.10. Royal Princess u Dubrovniku, dvorana Coral, doće nam stvarno eminentna imena iz hrvatskog sporta.
0: Blanka opet tu, rodica.
3: Blanka Vlašić je tu, Iva Olivari, Morana Paliković Gruden, Pero Kuterovac, Sebastian Orlić, evo svakako dođite i podržite nas.
4: A naša Marija Gracio, poznata pijanistica, glazbenica, umjetnica, naša Dubrovkinja, ali koja je i šire poznata, imat će praizvedbu svog dijela upravo na Stradun klasiku o kojem smo malo prije pričali, najavili ga da je počeo sinoć. Marija, prije svega čestitke, to je divno da će u ovom komornom festivalu biti praizvedba tvog novog dijela. Koliko si ga pisala, kako se zove i što ti je bila inspiracija?
5: Pa evo, moram prvo reći i zahvaliti umjetničkoj direktorici Stradun klasika što me pozvala, odnosno naručila na neki način skladbu za njenu ekipu na Stradun klasik. I moram reći da sam imala u početku tremu jer su to sve vrhunski muzičari, mislim, ne podcjenjujem ja moje divne kolege koji su mi 100 puta izvodili moja djela, ali ipak imam neku odgovornost prema ljudima koje em ne poznam, em su stvarno, ovo je jedinstvena prilika, mislim i u Hrvatskoj da skladatelju ovakvi umjetnici kao što je recimo Radovan Vlatković izvodi moja djela ili nekog skladatelja. Sama kompozicija se zove Kronike nestajanja, ali ne bi sad ulazila u objašnjavanje samoga djela. To je četverostavačna, jedna eklektična kompozicija za kvintet, klavir, čelo, klarinet, fagot i horna, rog, horna. I evo, ne znam što bi više rekla, nadam se da će se ljudima svidjeti i veoma sam uzbuđena što će se to događati za koji dan.
4: Evo, mi od srca čestitamo i svakako želimo ti još puno inspiracije i puno dobrih djela.
5: Hvala na pozivu.

0: drugi.
1: 10:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
3: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
1: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Pronađene su u Zapruđu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je troje oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu. Replika antičkog rimskog broda Danuvina Lacris sigurno je dopremljena u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz Drave. Zbog niskog vodostaja brod je bio nasukan na sprudu i prijetilo mu je oštećenje i propadanje. U spašavanju je sudjelovala hrvatska vojska koja je svojim inženjerijskim sposobnostima pružila potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg. Brod je tako spašen od daljnjeg propadanja i vraćen u Njemačku. Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Tennessee-a Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennessee-u. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom je prije 2 godine u Rijadu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u karijeri. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, te na istarskom Ipsilonu, na mostu Mirna i prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Kopna proteže se od Njivica. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Viteljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
0: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is intensified and proceeding slowly on the A1 motorway between the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel in direction of the interior. In roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On Istrian motorways on the Mirna bridge and towards the Kaštel and Plovenija border crossings, and on the Krk bridge where the queue towards the mainland is extending from Njivice. There is also 1 kilometer long queue on the A2 motorway at the Trakošćan-Pejtol in direction Zagreb. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Karasovići, Vitaljina and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Drugi.

0: Evo nas emisija Val na valu, danas u prostoru Dubrovačkog simfonijskog orkestra uz festival komorne glazbe Stradun Classic, ali mi ćemo sada na jedan drugačiji festival na Lopudu, Ponta Jazz Festival i Tilda Bogdanović. Tilda, kako je na Lopudu, lijepo, krasno?
1: Na Lopudu je najljepše, Nano. Lijepi pozdrav svim slušateljima i hvala na ovom pozivu. Evo, zadovoljstvo mi je reći da četvrto izdanje Ponta Lopud Jazz Festivala protječe u jednoj fantastičnoj atmosferi. Nakon dva koncerta održana prekjučer i jučer, večera se sprema završni festivalski dan. Za sve one koji još uvijek nisu stigli ili nisu razmišljali, evo poziva da dođu večeras na ovaj fantastičan koncert na kojem nastupaju Donnie McCaslin featuring Jason Lindner, Jonathan Marrone i Antonio Sanchez. Nakon toga ide uobičajeni jam session gdje će se i naši glazbenici, svi oni koji se tako osjećaju iz publike, moći pridružiti na stage-u i uživati jamat skupa sa umjetnicima, a nakon svega slijedi završni party gdje su pozvani svi oni koji budu na Lopudu, koji dođu na Lopudu uživati u glazbi, dva DJ-a. Imamo jednog od naših umjetnika, to je Jason Lindner, i kao poseban gost naš Tomo Ricov. Ja vjerujem da će svi naći nešto za sebe i da će završni dan Ponta Lopud Jazz Festivala proći stvarno posebno i spektakularno.
0: Hvala ti, da sad trčimo u Neretvu, tamo nas čeka gospod Pavo Jerković s plavim rakovima. Ko je brži, ja. Pavo ili rakovi?
2: Dobro jutro, Nano, dobro vama i veseloj, vedroj ekipi. Ja mislim, ovo jutro je jutro festivala, pa tako evo ovdje iz Opuzena. Naime, danas javna ustanova za upravljanje zaštitnim dijeloma prirode Dubrovačko-neretvanske županije, grad Opuzen, turistička zajednica Opuzena i naravno neizbježna Družba Pićeva Kala, radimo noć plavog raka od mora do stola.
0: Uništite, zatomite svaki trag tim plavim rakovima, to sve treba pojesti.
2: Pa upravo to i radimo večeres, bit će, ja mislim, preko 30 ekipa koje će kuhat plavog raka, ja kažem, na 100 načina. Dolaze na najavljeni dragi goste, evo jedna je grupa mojih udrugara sa Nado Zanze, večeres na gastro spizi Neretva, Opuzene, Trgu Kralja Tomislava. Evo i ovom prigodom mi želimo da je taj predator nestane, a kako ćemo ga bolje uništiti nego kroz konzumaciju na stotine načina, tako da večeras Opuzenska pjaca će mirisati raznim guštima i šuštima.
0: Hvala Pavo, evo sad ćemo od plavog raka možda do čovječe ribice, ne znam gdje se bio Goran Cvjetinović.
3: Ma sigurno ćemo do nekih teških staza koje su naši planinari iz HPD Snježnica prepješačili nedavno. Evo tu nam je Goran Cvjetinović, upravo su se vratili iz Durmitora. Kaže Goran, to su dvije nekakve najteže staze između dva međeda, je li tako? Jesam dobro rekao?
4: Dva jesu međeda, ali su tri vrha, dakle Mali Veliki Međed i Terzin Bogas, to je najzahtjevnija ali najljepša jer je u srcu Durmitora okružen, zapravo u samoj sredini. Dakle, malo je zahtjevnija staza, duga je, 12 sati smo se malo pržili na suncu i tako, ali dižemo pomalo letvicu jer se pripremamo za ovo što nam slijedi zapravo do godine. To je ekspedicija Peru i Bolivija, tu ćemo se penjati 1,6 i 100, 6,100 metara. Dotičemo ići, imamo plan ići za desetak dana na Maglić, najveći vrh BH. A onda ćemo ići početkom 10. nadam se na Olimp, na najveći vrh Grčke i zapravo treći vrh jeli, Balkana.
3: Jeste li svi potpuno spremni za to, koje su još dodatne pripreme ili se dogodi da putem neko odustane da jednostavno ne može?
4: Pa nije se, jest sad od trećeg vrha, imali smo dvije djevojčice od 12 godina pa je jedna odustala, ali mislim to što je prošla ta deša, ona je, to je stvarno za dijete od 12 godina, ono, to je dobro i za odraslog iskusnog planinara, a ne za djevojčicu. Tako to nam se dogodi, neki koji su ovako pridruženi, ali radimo mi pripreme, a pošto ćemo tamo u Bolivić na 600, tamo je led, snijeg, imat ćemo kroz zimu, ćemo raditi pripreme kao i uvijek, ono, tu na Orjenu, u stvari kad padne snijeg, pa opet na Durmitoru zimski i tako, da se ovi koji nisu, nemaju baš previše iskustva sa zimskom opremom, da se malo izvježbaju.
3: Gorane, hvala puno i želimo vam puno uspjeha na svim vašim sljedećim planinarima gdje god idete.
5: Hvala i vama.

0: Darija, Darija, izgledalo je kao da si malo prije pričala s Goranom o planinama, sad smo opet na Stradunu i to klasiku.
1: Tako je, Marija Pavlović, umjetnička ravnateljica u stvari ovog festivala koji evo već 9 godina se događa u našem gradu, Festival komornih sastava. Marija nam inače poznata klarinetistica koja živi u Belgiji, koja je nastupala diljem svijeta i koja okuplja ovu sjajnu ekipu glazbenika, solista već toliko godina. Evo upravo je došla s probe. Marija, i sinoć je bio prvi koncert. Kako je festival započeo? Jesi li sretna? Ove godine imamo puno zvijezda svjetskih i poznatih glazbenika koji su ti se odazvali, koji će biti dio tima.
2: Dobar dan, Darija. Evo, hvala na pozivu. Evo, sad sam baš završila s probom. Sinoć je bio prvi koncert otvorenja Stradun Classic Festival. Uvijek je prvi koncert onako malo napet da se otvori, a onda sve krene. Mi smo već, evo, ima 4 dana, probamo svaki dan, intenzivne su probe, ekipa je sjajna, svi su zadovoljni, družimo se i mislim da je energija fantastična. A to je najvažnije kad zajedno svirate, kad zajedno stvarate muziku.
1: To je jedan divan koncept festivala gdje ste svi stalno zajedno i svi stalno probavate, u biti što kažeš i to druženje i sasvim je drugačije. Kako su nam se tu snašli i Stefan Milenković koji je tu bio toliko puta, ali evo dolazi nam i on i dolazi nam Miša Majski nakon toliko godina kojeg ja mislim publika željno iščekuje.
2: Da, upravo to. Ja sam sa Stefanom Milenković već surađivala, mi se znamo, ali prvi put je na Stradun Klasiku. I mislim da je jako zadovoljan ovo što sam ja shvatila i kako je izjavio i druženje, mislim, glazbeno, ono, profesionalno je zbilja na visokom nivou. Miša Majski, on nam dolazi 3. znači sljedeću Dubrovnik, njegove prove su 4. i sigurna sam da će to biti nešto posebno. Nakon toliko dugo godina, ipak Miša je legenda na čelu, imao je jedan stop zbog bolesti zadnjih godina i mislim, prosto je nevjerojatno kako se vraćao i kako je u formi, mislim da uopće to može, to znači da su to samo veliki mogu.
1: Pa Marija, želim da uspješan festival i dalje i do godine se vidimo svakako i na 10. izdanju.
2: A da, 10. obljetnica, to je ipak jubilarna.
0: Hvala. Bože, na Mariji se ništa ne vidi te godine. Ništa, baš ništa, baš ništa. Ne vidu se te godine. Svaka godina koja te dotakne još se dodatno oplemeni. Nikola Duper, čovjek koji je televizijski majstor, desetljećima će to potvrditi sigurno.
3: Pa moram, ako ste tako rekao, slažem se.
0: Gdje smo bili sad na festivalima s onim tvojim filmom? Nije Kako je počeo rat na mom otoku, nego nešto slično.
3: Kako je počela pobuna na mom otoku, bio sam na Zlarinu, bila je prekrasna atmosfera, malo ljetno kino, 50-ak stolica, ali nakraj je bilo 70-ak ljudi, gledalo se preko zida, bilo je suza, bilo je emotivno. Ljudi su šokirani sa tim nasiljem koji su doživjeli ti ljudi, a s druge strane su dirnuti sa jedinstvom koje je pokazao taj otok, tih stotinjak stanovnika koji su kao jedan skočili da spase svoj opstanak na otoku.
0: I gdje su sad festivali, imaš još nastupa?
3: Bio sam na Liburnija film festivalu, tamo je film prikazan izvan konkurencije, a zadalje ćemo vidjeti, prijavio se još na par festivala pa ćemo vidjeti što će biti.
0: Vjerojatno posljednja javna objava našeg čuvenog gospodara Tomislava Šulka, koji nas je ovih dana napustio, nažalost u 93. godini, bio je čuveni dundopero iz naših kundurica Dubrovačkog radija, zajedno sa Desom Begović Mrkušić i Žužo Megreni, koje su bile Kata i Mara. Sada imamo jednu već godinama hit u stvari na Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje to glume Doris Šarić Kukuljica i Nataša Dangubić. Ti si snimao to, vidi se dobra kamera.
3: Pa to je zapravo Igorova bila ideja i napravili smo tih 4-5 epizodica i mislim da su stvarno jedna divna uspomena na tog dragog čovjeka.
0: Evo nam ovdje sada gospodara Igora Hajdahovića, naravno da je njegova ideja i njegovo ostvarenje, on je i pričao s Tomo Šulkom u ulici Zlatarskoj, točno ispred Libertine i njegove kuće, Igorove naravno, gdje Hajdahovići žive stoljeće i nekoliko.
4: Pa je to moj susjed Nikola i ja smo došli, on je nekako opet donio posebnu poetiku snimajući to, nije baš da je to bila samo suha ideja, jer je trebalo dati prostora vremena tomu koji svakako to zaslužio, da ovaj nekako to naše prijateljstvo koje traje od možda moje 12. godine, ja sam se tada zanimao za antikvitete, za to, onda je to kasnije prešao neke povijesne priče, mogao bi satima pričati ta iskustva koja je Tomo prenosio na mene i još neke druge klince tog doba, a eto imali smo na neki način sreću ili čast da budemo i zadnji Nikola i ja koji smo napravili tako jednu zabilježbu njegovih razmišljanja, njegovog cijelog života, odnosa prema Dubrovniku i tako dalje, a i odnosa Dubrovčana koji su znali o čemu se radi prema njemu. I sad Tomo je bio zaista zanimljiva osobna osoba, mogli bi satima, ali eto, drago mi je da je to i dalje može biti vidljivo.
0: Na YouTube-u naravno, a čućemo sada i taj jedan insert iz Igorovog razgovora s pokojnim Tomom Šulkom, kojega su stvari mnogi zbog toga lika iz Kundurica i zvali Dundopero, mnogi nisu možda ni znali da se zvao Tomo. Ovo neka bude posljednje zbogom dragom našem Tomu.
5: To je bila prikrivena kritika društva, jer nije bila baš velika sloboda kritike vlasti i, recimo, upravljača. Ali ja bi našao

0: Francesca, mislim da ćemo još malo o Mužici pričat.
1: Hoćemo o ranoj povijesnoj glazbi. S nama je predsjednica, osnivačica udruge Sve ostalo je glazba, pijanistica Ivana Jelača, koja će nam otkriti više o tom svijetu rane glazbe i o važnim međunarodnim mrežama u kojima sudjeluje. Ivana, dobar dan.
2: Dobar dan, evo, hvala na pozivu. Pa ono što je sad aktualno između mnogih programa koje i pripremamo i radimo je poziv zapravo koji smo dobili da u Utrechtu u Nizozemskoj u sklopu festivala rane glazbe u Utrechtu održimo jedno izlaganje, zapravo i prezentiramo način na koji interpretiramo baštinu. Puno je definicija interpretacije baštine u današnjem vremenu, a zapravo u čemu se radi u kratkim crtama. Mi sve programe koje smo i radili u Dubrovniku, naročito u Dubrovniku, jer zaista ovdje imamo i prostore i puno materijala za raditi, povezujemo glazbu sa povijesnim prostorima, sa pričama, sa svim onim što je zapravo činilo tu glazbu pristupačno nekadašnjoj publici, ali ne radi se o rekonstrukcijama, mi to radimo zapravo u suvremenim uvjetima i cilj je komunicirati s današnjom publikom. Puno elemenata, puno izazova, ali zaista evo ja sam zaista sretna što je u ovoj novoj formiranoj evropskoj mreži koja se zove European Keyboard Heritage, znači za povijesne instrumente s tipkama, u kojoj sudjeluju i REMA, mreža za ranu glazbu, Europa Nostra za baštinu. Intenzivno smo radili proteklih nekoliko godina na međunarodnim suradnjama, gostovanjima, umrežavanju, ali evo ovaj put ćemo zaista predstaviti Dubrovnik, zato što ne samo da imamo što za odsvirati, imamo puno za reći i pokazati.
0: Bravo, i sad ćemo na kraju još pozvati na Stradun Klasik, naravno, naša domaćica prava u emisiji, Renata Roman Dobroslavić, Dubrovački simfonijski orkestar.
3: Evo ja ću ime u organizatora Stradun Klasik festivala Dubrovačkog simfonijskog orkestra pozvati svih da nam se pridruže na još 5 koncerata Stradun Klasika. Naime, započeli smo sinoć u Kneževom dvoru, očekuje nas još sjajnih 5 programa, kao što smo čuli izvrsni solisti Marija Pavlović, Stefan Milenković, Radovan Vlatković, velika završnica uz legendarnog Mišu Majskog. Pridružite nam se, uživamo zajedno u najljepšoj komornoj glazbi.
0: Bravo, Renči. Francesca, ima li Vicko najavi neki svoj koncert?
1: Naravno da ima, Klapa Kaše. Večeras u Trstenom.
4: Večeras u Trstenom je od 9 sati nastup Klape Kaše u okviru proljetnih programa Turističke zajednice grada. Mislim da će biti baš lijepo, sve je otvoreno, šareno, dođite i uživajte.
1: I s time ćemo se zapravo pozdraviti sa našim slušateljstvom drugog programa. Ovdje nam je krasno, malo se čak i čuje kako odzvanja glazba.
5: Želimo vam lijep vikend, šaljemo puno sunca, topline, blago onima kojima kiša donese malo osvježenja danas i sutra, ali evo ga.
0: Završemo u stvari pjesmom Igora Hajdarovića o Marinu Držiću. Hi, bye.

0: Drugi.
1: Dobar dan svima, 11 sati i 5 minuta uskoro. Veselimo se Vili Dubravki, od kuda uskoro kreće HRT centar Dubrovnik. Čini mi se da je sve spremno, obnovljeno, da primi naše drage kolege iz Groda Dubrovnika. Čuli ste što se sve događa kod njih, lijepim pozdrav i hvala im na svemu. Mi se sada od Dubrovnika širimo i špricamo po cijeloj našoj zemlji signal, a vjerojatno i malo dalje i malo šire. Kamo god da idete, gdje god da jeste, držite se drugog, družimo se danas sve do 15 sati. Adriano Bernabić bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, dobar vam dan.

0: Ima ona jedna divna pjesma. Proljetna kiša nije kod druge, proljetna kiša otapa tuge. Velike svjetle neshvatljive umu, radosti ima u njenome šumu, jel' tako?
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: E sad, nije proljetna, već ljetna, ali što se tiče temperatura, kao da je proljetna, ali u svakom slučaju je kiša. E sad, ona stvara potencijalno i određene izazove u prometu. Kolnice znaju biti mjestimice mokri i skliski. Što se tiče prometa, subota je još uvijek je kolovoz, tako da je normalno skroz da su gužve i da je pojačan promet, pogotovo na A1. Dva čvora, vrlo jednostavno koja Lučko i Besiljevo, usporeno uz povremene zastoje, a pojačani promet je u smjeru unutrašnjosti između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka. Vozi se usporeno uz povremene zastoje i na A2 i na A3 i na A7, točnije na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije, kolona je oko 2 km, a Istarski Ipsilon se naravno odlučio priključiti ovom klubu odabranih, pa su i tamo gužve. Prema graničnim prilazima Kašteli Plovanija kolona je oko kilometra, dijelom se proteže na Istarski Ipsilon, šprica malo po Istarskom Ipsilonu, pred čvorom Matulji u smjeru rijeke kolona je oko kilometra, a povremeno su i zastoji na mostu Mirna. A kad smo kod mostova, i Krčki most, pojačan promet u smjeru kopna, kolona je od Njivica. Uglavnom, eto, gužvovito, vi ako doživite, osjetite, vidite, primijetite bilo što u prometu, tu smo za vas. 016167002 i 099616702. Ovaj naš WhatsApp broj funkcionira i radi od 0 do 24, kao i besplatni prometni infotelefon 0800 0022. 11 sati i 15 minuta. Vi ste naravno uz
2: Drugi, drugi.
0: I želimo vam ugodnu, lijepu, divnu i krasnu subotu. Ako ste jedni od onih koji izdrže špicu sezone i onda tek krajem kolovoza ili praktički već početkom rujna odlučite malo skoknuti na odmor, sasvim razumljivo. Želimo vam sretan put, uživajte i neka vam bude lijepo.

0: Teško je full biti cool kad si tu.
1: Ovo je drugi.
0: Evo, prateći ovu situaciju na A1, opet tamo, naravno, kod tunela Sveti Rok, evo jedno pitanje. Možda ovako, jedna mentalna gimnastika. Dakle, kada se ide u smjeru juga, nakon tunela Sveti Rok na A1, znate li redoslijed tunela koji dolaze? Dakle, prije Masleničkog mosta, između tunela Sveti Rok i Masleničkog mosta, dakle u smjeru mora, koja tri tunela i kojim redom idu? Evo, ako znate, javite na 099-616-7002. Točan odgovor osvaja omanju garsonjeru u Zagrebu u vrijednosti 470 tisuća eura, dakle 23 kvadrata, naravno bez balkona i bez parkirnog mjesta, eventualno kupaonica. Cijena, mislim da je pristupačna, ali dakle to osvajate. Još jednom, u smjeru juga nakon tunela Sveti Rok, prije Masleničkog mosta, koja tri tunela i kojim redom idu? Ako znate, svaka čast. Vozeći se, eto, to meni znaju biti neke igre i mentalne zanimacije, pa probajte.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je nedavno poharao omiško područje. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Grad Zagreb raspisao je natječaj za javnu nabavu za sanaciju i uređenje sportske dvorane u Centru za autizam u Ljevakovićevoj ulici. Radovi uključuju postavljanje novog sportskog poda, zidnih obloga, strunjača i švedskih ljestvi radi veće sigurnosti korisnika. Predviđeni su i zamjena prozora i vrata, ugradnja vanjskih sjenila i sustava za elektroničko otvaranje prozora te soboslikarski radovi. Vrijednost radova iznosi 250.000 €. S PDV-om. Početak se očekuje potkraj godine, a trebali bi biti gotovi za 3 mjeseca. Replika antičkog rimskog broda Danuvina Alacris sigurno je dopremljena u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz Drave. Zbog niskog vodostaja brod je bio nasukan na sprudu i prijetilo mu je oštećenje i propadanje. U spašavanju je sudjelovala Hrvatska vojska koja je svojim inženjerskim sposobnostima pružila potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg. Brod je tako spašen od daljnjeg propadanja i vraćen u Njemačku. Norvežani se okupljaju ispred Kraljevske palače u Oslu kako bi odali počast kralju Haraldu koji je umro jučer u 89. godini. Njegovo tijelo izloženo je u Kraljevskoj kapeli, a pogreb će se održati nakon što bude objavljen datum. Harald je na prijestolju proveo više od 3 desetljeća, a mnogi ga pamte po zauzimanju za toleranciju i uključivost. Nakon njegove smrti prijestolje odmah preuzeo njegov 53-godišnji sin, koji će vladati kao kralj Håkon VIII. U utorak će u parlamentu prisegnuti na zaštitu norveškog ustava i zakona. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, novosti je uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Temperatura od 27 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Vokal.
3: Zagreb.
1: Velika Gorica.
3: Osijek.
1: Zadar.
3: Rijeka.
1: Stankovci.
4: Najbolja formula za gume. Vokal.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zastoj su i kolone, povremeno na dionicama Bosiljevo 2 Lučko, te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba, pred naplatama Demerije kolona je 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj, pred naplatama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko kilometar, a u smjeru Macelja oko 500 metara. Na zagrebačkoj obilaznici zastoj su zoni radova između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 2 km, na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet prema graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija, kolona je oko 1 km, pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km, a povremeno su zastoji na mostu Mirna. Pojačan je promet i na Krčkom mostu, osobito u smjeru Kopna, kolona je trenutno od Njivica. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. Traffic is intensified and proceeding slowly on the A1 motorway between the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel and between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. In roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On the A7 motorway at the Učka junction. On Istrian motorways on the Mirna bridge towards the Kaštel and Plovanija border crossings and at the Matulji junction. And on the Krk bridge where the queue towards the mainland is extending from Njivice. There is also 1 kilometer long queue at the Demerje Peytol towards Zagreb and on the A2 motorway at the Trakošan Peytol in direction Zagreb. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: A nije ni čudo da svaki ozbiljni ugostitelj ili kafić koji drži do sebe organizira neki oblik pub kviza. Evo, ovo jednostavno pitanje pobudilo je i vašu znatiželju, ali i iskazalo vaše znanje. Svaka čast svima koji zovu i koji šalju poruke. Što se tiče one nagrade u vidu, dakle, garsonjere od 470.000 eura u Zagrebu, to je bila šala, ali što se tiče pitanja, ono i dalje stoji. Dakle, kako se zovu tuneli od Svetog Roka do Masliničkog mosta u smjeru mora redom? Koji su i kako se zovu? Odnosno, kojim redom idu? Mislim da je to vrlo jasno. Evo još malo zabave, pa ćemo onda pročitati točne odgovore. Javljate se fino. U svakom slučaju, u i oko tih tunela i nakon Svetog Roka čekaju vas gužve, pa evo da vam bude malo lakše.
1: Trogi, trogi.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Nema šale, sve znate. Meni to barem zna biti zanimljivo kada se vozim, pa evo, pogađati ili saznavati neke stvari. Dakle, nakon izlaska iz južnog dijela tunela Sveti Rok na autocesti A1 u smjeru mora, dakle prema Splitu i Dubrovniku, slijede tri mala tunela redom: Ledenik, Bristovac i Čelinka. Svaka čast, svi ste više manje točno odgovorili. Je Ledenik, dug je 768 metara, Bristovac 700 metara i Čelinka najkraća ili najkraći 220 metara. Onda nakon toga se dolazi do Masliničkog mosta, a uglavnom na tom potezu, eto, vrlo često intenzivne gužve. Trenutno hak za taj potez baš kaže da je gužvovit. Pojačan je promet u smjeru unutrašnjosti između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, vozi se usporeno uz povremene zastoje, što znači da onda, dakle, gužvovito je Čelinka, Bristovac, Ledenik i onda Sveti Rok. Čuvajte se, sretan vam put. A kad smo kod tunela u smjeru unutrašnjosti, ko je posljednji tunel na A1? Jel bi to znali? Dakle, kada vozite u smjeru unutrašnjosti prema Zagrebu, pa onda možda i na A3 skroz tamo do naše istočne granice, koji je posljednji tunel kojim prođete? Hajmo dalje. Ključno, naravno, u svemu je da ostanete uz
1: drugi, drugi.
2: Sretan vam put i samo mirno.

0: Nemamo nagrade za ove pitalice, odnosno za točne odgovore. Nagrada neka vam bude saznanje da jednostavno znate točan odgovor.
1: Drugi.
0: Nastavljamo dalje. Adriano Bernabić bira glazbu. Družimo se danas do 15 sati. Subota je, pa ako se evo još jednom odlučujete na put, budite spremni da ćete na određenim lokacijama i mjestima na našim cestama i autocestama naići na gužve, pogotovo kod tunela. Čuvajte se!

Još jedan poziv, poruka, molba, čuvajte se u prometu oprezno i polako, kolnici su mjestimice mokri i skliski, a što se tiče odgovora na ono pitanje ko je posljednji tunel na A1 u smjeru unutrašnjosti u smjeru Zagreba, tunel Sveti Marko, tamo malo prije Karlovca.

0: Drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Evo ove molbe vezane uz promet. Nažalost, noćas u Pirovcu prometna nesreća. Jedna osoba je poginula zbog neopreznosti, nemara i situacije u kojoj 34-godišnji vozač bio pod utjecajem alkohola i preticao više vozila preko pune crte. Nesreća se dogodila oko 1:35. Čuvajte se, pazite se i budite apsolutno oprezni u prometu. Ponekad zaista nije dovoljno samo čuvati sebe, već je nužan onaj apsolutni pregled igre. Je jedan nogometni rječnik, ali stoji u toj situaciji, mislim da ju najbolje opisuje, gdje pregledavajući cestu i vozila oko sebe možete možda nekad najbolje reagirati. U ovakvoj situaciji dosta često. Evo jedna, još jedna teška vijest i teška situacija iz prometa koja nas sve upozorava da budemo dodatno oprezni. Sada jedan prijelaz, tranzicija, ali tako je to nekad u životu. Mi ćemo nastaviti sa vremenskom prognozom nakon ovog. Da. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno danas. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na Jadranu, uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 32. U Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Ne znam, čudno mi je to malo filozofski nekada, je tako, živite život na ovom trećem kamenčiću od sunca i onda tamo neki prosječni radijski voditelj spomene situaciju u kojoj ste izgubili život i nakon toga samo krene na vremensku prognozu. Dođe čovjeku da se malo zamisli o sebi i o svom životu. Živite samo hrabro i odlučno i sretan vam put.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Kad se evo bavimo prometom ponovno, subota je, kolovoz, očekivano gužve, pa ste tu nekako i najprisutniji, a vjerujem da smo vam tu na neki način i najkorisniji. Hajmo i dalje malo o prometu. Naime, danas se održava veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, pa je to vezano uz promet na neki način u Vukovaru. Ne znam ko je točan naglasak, ali Vukovaru mi je dosta onako lijep naglasak, srcu prirasta, ali uglavnom očekuje se više tisuća posjetitelja, što je blaga brojka, oko 100.000 posjetitelja, kažu organizatori. Pa evo nekih i detalja, ako se upućujete danas u Vukovar, čisto da znate što možete očekivati, naravno gužve, ali grad je osigurao besplatan parking za osobne automobile i autobuse na površini od 19 hektara. Parkirališni prostor dostupan je iz ulice 12 redarstvenika i Vukovarske ulice, a nakon parkiranja posjetitelji se onda usmjeravaju prema odgovarajućim ulazima. Što se tiče ulaza, oni se otvaraju poslije 16:30. Dakle, postoje različite lokacije ulaska i tako dalje, parter, pa pretpostavljam i tribine. Dakle, oni koji dolaze iz smjera osiguranog parkinga, odnosno iz Borova naselja do partera, onda pristupaju preko parkirališta u stvornicu Borovo. Oni koji dolaze iz smjera centra grada, trebajući ulicom Priljevo pokraj Hej parka, naravno postoje VIP ulaznice samo za odabrane, pa onda oni neka se snalaze tamo u Kolodvorskoj ulici. Na istoj adresi je ulaz i za Fun Pit. Što se tiče nekih preporuka, dakle, provjerite koja je vrsta ulaznice, te naravno pazite na sebe i druge, ali evo čisto ovako logistički, organizacijski, prometno, dakle, parking za osobne automobile i autobuse, površina nekih 19 hektara, dostupan je iz ulice 12 redarstvenika i Vukovarske ulice, ali vjerujem da ove znakove čitat znate, da tu problema nema, da ste dovoljno svjesni, savjesni i upućeni u sve, i evo svima koji idu, uživajte, sretno!

0: Samo ću vas uputiti, izvijestiti, informirati da su se ove kolone recimo od Lučkog do Bosiljeva pa onda od Bosiljeva do otprilike Zadra spojile više manje recimo to u jedno, tako da se u tom potezu vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Što se tiče Demerija i Lučkog u smjeru Zagreba, tu su kolone oko 1 km, na A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 4 km, na A3, odnosno na zagrebačkoj obilaznici, znaju biti gužve, kao i na čvoru Učka u smjeru Istre Opatije, tu je kolona oko 2 km, i na istarskom Ipsilonu, primjerice pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke, kolona je oko 2 km, a prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko kilometra i dijelom se proteže na istarski Ipsilon, gužve su i na Krčkom mostu. Čuvajte se, sretan vam put, polako ćete morati, a vi sad samo mirno i lagano sa svojim živcima. Tu smo mi za vas i bit ćemo do novosti, a bome i nakon novosti. U 12.30 stižu one, do tada ostanite uz...
1: Drogi, drogi.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 27 ljudi poginulo je noćas u ruskom zračnom napadu na Kijevsku regiju. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi je evakuirano na sigurnije mjesto. Istodobno je jače napade na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu najavio ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da Kijev mora povećati broj napada bespilotnim letjelicama na 1000 svakoga dana. Time Ukrajina želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovarački stol. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 600. Nestalih je gotovo 2500, među njima stotine stranih državljana. Spašeno je oko 4500 ljudi, a akcije se nastavljaju i to na nepristupačnim područjima, do kojih se može samo helikopterom. Nepalske vlasti zabrinute su zbog mogućih novih poplava, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Materijalna šteta je golema, prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara. 18-godišnji mladić poginuo je na motociklu u prometnoj nesreći u Baranji. Sinoć oko 23 sata u Novom Čemincu pregazio je zeca, zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom i udario u rasvjetni stup. Imao je kacigu, no zbog teških ozljeda poginuo je na mjestu nesreće. Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika vukovarske policije Oliver Grubiša.
2: Ono što nam je bitno, da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
3: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 mililitara, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 4 km. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija oko 1 km. I na čvoru Matulji u smjeru Rijeke oko 2 km. Te na Krčkom mostu od Njivica u smjeru Kopna. Usporeno se u zastoje vozi na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko, te čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, kao i na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is intensified and proceeding slowly in queues on the A1 motorway between the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel and between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. In roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On the A7 motorway at the Učka junction. On Istrian motorways towards the Kaštel and Plovanija border crossings and at the Matulje junction. And on the Kirk bridge where the queue towards the mainland is extending from Njivice. There are also 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje pay tolls towards Zagreb and a 4 kilometers long queue on the A2 motorway at the Trakošćan pay toll in direction Zagreb. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Karasovići, Bajakovo and Vitaljina border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: come va il mondo?
1: Super Weekend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan. 6 puta pola litre. 6,29. Šećer Kristal. Kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin. 2 puta 75 ml. 5,49. Spar. Iznesi najbolje na stol.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: Neki cilj u životu je svirati bubnjeve, ko Lenny izgledati kao on u spotu za pjesmu Love. Fantastično.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Počeli smo danas druženje naše.

0: Mišlja se, eto, obilježava 30. put. Prigodni program priprema se u 50 zemalja diljem svijeta, pa naravno između ostalog nešto i kod nas, točnije u Zagrebu.
1: U Hrvatskoj živim oko 35 vrsta šišmiša, a u glavnom gradu nešto više od 20 vrsta.
0: Mm-hmm. Ako vas zanima tko je najveći, najveći je veliki večernjak. On se uz potkovnjaka na noćnom nebu iznad grada Zagreba najrijeđe opaža. Najviše ima patuljastih i primorskih šišmiša, a za skloništa koriste rupe u deblima, spilje, tavane kuća, potkrovlja zgrada te napuštene građevinske objekte. Srećom, takvih ima dosta po našoj zemlji, a kao što ste čuli, dakle, u uvodu...
2: Oni su izuzetno važni za naše ekosustave i samim time i za dobrobit čovjeka.
0: Evo, ako ste u Zagrebu ili oko njega, možete slobodno svratiti i do Špilje Veternice. Tamo se također organizira jedan prigodan program. Samo vodite računa o tome, ako niste baš ovako vični i sposobni obilaziti Špilje, da je dosta nisko, dosta nezgodno, treba biti pa u redu onako jednoj formi i dosta hladno. Dakle, ako je vani 30 celzijevih stupnjeva, unutra zna biti oko 8. Pa evo, vodite računa i o tome. Također, Zoološki vrt grada Zagreba danas navečer od 19 do 22 sata organizira jedan edukativno zabavni program. Objasnit će se između ostalog što je eholokacija, ali kakva je prehrana šišmiša. Biće tu raznorazne teme i zanimljivi kuci od vrsta šišmiša do razloga njihove ugroženosti. Pa evo, ako ste željni malo proširenja svoga znanja i upoznavanja s njima, slobodno svratite ili do Špilje Veternica ili do Zoološkog vrta grada Zagreba, a svima koji slave, sretna Međunarodna noć šišmiša.

0: lud, budi samo svoj.
1: Drugi program, prvi izbor.
2: Ovo je drugi

0: E, mare moja, ili mare moje drago.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Ako ste na putu za mare, pa vas tamo čeka vaša mare, znajte da vas čekaju gužve, pogotovo na A1, dakle od Lučkog pa tamo sve do kuda, Zadar istok. Evo, to možete očekivati. Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km, dakle to je autocesta A2, Istarski Ipsilon i općenito, dakle gužve, možete ih očekivati. Zašto? Posljednji kolovoški vikend, pa evo, smjena, više odlazaka nego dolazaka, to tako biva ako ste bili mudri i pametni, pa možda još malo pričekate, taman tamo negdje u rujnu tvara se sva ljepota Jadrana. Gužvovito je naravno i na jugu naše zemlje, u Splitu, što se tiče trajektnih i zračnih luka, evo, situacija je ovakva, za početak ajmo vidjeti kakva je situacija u trajektnoj luci, Jelena Ivulić.
3: Pa brojke se ovo isto tako u korist od...
0: Ne, to nije Jelena Ivulić, to ćemo kasnije. Joj Ivane, Mate će doći na vrijeme. Ajmo sada, Jelena, ispričavam se.
4: Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
0: To je bila gospođa Ivulić iz Jadrolinije, a sada je vrijeme da čujemo kakva je situacija i sa zračnom lukom u Splitu. Gospodin Mate Melvan.
3: Pa brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno, kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku, i smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.

0: Drugi, drugi.
1: Znam da smo intenzivni i informativni što se tiče ovih gužva prema moru, prema Jadranu, prema jugu. Intenzivno je to na A1, no još jednom više dolazaka nego odlazaka. Nešto će guži danas vrlo vjerojatno biti i oko Vukovara. Očekuje se oko 100.000 ljudi na koncertu humanitarnog karaktera. Kažu da je sav prihod namijenjen gradnje stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. Dakle, posebna je regulacija prometa u samom gradu i oko grada. Evo što kažu gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika vukovarske policije Oliver Grubeša.
2: Ono što nam je bitno da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
3: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
1: Evo, svima koji idu na koncert, sretan put, a u ovim vremenima nemojte zaboraviti, samo je ljubav tajna. Malo se više volite, malo manje mržnje i bit će to u redu.
4: Hoće li ko pjevati o tebi?

0: A to mjesto gdje sunce sija, pa to je djelomično Hrvatska danas.
1: Drugi.
0: Ali ne u potpunosti. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše koja rominja ili sipi. Lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, osobito poslje podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Što se tiče temperatura, od 27 do 32 najviše u ostatku zemlje, a u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena, 13 sati 26 minuta, što znači da za 4 minute kreću naše novosti, tako da ostanite uz drugu.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Snažan ruski napad na Kijevsku regiju. Noćas je poginulo najmanje 27 ljudi kod grada Buče. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi je evakuirano na sigurnije mjesto. Predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima stradalih i rekao da je na mjesto događaja poslano oko 300 spasilaca koji pretražaju uništene i oštećene zgrade. Noćas su napadnuti i Odesa, Sumi, Zaporižija te još mnoga ukrajinska mjesta. Srušeno je više od 230 ruskih bespilotnih letjelica. I Osječani se bune protiv otpada. Prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju se da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzroka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana, ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Europska nogometna federacija pokrenula je stegovni postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog navijača koji su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Delije su na utakmici u Češkoj skandirali njegovo ime i istaknuli transparente s porukama "Generale, vječna slava i hvala". Prema beogradskim medijima, UEFA je postupak pokrenula zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruka neprimjerenih sportskom događaju i neprimjerenog ponašanja tima. Otežavajuća okolnost za zvezdu mogla bi biti činjenica da je klub fotografije tih transparenata objavio na svojim društvenim mrežama. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme poslije podne je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženi, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Baška Šmrika na otoku Krku prekinut je promet između Malinske i Krka. Na autocesti A1 između Bosiljeva 2 i Lučkog te Čorova, Zadar, Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pred čvorom Bosiljevo 2 kolona je oko 1 km, kao i pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćan kolona je oko 1 km, zastoji su povremeno na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedlja i Lučko. Na Istarskom Ipsilonu kolona je prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija oko 1 km i dijelom se proteže na Istarski Ipsilon. Pojačan je promet i na Krčkom mostu, osobito u smjeru kopna, kolona je trenutno od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is suspended on the Kirk Island between Malinska and Kirk due to a traffic accident. Traffic is intensified and proceeding slowly in queues on the A1 motorway between the Zadar Istok Junction and Čelinka Tunnel and between the Bosiljevo 2 and Lusko Junctions in direction Zagreb. In roadwork area on the Zagreb Bypass Road between the Sveta Nedelja and Lusko Junctions in both directions and on the Kirk Bridge from Njivice towards the mainland. There are also 1 kilometer long queues on the A1 motorway at the Bosiljevo 2 junction and at the Lučko and Demerje Peytols towards Zagreb, on the A2 motorway at the Trakošan Peytol in direction Zagreb, and on the Istrian motorways towards the Kaštel and Plovenija border crossings. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ovo je drugi.
1: Bio Will Smith. A Will Smith je osim evo, glumačke i glazbene karijere poznati po jednom šamaru. A kad smo kod šamara, Itauma gurnuo Hrgovića i dobio šamar. A kad smo kod Itaume i Hrgovića, oni se večeras oko 23 sata po hrvatskom vremenu, dakle, bore za naslov svjetskog prvaka po IBF-ovoj teškoj kategoriji. Filip Hrgović i Moses Itauma odradili su i to službeno vaganje, tu je došlo do ovog šamara i ove situacije, a evo, hrvatski i britanski tekšaški rangeri, teškaš, predvodit će ovu boksačku priredbu u londonskoj O2 areni, dakle, izlazak se očekuje negdje oko 23 sata po hrvatskom vremenu, inače, Itauma ima 21 godinu i s Hrgovićem je stao licem u lice. Krenule su naravno iskre kada se tako dva naočita momka nađu oči u oči i onda iskra tu, iskra tamo i onda šamar. Situacija je dodatno eskalirala nakon završetka službenog sučeljavanja. Hrgović se odmaknuo od suparnika, okrenuo prema fotografima, a onda je ga Itauma gurnuo s pozornice, on je izgubio ravnotežu i pao Hrgović, on se podigao i krenuo natrag prema Britancu, on se probio kroz novinare, prišao mu otvorenim dlanom pljas prema licu, a onda Itauma kao poznatelj i čitač Biblije okrenuo i drugi obraz, naravno da nije, onda je tu krenuo apsolutni kaos i bit će u svakom slučaju, eto, interesantno, večeras oko 23 sata. Hrgović inače oko 107 kila, Itauma nešto teži, 109,6, tako da je Hrgović dosta lakši nego u nekoliko ovih prethodnih nastupa. Prepucavanje između njih dvojce traju već zadnjih nekoliko dana. Hrgović je divno najavio ovaj dvoboj, rekao da će razbiti klinca u subotu i poslati ga natrag u srednju školu, a Itauma mu je odgovorio na to da je to školsko prepucavanje. I eto, uglavnom, zanimljiv uvod. Inače, ovo je za Hrgovića druga prilika da postane svjetski prvak po IBF-u. Prvo je imao tamo početkom lipnja 2024. U Rijadu je izgubio od još jednog Britanca Daniela Dubioa, a tome je to ujedno bio i jedini poraz u profesionalnoj karijeri tijekom koje je ostvario 20 pobjeda. Što se tiče ovog mladića Itaume, on je pobjedio svih svojih 14 dosadašnjih borbi, te će danas možda postati drugi najmlađi svjetski prvak u teškoj kategoriji. Mlađi od njega bio je samo Mike Tyson. Eto, večeras oko 23 sata, Hrgović Itauma, borba za naslov svjetskog prvaka po IBF-u i njihovoj teškoj kategoriji. Sada jedna nabrijavajuća za boks, Urban i četvorka.

0: Znate o čemu nismo dugo? O prometu. Za sad je samo gužvovito bez nekih izvještaja o prometnim nesrećama. Nije da ih zazivamo, ali evo, samo napominjemo kako vozite savjesno i mirno, doduše polako, jer eto, uglavnom gužve na A1, A2, A3, Istarskom Y, Jadranskoj magistrali i tamo kod Krčkog mosta. Kad smo kod prometnih nesreća, nažalost, na Jadranskoj magistrali između Senja i Stinice, kraj mjesta Seline, zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom na izmjenice. Stinice, da, dobro sam rekao. Ide Vana, 13.57, dobar dan.
1: Drogi, drogi.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi.
2: 14 sati i 5 minuta, 55 minuta još se družimo, a onda točno u 15 sati kreće sport i glazba. Nećemo puno, samo ćemo najaviti između ostalog da danas u sklopu te kultne, povijesne i velike emisije koja je jedan od kamena zaglavnih temeljaca općenito Hrvatskog radija, moći ćete pratiti i dva nogometna susreta. Prvi onaj od 18.30 između Istre i Dinama i onaj nešto kasniji od 21 sat između Varaždina i Rudeša. Prave pripreme za te susrete naravno od 15 sati u emisiji Sport i glazba.

Dakle, od 18. listopada 2024. do danas 2 milijarde 644 milijuna 85 594 pregleda. Imala ova pjesma od malo ranije na YouTube-u. Kakve brojke? To znak kvalitete ili...

0: Meki odlasti nas rastuže, onaj Dolly Parton definitivno je takav.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
0: Pratimo promet tijekom cijelog ovog prije podneva i dijelom poslije podneva, nastavit ćemo tijekom i ostatka dana. Kažu iz Haka da su gužve. Ništa, evo, to je više manje to. Uglavnom na jedan između čvorova Ogulin i Lučko, te čvorova Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Dakle, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na A2 pred naplatnim postajama Trakošćen u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra, a gužve su i na zagrebačkoj obilaznici. Kolnici su mjestimice mokre i skliski. Čuvajte se, sretan vam put i slušajte.
2: Drugi, drugi.

0: Još malo informacije o vremenu danas, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno, što se tiče temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji temperature idu do 35. Biće nešto i malo kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer i to na istoku zemlje. Što se tiče vjetra, on će se zaustaviti i vjerojatno će ga se ispitivati nešto negdje tamo kod Vukovara, a općenito će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Evo, što se tiče temperatura, dakle, od 27 do 32.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
0: Novosti, uskoro, za 3 minute.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: JANAF-u je mjerodavna američka agencija produljila licenciju za suradnju s naftnom industrijom Srbije, objavila je uprava Jadranskog naftovoda. To će omogućiti nastavak suradnje i ispunjavanje ugovornih obveza u skladu sa sankcijskim režimom i regulatornim okvirom. Jučer je objavljeno da je američka administracija NIS-u produljila licenciju za rad do kraja sljedećeg mjeseca. I Osječani se bune protiv otpada. Prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se zato izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzroka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana, ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom, koja upravlja kompostanom, Igor Pandžić. Poručuje kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša prije 3 dana potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaju i da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se spriječava neugoda zbog neugodnih mirisa. 53-godišnji muškarac poginuo je noćas u prometnoj nesreći u Pirovcu. Stradao je kada je pijani 34-godišnjak vozio prebrzo i preko pune crte pretjecao kolonu. Kad je naišlo vozilo iz suprotnog smjera, skrenuo je u desno i pokušao se vratiti u svoj trak, te je pritom udario u stražnji dio automobila poginulog muškarca. To je vozilo od siline udarca sletjelo s ceste i udarilo u metalni stup. Pijani vozač udario je u još jedno vozilo kojim je upravljao 18-godišnjak i na kraju završio u bolnici. Crna večer sinoć i na cesti u Baranji. 18-godišnji mladić poginuo je na motociklu u Novom Čemincu. Pregazio je zeca, zbog čega izgubio nadzor nad motociklom i udario u rasvjetni stup. Došli smo do kraja novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženi, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.

0: Cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, Žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za izuzetan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D102 na otoku Krku prekinut je promet između Malinske i grada Krka. Prometna je nesreća i na autocesti A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A1 kolone pred naplatama Lučko i Demerje duge su oko 1 km, dok je kolona na čvoru Bosiljevo u smjeru Zagreba duga oko 2 km. Na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je također duga oko 1 km. Usporeno se u zastoje vozi na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Lučko, te čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, kao i na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is suspended on the DC-102 State Road between Malinska and Krk due to a traffic accident. Due to another traffic accident on the A3 motorway between the Sredanci and Slavonski Brod Istok junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is intensified and proceeding slowly in queues on the A1 motorway between the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel and between the Ogulin and Lučko junctions in direction Zagreb, and in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. There is a 1 km long queue on the A1 motorway at the Lučko and Demerje pay tolls towards Zagreb and a 2 km long queue at the Bosiljevo 2 junction towards Zagreb. There is also 1 km long queue on the A2 motorway at the Trakošćan pay toll in direction Zagreb. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, and especially at the Bajakovo, Karasovići and Vitaljina border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: A ima i ona od Silvija Strahimir, jel tako? Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. 14.46, još smo kratko zajedno.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Šihtaman ponosno pomisli kako je smjena Šihta odrađena bez nekih velikih grešaka i onda lijepo u sudačkoj nadoknadi takav autogol onako špicom u rašlje bez ikakvih problema. Čovjek će pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Kakav Silvije Strahimir Krančević. Jo, Ivane.
1: Drugi
0: Anton Branko Šimić je to bio. Evo, iduća pjesma, čućete njen naziv, taman, prikladna za mene. 14.49, gotovo je naše druženje za danas. Od 15 sati još jedan kamen temeljac, kamen zaglavni Hrvatskog radija općenito, kultna emisija Sport i glazba, pa ćete moći pratiti brojna sportska uzbuđenja koja vas čekaju tijekom ovog vikenda i ovog još jednog sportskog poslijepodneva, a imat ćemo i neke prijenose uživo koji se tiču HNL-a. To je to od mene. Adriano Bernabić birao je glazbu, moje ime je Ivan Fedor, a Aljoša Šerić upravo pjeva o meni, pjesma se zove... Evo, čujete. Tako je kako je. Čujemo se u ponedjeljak, ugodan vam vikend i ako ste na putu, sretan put.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Sve za novu školu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi. Ovo je drugi.

0: glazba.
1: Sati, cijenjene slušateljice i slušatelji, želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Sport i glazba. Moje ime je Mateo Novaković i s vama sam do 18 sati, kada će mikrofon preuzeti kolega Davor Lulić, koji će se s vama družiti sve tamo do 23 sata. Danas u našem programu kroz javljanja pratimo kao i obično domaće nogometno prvenstvo. Na rasporedu su prve dvije utakmice petog kola. Vodeći Dinamo u Puli gostuje kod sedmoplasirane Istre. Taj dvoboj počinje u 18 sati i 30 minuta, a nakon tog dvoboja od 21 sat slijedi nam ogled drugog na ljestvici Varaždina i pretposljednjeg Rudeša, koji je eto u prošlom kolu upisao svoju prvu pobjedu ove sezone. Od ostalih sportova spomenimo da se u Amsterdamu održava završnica svjetskog prvenstva u veslanju. Tu su nam i mediteranske igre u talijanskom Tarantu. Bit će tu u našem programu raznih priloga, ali o svemu tome ćemo uskoro. Nama još za ovaj uvod preostaje spomenuti da će nam društvo za tonskim pultom cijelo vrijeme praviti Karlo Harmicar, te da nam se za glazbu pobrinula Gorjana Ivoković. Malo sviramo, pa smo brzo natrag.

0: Oglasi.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Ovo je drugi.

0: sport i glazba.
1: Danas su na rasporedu prva dva susreta petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kolo će u Puli od 18.30 otvoriti Istra i Dinamo, a od 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš. Obje utakmice pratimo na ovom istom drugom programu. Sutra je na rasporedu jedna utakmica, Osijek će od 20 sati na Opus Areni ugostiti Slaven Belupo. Posljednja dva susreta igraju se u ponedjeljak. Hajduk će, nakon što je izborio ligašku fazu konferencijske lige, od 18.30 na Poljudu igrati protiv Lokomotive, dok će od 21 sat Gorica ugostiti Rijeku, koja je europski put završila porazom od Mitilanda. A kada smo kod Europe, kažimo kako su Dinamo i Hajduk jučer saznali protivnike u europskoj, odnosno konferencijskoj ligi. Raspored utakmica doznaće se sutra. U europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma, nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Slušamo komentar na ždrijeb trenera Dinama Marija Kovačevića.
2: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama, danas smo saznali protivnike, bit će dobri, zanimljivi utakmica, to je što se tiče Europe, moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza, ja znam da ova ekipa ima talenta, da će pokazivati sad i kroz prvenstvo i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar. Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da ja sam i odmah posle utakmice rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine u Europi.
1: Za razliku od europske lige, u konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Mitilanda, gibraltarskog Lincolna te švicarskog Tuna. Igrač Hajduka Šimun Hrgović.
3: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
1: Poslušajmo komentari drugog Hajdukovca, Darija Melnjaka.
4: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
1: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igraće razigravanje za plasman u osminu finala.

0: sport i glazba.
1: Dobre vijesti dolaze nam iz Kine, gdje je Ozana Radić osvojila broncu na svjetskom prvenstvu za žene u taekwondou. Na putu do brončanog odličja Radić je ostvarila 4 uzastopne pobjede protiv predstavnica Španjolske, Japana, Uzbekistana i kineskog Tajpeja, a u borbi za finale izgubila je od kineskinje Zuo. A nakon što je jučer nije uspio izboriti polufinale samaca na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu, Fran Šuk u D finalu danas je zauzeo 4. mjesto, dok je naš četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Damir Mahmutović uvjerljivo osvojio prvo mjesto u B finalu svjetskog, dakle, prvenstva. Dodajmo da su jučer braća Valenti i Martin Sinković osvojili 7. mjesto u dvojcu na pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te je tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Ituama. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do malog fizičkog obračuna između našeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Dakle, Hrgović će to biti, eto, drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijadu doživio je od Britanca Daniela Dubojsa, jedini je, dakle, to bio poraz u njegovoj profesionalnoj karijeri.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima i 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
2: Rusijani obrali taktiku posiljenja teroru.
3: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
0: Čakovečka bolnica Čakovec provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj je javno iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći. U Splitu na legendarnim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Čorić igrati humanitarni ekshibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
4: Igramo Borna Čorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim, on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbiti reket na prokurativama. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš, tako da vrlo rado ću razbiti reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod uplate u Omiš.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslije podnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 15 i 20 na Jadranu od 21 do 26, a najviša između 29 i 34 stupnja.
5: Na autocesti A1 nakon vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, kolona je pred tunelom Ledenik oko 3 km. Između Čorova, Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a pred naplatama Demerje i Lučko kolone su oko 1 km. Na autocesti A3 prometna je nesreća između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, a zastoji su u zoni radova između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Oglasi.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A3 motorway between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is intensified and proceeding slowly in queues on the A1 motorway between the Ogulin and Lučko junctions in direction Zagreb and in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. There are queues on the A1 motorway on following sections. A 3-kilometer-long queue in front of the Ledenik tunnel after a broken-down vehicle in the Sveti Rok tunnel in direction Zagreb, and 1-kilometer-long queues at the Lučko and Demerje pay tolls in direction Zagreb. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Sport i glazba.
1: U engleskoj Premier ligi nogometaši Liverpoola i Nottingham Foresta odigrali su bez pobjednika 2-2 u prvom subotnjem ogledu drugog kola. Nottingham je poveo u 24. minuti pogotkom Ndoja, s tih 1-0 otišlo se na odmor. U nastavku 60. minuti Isak je poravnao na 1-1, a 2-1 je onda ponovno u vodstvo Nottingham doveo Gibbs White u 70. minuti da bi Munoz postavio u 82. minuti konačnih 2-2. Za Liverpool je ovo drugi bod ove sezone, dok je Forest upisao svoj prvi. A jučer u otvaranju drugog kola Manchester City pobjedio je na gostovanju u Londonu Crystal Palace 4-1 i tako upisao i drugu ovosezonsku pobjedu. Za građane su nastupili i naši reprezentativci Joško Gvardiol, koji je odigrao 75 minuta i pritom ostvario asistenciju za treći pogodak za vodstvo 3-1, a upravo je Joška zamijenio Mateo Kovačić, koji je dobio ostatak minutaže. U prvoj utakmici drugog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je jučer kao domaćin svladao Veneciju 2-0 i tako zadržao 100%-ni učinak. U novoj sezoni Luka Modrić igrao je za Milan do 74. minute, dok su kod Venecije priliku dobili Toma Bašić do 65. a Bartol Franjić je odigrao u prvom poluvremenu prvih 45 minuta. Milan nakon dva kola ima 6 bodova, dok Venecija je još uvijek bez bodova. Igralo se jučer i drugo kolo u francuskoj Ligue 1. Lille i branitelj naslova PSG odigrali su 2-2, s tim da je Lille do 91. minute vodio 2-0, onda u sudačkoj nadoknadi Parižani su stigli do boda. U španjolskoj La Ligi Alaves Villarreal 1-0, te Racing Santander Elche 3-2. Dodajmo da je jučer utakmicom Bayerna i Stuttgarta startala njemačka Bundesliga. Bayern je slavio uvjerljivo na Allianz Areni 5-1. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zaigrao je za minhenski Bayern od 74. minute.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Krajček plasirali su se u finale parova na ATP 250 turniru u Winston-Salemu, nakon što su u polufinalu s 2-1 setovima bili bolji od Ari Baga i Ginara iz Francuske. Prvi set otišao je na stranu Francuza 6-4, no onda su Mektić i Krajček uzvratili sa 6-3 i 10-4 u super tiebreaku odlučujućeg trećeg seta. Za titulu prije odlaska na US Open borit će se večeras protiv Čeha Nouza i Oberlatnera iz Austrije. U pojedinačnoj konkurenciji finale su izborili Peruanac Ignacio Buse i Britanac Arthur Ferry. Buse, inače 36. igrač svijeta, u polufinalu je svladao Francuza Benjamina Bonzija u 3 seta 6-2, 4-6, 6-1. Britanac Ferry, polufinalist ovogodišnjeg Wimbledona, koji je i 37. na ATP ljestvici, lakše je došao do finala jer njegov protivnik, Australac James Duckworth, predao je meč nakon što je britanski tenisač prvi set dobio rezultatom 6-4. U finalu će Buse tražiti svoj drugi ATP naslov nakon pobjede u Hamburgu ranije ove godine, a Ferry će pak loviti svoj premijerni naslov. Na WTA 500 turniru u meksičkom Montereju Belgijka Elise Mertens, inače druga nositeljica turnira, igraće u finalu teniskog turnira protiv francuskinje Diane Perry, koja je u prvom kolu ovog turnira porazila našu Donu Vekić, koja je eto prije 3 godine ovdje podizala trofej, osvojila taj naslov WTA 500-icu. Mertens je prekinula zaostatak od jednog seta i pobjedila Čehinju koja je na otvaranju turnira izbacila Antoniju Ružić, Nikolu Bartunkovu s 1-6, 6-4, 6-2 u petak i tako izborila finale. Francuskinja Pari prethodno je u prvom polufinalu iznenadila petu nositeljicu, Amerikanku Ann Lee, svladavši je sa 7-6, 6-4 nakon 2 sata i 3 minute igre, te tako osigurala mjesto u finalu. I dok je za Mertens ovo 17. finale u pojedinačnoj konkurenciji, prvo ovo sezonsko, 23-godišnja Peri se prvi put plasirala u finale na WTA turu.

0: sport i glazba.
1: U sljedećim minutama donosimo vam priču o proslavljenom australskom nogometašu hrvatskih korijena Marku Viduki. Prilog o njegovoj bogatoj i uspješnoj karijeri pripremio je kolega Damir Ljubičić s Glasa Hrvatske.
2: Mark Viduka je proslavljeni nogometaš čije je ime ostalo duboko upisano u povijest australskog, hrvatskog, britanskog i svjetskog nogometa. Rođen je u Melbourneu u obitelji hrvatskih doseljenika. Svoj nogometni put započeo je u melburnskoj Kroaciji s kojom je osvojio naslov prvaka Australske nacionalne nogometne lige. Zatim je na poziv predsjednika Tuđmana zaigrao za tadašnju zagrebačku Kroaciju, a nakon nešto više od 3 godine svoju impresivnu karijeru nastavio je u Škotskoj i Engleskoj, igravši za Celtic, Leeds, Middlesbrough i Newcastle United. Za australsku reprezentaciju postao je jedna od najvećih nogometnih zvijezda svoje generacije, a njegovo ime danas predstavlja jednu od najvažnijih poveznica između australskog i hrvatskog nogometa.
3: Tata mi je iz jednog sela kod Zadra, Pridraga se zove, i on je otišao 64. godine, imao 17 godina kad je došao, a mama mi je iz Slavonskog Broda, iz jednog mjesta blizu Slavonskog Broda, i oni su isto, ja mislim, 64. 5. otišli za Australiju, cijela familija. Otac išao sam. Da, onda su se tamo upoznali. I onda ja sam se rodio 75. Odrastao sam u jedan kvart u Melbourneu, zove se St. Albans. Mi klinci smo odgojeni na taj način da išli smo u redovnu školu, recimo australsku školu, subotom bi išli u hrvatsku školu, učili bi hrvatski jezik. Najbitnije stavke su bile crkva, nogomet, kako hoćeš, u kojem redoslijedu. Ja sam bio lud za nogometom, ono, ko mali skroz, ono, od kad znam za sebe, i htio sam šta prije da me odvede da igram nogomet za Kroaciju, Melbourne. I onda me stari doveo, to je bio u Fabian Parku, ja mislim da je to bilo 81. godine čak. Nisam ni 6 godina imao u to vrijeme, i ovi dečki su imali 9 godina. To je generacija Mak Silić, a njegov otac je bio trener Gabriel Silić. Počeo sam s njima trenirati prvi dan i primio sam loptu i driblao sam par igrača, ono, i neko mi je oduzeo loptu i počeo sam plakat, znaš. I onda je ovaj Gabriel rekao, znaš, bolje da ga dovedete sljedeće godine jer malo je premlad. Tako da sam došao sljedeće godine i počeo sam igrati. Prva utakmica igrali smo protiv Diamond Creek i ja sam zabio hat-trick. Znači, početak je bio dobar. I onda sam bio s njima do 15. godine. Onda sam dobio stipendiju u Institut za sport sa 16 godina, to je 92. bilo. I na 2 godine sam se odselio u Canberra. Tamo sam stvarno naučio svoj zanat, u biti. Jel? To je bilo iskreno na nivou profesionalizma u Europi, nogometnog i sve to. Znači, to je stvarno visoki nivo bio i ja mislim bez toga ja ne bi postigao to što jesam.
2: Nakon povratka u Melbourne, Viduka je ponovno odjenuo dres svoje Kroacije i zajedno sa suigračima počeo nizati povijesne uspjehe.
3: Promijenilo se ime tada u Melbourne Knights. Prve godine je Mirko Bazić došao iz Hrvatske, poznati trener. Te godine smo završili kao prvaci u smislu minor premiers, ali smo izgubili u finalu protiv Adelaide City-a, to je 93. četvrta. Te godine sam bio najbolji strelac i proglašen najboljim igračem godine. Sljedeće godine smo opet osvojili prvenstvo i u finalu smo pobjedili. Opet smo igrali protiv Adelaide, ali ovaj put smo u Adelaide-u osvojili prvi put u povijesti kluba prvenstvo. Nakon te godine, nakon osvajanja prvenstva, otišao sam u Dinamo preko tadašnjeg predsjednika Tuđmana.
4: Kako se razvila ta priča?
3: Razvila se na taj način da je on čuo za mene, vjerojatno preko Bazića. Zajec je bio u Dinamu u to vrijeme i vjerojatno je on komunicirao njemu. da sam ja ono perspektivan igrač i na taj način su saznali za mene. I onda kad je došao Franjo u Australiji na turneju, onda je tražio da se nađem s njim. Znaš, i mi smo se našli u jednom restoranu Vlados u centru Melburna i on je htio da ja dođem igrat za Dinamo i za Kroaciju u to vrijeme. Moji roditelji su malo bili zabrinuti zato što je normalno ratno stanje još bilo tu i tako. Ali na kraju smo odlučili da idemo.
2: S navršenih 19 godina Mark je ostvario veliki san. Zaigrao je za zagrebačke plave. Od 1995. do 98. godine u preko 80 nastupa postigao je 40 golova, osvojio 3 naslova prvaka i ostao upamćen kao jedna od Dinamovih ikona.
3: Utakmica koja je najveći dojam ostavio, to je sa Partizanom. To je bila prva utakmica protiv kluba iz Srbije, ili kako se zvala onda Jugoslavija, šta ja znam. Znači imali smo dvije utakmice protiv Partizana, jedna tamo u Beogradu i jedna ovdje. I tamo smo igrali jako dobro, ali smo izgubili. Ono, nismo iskoristili prilike koje smo imali, ali na kraju oni su u biti jednu pravu šancu imali i zabili gol, tako da to se često događa u nogometu, ali povratna utakmica je bila neizvjesna, dosta je bilo ono nervoze oko nas, ali hvala Bogu na kraju krajeva je ono više nego dobro ispalo.
4: Ti si zabio i jedan važan gol.
3: Ja sam zabio treći gol i to je neki osjećaj koji će ostati sa mnom cijeli život, jer takve utakmice mislim da će se teško ponoviti.
0: 4-4, Marić, Mujčin kroz dvojicu, može li Viduka do lopte, Viduka protiv Taševskog, Viduka i sam još uvijek Marko Viduka, 3-0! 3-0, 24. minuta! Parni valjak je pregažen od plavog stroja!
4: I onda nekako si otišao iz Dinama.
3: Pa čuj, situacija takva je bila da sam morao otići iz kluba i hvala Bogu da jesam, znaš, to mi je najbolji potez što sam ikad napravio. Bilo je jako teško, bio sam dosta ranjiv u tom trenu, ali najbolja stvar što sam ikad napravio. Otišao sam u Celtic, tamo sam bio godinu i pol dana i jako dobro sam igrao u to vrijeme. Osvojio sam titulu najboljeg igrača sezone 2000. godine, proglašen najboljim igračem i najboljim strelcem isto u Celticu. Onda sam dobio ponudu iz Leedsa, bio sam tamo 4 godine. Isto su bili jako lijepi trenuci. Teško je u jednom intervjuu sve to objasniti, ali bilo je super.
2: U Vidukinoj karijeri posebno se ističe utakmica Premier lige 2000. godine, u kojoj je Leeds svladao Liverpool rezultatom 4-3, a sva 4 zgoditka postigao je australski Hrvat.
5: It's Viduka, he's onside, has he got 4? He has! What a moment, what a day!
3: Čuj, nema tu velike filozofije, taj dan mi je bio super dan, imao sam sreće. To su stvari koje sam vježbao cijeli život i u tom danu je sve mi je pošlo kako je trebalo. Ali to se vrlo rijetko desi, tako je utakmica.
4: Ti si u trenutku jednom zapravo postao ono, heroj.
3: Pa da, pa to sam i htio. Kad sam bio klinac, htio sam biti heroj ulica, kao Jasenko.
2: Za reprezentaciju Australije Mark Viduka odigrao je 43 utakmice i postigao 11 golova. A reprezentativni dres nosio je od 1994. do 2007.
3: Moj cilj uvijek bio da igram za Australiju, jer takva je situacija bila kod nas. Znaš, ono, mi smo imali to i naši prije neki igrači, Zelić i Bosnić i Kalac i Popović, svi su, to je nama cilj bio uvijek da igramo za mladu repku, pa onda za A reprezentaciju. Ništa, ja sam ponosan na to što sam igrao.
4: Mnogi navijači diljem svijeta ne mogu vjerovati da si se povukao u miran život, da imaš kafić u Šestinama, da jednostavno uživaš bez novinara, medija,
3: da.
4: Živiš svoj privatan život. Kako je došlo do odluke da baš živite ovdje u Hrvatskoj, a ne u Australiji ili negdje drugdje?
3: I najljepše nam je tu. Hrvatska po meni je u Europi, pogotovo Zagreb, ono, kombinacija Zagreb, more, mislim da ne postoji bolji način življenja, znaš, pogotovo ako si financijski ok, ono, da ne moraš razmišljati o financijama. Nama je ovdje najljepše. Sad najviše volim saditi paradajz i krastavce i paprike i uživam u tome. Nikad nisam mislio da bi volio to. Da, ne volim više stres u životu. Većina ljudi to traže. Mir. Nekakav mir u duši. Jer džabe ti sve što, ono, uspjeha pod navodnicima ako nemaš unutarnji nekakav mir.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj je javno iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći. Ne stišavaju se reakcije na srbijanskog predsjednika Vučića, koji je nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića govorio o mogućnosti njegova pokopa uz vojne počasti u Beogradu. Gostujući u studiju 4 Hrvatske radiotelevizije, eurozastupnik stranke Domino Nikola Bartulica komentirao je odnos Europske komisije i Srbije te kako bi se trebala postaviti Hrvatska.
2: Se tiče Europske komisije, ona će diplomatski pristupiti, ona će osuditi ovo ponašanje oko smrti Mladića, ali će i dalje pokušavati Srbiju približiti Zapadu. Ono što je bitno za Hrvatsku je da mi postavimo jasan stav da nema puta za Srbiju u Europu bez da se raščisti stvari iz 90-ih, od isplate ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To naša vlada ne ističe kao prioritet, dakle mi bi trebali to postaviti kao uvjet. Puno se govori o evropskim vrijednostima, ali ponekad se oni ističu, ponekad se stave na stranu.
0: U Splitu je uhićen 31-godišnjak iz Srbije zbog javnog isticanja tetovaža s likom četnika Draže Mihajlovića i Momčila Đujića. Određena mu je kazna od 15 dana zatvora i protjeran je iz Hrvatske na 5 godina. Muškarac je prekjučer na terasi kafića na Žnjanu pokazao tetovaže te objavio fotografije na svojem Instagramu, što je izazvalo uznemirenost i zgražanje javnosti u Hrvatskoj. Objavila je policija, koja je primila nekoliko dojava građana o tom događaju. Nađen je i uhićen sljedećeg dana. Uz remećenje javnog reda i mira, tereti ga se da je radi izazivanja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okružja povrijedio dostojanstvo i uznemirio javnost. Iz Hrvatske je protjeran i 56-godišnjak iz Srbije, koji je s mlađim muškarcem bio u društvu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stepić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u gori mjestimice poslije podne je pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Oglasi.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 prekinut je promet između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba, a ondje je nastala kolona duga oko 6 km. Također na autocesti A1 nakon vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Zbog još jedne prometne nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Pred naplatnim postajama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. commuter traffic accident on the A1 motorway between the Sveti Rok and Gornja Ploča junctions in direction Zagreb, traffic is suspended for all vehicles. There is a 6 kilometers long queue. Traffic is intensified and proceeding slowly in queues on the A1 motorway between the Ogulin and Lučka junctions in direction Zagreb and in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučka junctions in both directions. There are queues on the A1 motorway on following sections. A 3 kilometer long queue after a broken down vehicle in the Sveti Rok tunnel in direction Zagreb. A 2 kilometers long queue due to a traffic accident between the Novigrad and Karlovac junctions in direction Zagreb. And 1 kilometer long queues at the Lučko and Demirje Petols in direction Zagreb. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, and especially at the Karosovici, Vitalina and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Oglasi. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: sport i glazba.
1: U engleskoj Premier ligi od 16 sati počela su dva susreta, Bournemouth Everton 1-0. U drugoj utakmici Hull City Sergeja Jakirovića gostuje kod novaka u ligi Coventrya. Trener njihov je Frank Lampard, a trenutni rezultat je 0-0. Kažimo da je u njemačkoj Bundesligi u ovim trenucima se igra 5 utakmica, Köln Hoffenheim 1-1. Naš Andrej Kramarić susret je počeo s klupe. Ostali dvoboji Elfsberg Bayer Leverkusen 3-0. Mainz Paderborn 0-0, Leipzig Borussia Mönchengladbach 2-0, te Union Berlin Eintracht Frankfurt 1-2. Od 18.30 sastaju se još Borussia Dortmund te HSV.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Nove, lijepe, sjajne, u ovom slučaju brončane vijesti dolaze nam iz Taranta, gdje su gdje se održavaju mediteranske igre. Dakle, broncu u judu osvojila je Iva Oberan i tako je Hrvatska osvojila svoju 27. medalju na tim igrama. Zaista sjajni uspjesi naših sportaša u Italiji. A svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, objavio je produljenje ugovora s McLarenom najmanje do kraja 2030. godine, te je izjavio da bi rado završio karijeru u momčadi u kojoj se osjeća kao kod kuće. 26-godišnji Britanac vijest je priopćio djelatnicima McLarena tijekom druženja s obiteljima i prijateljima u tvornici u Wokingu. Podsjetimo, Norris je bio pobjednik na posljednje dvije utrke svjetskog prvenstva u Mađarskoj i Nizozemskoj. A talijanski motociklist Marco Bezzecchi iz Aprilia priredio je u subotu iznenađenje osvojivši pole position za veliku nagradu Aragona u MotoGP-u. Talijan koji je srušio rekord staze u Aragonu završio je ispred Španjolca Marka Markeza u Ducatiju i njegovog brata Alexa iz Ducati Gresinija s prednošću od 299 tisućinki sekunde. Bezzecchiju je inače ovo 12. pole position u karijeri, a spomenimo kako je kasnije nakon toga aktualni svjetski prvak Španjolac Mark Marquez pobjedio u sprint utrci ispred svog brata Italijana Marka Bezzecchija. Utrka u Aragonu na rasporedu je sutra u 14 sati.

0: Sport i glazba.
1: Kao što smo već više puta spominjali, danas od 18.30 peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvaraju Istra i Dinamo, a pred nogometašima Rudeša večeras je novi ispit. Od 21 sat gostuju kod Varaždina. Nakon što se u uvodna tri kola nisu rezultatski proslavili, upisali su tri uvjerljiva poraza, prošlog su vikenda zabilježili prvu pobjedu u sezoni, to protiv Lokomotive visokim rezultatom 4-1. Ta im je pobjeda sigurno donijela dodatni razlog za optimizam uoči današnjeg ogleda s Varaždinom, a raspoloženje u svlačionici zasigurno podižu i nova stara HNL lica, opširnije u prilogu Davora Lulića.
2: Nogometni klub Rudeš, povratnik u Supersport HNL-u, prva tri kola je zabilježio tri poraza, ali pobjeda protiv Lokomotive u prošlom kolu podigla je raspoloženje u klubu, a dodatni impuls bilo je ovotjedno dovođenje dvojice igrača s dosta zvučnim imenima, Juniora Fernandeza i Kristijana Lovrića. Stoga se treneru i sportskom direktoru Rudeša Alenu Peternacu vratio osmijeh na lice uoči nastavka prvenstva i večerašnje utakmice s Varaždinom.
3: Rekao bi da ovo je jedan lijepi tjedan. Nakon pobjede, nakon tri boda, što nam je trebalo, da puno znači za klub, puno znači za igrače, za sve nas ovdje i u samom tom tjednu, evo, drago mi je da smo dobili ovakva dva igrača, dva imena koja puno znače u hrvatskom nogometu. Želim reći da nisu samo imena, da ih vidim željne, voljne i da mi je drago što su došli u Rudeš, ali ne samo to, drago mi zbog hrvatskog nogometa da su takve dvije veličine došle kod nas u ligu i ništa, sretan sam da ih imam. Prva tri kola nije bilo onako kako smo očekivali, ali ispravili smo greške, a držali smo se onog i uvijek sam ponavljao da je bilo dobrih perioda u sve tri utakmice. I to sam dečkima je govorio, drugo poluvrijeme protiv Rijeke, prvo protiv Dinama. Imali smo se za šta uhvatiti i to mi je prvenstveno drago da su dečki s ovom pobjedom digli to samopouzdanje i vjeru i sve ono što sam im pričao, da imamo dobru momčad i pogotovo evo sad sa još ova dva igrača. Bit će to još bolje i nadam se da ćemo biti iz utakmice u utakmicu sve bolji. Evo već protiv Varaždina imamo priliku odigrati dobro, rezultatski vidjet ćemo, ali uvijek ćemo dati sve od sebe, znam da ćemo biti kompetentni, da ćemo imati naše periode i znamo svi kakav je Varaždin, mislim svaka utakmica je teška i za nas nešto novo, a znamo da su dosta organizirana, momčad, Canjuga im se diže, krila su im dobra, kao tim izgledaju, dobar pritisak vrše, pripremili smo se, kako se za svaku utakmicu pripremamo, tako se pripremamo i za tu utakmicu. Isto gledamo kako oni nas gledaju, kako svako gleda. Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin, respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu, ali moj gard je uvijek da gdje god idemo sa gardom pobjednika. Od prvog dana to ovdje govorim i tako idemo tamo pripremiti utakmicu i idemo pokušati uzeti bodove u Varaždinu.
2: Čilanac Junior Fernandez ostavio je dubok trag u hrvatskom nogometu. 2013. godine stigao je iz Bayer Leverkusena u Maksimir, u kojem je u četiri sezone odigrao 102 utakmice i postigao 38 pogodaka. 20 puta je igrao i za čileansku reprezentaciju, a posljednjih je nekoliko godina proveo igrajući u Turskoj.
4: So happy to come here, to come back in Croatia.
2: Jako sam sretan što sam se vratio u Hrvatsku. Odavde nosim najljepše uspomene. Zahvalan sam klubu što vjeruje u mene, u moju karijeru i samopouzdanje da mogu pomoći, što su me pozvali i dali mi priliku. Moj cilj je dati sve od sebe, pomoći Rudešu, pomoći mladim igračima koliko god mogu.
4: I have 38 years, but I feel good.
2: Imam 38 godina, ali osjećam se dobro. I dalje imam glad za igrama i pobjedama, motivaciju i mislim da mogu pomoći i klubu, ali i dati nešto dobro cijeloj hrvatskoj ligi. Kristijan Lovrić je 2018. zablistao u Gorici, za koju je postigao 44 pogotka, dogurao čak i do nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Odlaskom u Osijek karijera mu je stagnirala, ponajviše zbog ozljeda. Zanimljivo, Lovrić je prošle sezone bio član Rudeša, ali zbog ozljede Ahilove tetive nije odigrao ni jednu utakmicu. Sada s 30 godina potpisao je novi ugovor s Rudešom, ali ovoga puta čvrsto vjeruje da će biti i na terenu jedan od važnijih igrača.
0: Drago mi je da sam opet u hrvatskom nogometu, da sam se vratio nakon dužeg perioda izbivanja zbog ozljede. Hvala Bogu, to je iza mene, ta je priča završena. I evo, želim se ponovo dokazati, želim ponovo biti ovdje. Moj razlog dolaska u Rudeš je od početka bio zajednička ambicija. Krajem prošle sezone mi je ugovor istekao, sad smo se vrlo brzo dogovorili oko nastavka suradnje, tu nije bilo uopće nikakvog pitanja oko ničega. Tako da, evo, sretan sam što sam ovdje, voljan sam, željan sam, možda i više nego prije 7-8 godina kad sam tek kreto u prvoj ligi, tako da evo, davat ću sve od sebe. Želimo svaki dan na trenzima biti bolji da bi na utakmicu to izgledalo bolje, tako da evo, zahvalan sam klubu prije svega na ukazanom povjerenju, šefu i svima oko kluba, i kažem, ovdje se razvija jedna lijepa priča, imamo puno potencijala, puno prostora za napredak i mislim da ćemo samo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji, što je šef rekao, i samo da smo svi zdravi, i to želim svakom našem igraču, i to je to.
2: Zdravi i željni dokazivanja i bodova, nogometaši Rudeša krenuli su u Varaždin, kod koje gostuju večeras u 21 sat.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: U Vukovaru se ovoga vikenda obilježava dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu i da neće odustati od potrage unatoč sve većem vremenskom odmaku. Ministar Medved komentirao je i smrt ratnog zločinca Ratka Mladića koji je odgovarao za zlodjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
2: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj. Ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće.
0: Memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Srce Kornatsko u Vodicama je počelo prisjećanje na kornatsku tragediju u kojoj su 30. kolovoza prije 19 godina gaseći požar poginula 12-orica vatrogasaca. Natjecanje okuplja ekipe iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Nadmeću se u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije, uspomena kolege iz Vodica, Tisnog i Šibenika, čiji su se životi ugasili u kornatskome kršu. Oko 400 brodova i dalje je blokirano u Perzijskome zaljevu zbog zatvorenog Hormuškog tjesnaca. Neki su ondje već 6 mjeseci, to jest od početka rata u Iranu. Tisuće pomoraca još su izložene povećanom riziku, upozorila je Međunarodna pomorska organizacija. Do sad je u sukobu potvrđeno 70 napada na međunarodne brodove u kojima je poginulo 19 pomoraca. Srbija je predstavila svojega prvog humanoidnog robota koji će imati i vojnu primjenu. Proizveden je u Šapcu u suradnji s kineskom kompanijom Mint koja u Srbiji planira otvoriti i industrijski park gdje će s domaćim partnerima proizvoditi robote, robotske strojeve i bespilotne letjelice. Srbijanski predsjednik Vučić najavio je da će vojnu primjenu robota predstaviti za 2 tjedna kada će se vidjeti da oni ne samo što znaju hodati, nego znaju i upotrebljavati vrlo ozbiljno oružje. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano u gorju, mjestemice poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 15 i 20 na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura biće sutra između 29 i 34 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 prekinut je promet između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba, te kolona i zastoj između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Promet se na čvoru Sveti Rok preusmjerava na državnu cestu D50 preko Gospića. Također, zbog iste prometne nesreće te iz sigurnosnih razloga, prekinut promet kroz tunel Sveti Rok, a kolona ispred južnog portala tunela duga je oko 4 km. Također, na autocesti A1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolone oko 1 km. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a više satna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway, traffic is proceeding over one lane between the Sveti Rok and Gospić junctions in direction Zagreb. Traffic is suspended in the Sveti Rok tunnel towards Zagreb. There is a 4 km long queue. There are also 1 km long queues at the Lučko and Demirje Petals towards Zagreb. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, and especially at the Karasovići, Vitaljina and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je drugi.

0: sport i glazba.
1: Ranije smo izvijestili da se broncom na mediteranskim igrama u judu okitila Iva Oberan u kategoriji do 63 kg, a nakon nje broncu je osvojila i Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg. A u njemačkom nogometnom prvenstvu završeno je 5 utakmica drugog kola. Köln je s 3-2 pobjedio Hoffenheim istim rezultatom. Elversberg je svladao Bayer Leverkusen. Gol više bio je u susretu Union Berlina i Eintracht Frankfurta. Na kraju je završilo podjelom bodova 3-3. Leipzig je s 3-0 uvjerljiv bio protiv Borussia Mönchengladbach, dok su bez pogodaka susret završili Mainz i Paderborn. U engleskom premiershipu Bournemouth i Everton trenutni rezultat 1-0 za Bournemouth, tamo je 82. minuta susreta. U drugom dvoboju Hull City Sergeja Jakirovića gostuje kod Coventrya, tamo je 80. minuta u tijeku i dalje bez pogodaka, dakle 0-0. Dodajmo da je u Francuskoj počeo prvi dvoboj drugog kola subotnjeg programa, 25. minuta, Strasbourg-Lens 0-0.

0: sport i glazba.
1: 17:47, što znači da je našem druženju došao kraj, a uskoro se od 18 sati družite s kolegom Davorom Lulićem, koji će za mikrofonom s vama biti sve do 23 sata. S vama je i dalje za tonskim pultom Karlo Harmicar. Prije nego li se pozdravimo, podsjetnik da od 18.30 u Puli peto kolo otvaraju Istra i Dinamo, a subotni program od 21 sat zatvaraju Varaždin i Rudeš. Sve naravno na ovom istom drugom programu pratimo u povremenom prijenosu. Toliko od mene, želim vam ugodan ostatak dana u emisiji Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Da, dobar dan, dobrodošli u sport i glazbu i dalje. Sada čuli ste malo prije u djelomično novoj postavi. Moje ime je Davor Lulić, bit ću s vama do 23 sata. Karlo Harmicer za tonskim pultom i dalje tu. Korjana Ivoković bira glazbu. A čekaju nas dvije zanimljive utakmice Super sport Hrvatske nogometne lige. Od 18.30 Istra i Dinamo, od 21 sat Varaždin i Rudeš. Ostale utakmice na rasporedu sutra i preko sutra, jer igrali su naši klubovi u Europu, pa će malo odmarati, poput Hajduka i Rijeke. Dakle, sutra Osijek i Slaven Belupo samo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Čućete naravno uz ove dvije spomenute utakmice još dosta toga zanimljivoga, jer bit će prostora i za najave tih utakmica i za neke zanimljive vijesti iz svijeta sporta izvan Hrvatske. Najavit ćemo kasnije i nastup naše košarkaške reprezentacije sutra od 14.30 u gostima kod Nizozemske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Uz sve to naravno i dok ne počnu utakmice, dosta glazbe, i onda isto tako servisne informacije, novosti, hak, sve to skupa razlog, vjerujem da provedete ovo poslije podne i večer s nama na drugom programu Hrvatskog radija, pogotovo ako ste negdje na putu, u automobilu, bit će vam, vjerujte, ljepše i lakše.

0: sport i glazba.
1: Spominjao sam malo prije hrvatski nogomet, ali malo ćemo nešto i o evropskom nogometu, točnije o nogometnoj ligi prvaka. Prekjučer je bio žrijeb, također zanima nas i evropska i konferencijska liga, međutim točan raspored evropske i konferencijske lige u kojoj će igrati Dinamo, odnosno Hajduk, bit će poznat sutra. A danas je UEFA objavila točan raspored nogometne lige prvaka u kojoj nažalost nemamo predstavnika, ali naravno ima puno zanimljivih utakmica i zato ću ja izdvojiti većinu. Prvo kolo lige prvaka igra se 3 dana od 8. do 10. rujna, to je već postalo tradicionalno, dakle samo Liga prvaka kreće tada, Euroliga tjedan dana kasnije, a konferencijska tek 15. listopada. Dakle, prvo kolo na rasporedu prvo utorak 8. rujna i donosi nam već zanimljive utakmice u kojima talijanski prvak Inter i naš Petar Sučić gostuju kod madridskog Reala, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić i Manchester City gostuju kod Porta, a Niko Kovač i Borussia Dortmund igrat će na Westfalenu protiv Villareala. Taj dan igrat će još AEK LASK, klub Brugge, Aston Villa, Borussia Dortmund, Villareal, Porto, Manchester City, dakle kao što smo rekli, Lille, Betis i to je to. Dan kasnije na rasporedu susreti Barcelone i Feyenoorda, Stuttgarta i Vikinga, Liverpoola i Atletico Madrida, Paris Saint-Germaina i Slovana iz Bratislave, Sporting Galatasaray i Napoli Arsenal, a 10. rujna Fenerbahče Roma, PSV, Šahtar, Como Leipzig, Bayern, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah i Slavia Prag, Lens, to je dakle raspored nogometne lige prvaka za onaj prvi krug ili prvo kolo, kako hoćete, rekli smo Euroliga i konferencijska liga, raspored ćemo znati sutra. Kad smo već kod lige prvaka i prvaka dvije godine za redom, Paris Saint-Germaina, Barcola, koji je bio jedan od važnijih igrača prošle sezone, po svemu sudeći je otišao iz Paris Saint-Germaina u Liverpool, jer Liverpoolu su objavili da su postigli dogovor s njime i sa klubom iz Pariza za 123 milijuna funti. Napadač Paris Saint-Germaina Bradley Barcola trebao bi stići u Liverpool, dakle uložili su reci puno u dobrog igrača, odličnog čak. Još malo glazbe, onda ćemo se okrenuti utakmici Istre i Dinama.

0: basement. And I wanna go home.
1: Sport i glazba.
2: Ipak prije nego što se posvetimo Istri i Dinamu, jedna zanimljiva vijest iz Engleske. Hull City, kojeg vodi Sergej Akirović, upisao i drugu pobjedu na startu Premiershipa. Nakon što je prvenstvo otvorio 2-0 pobjedom protiv Manchester Uniteda, Hull je u dvoboju drugog kola na gostovanju bio bolji od Coventry City-a s 1-0. Bio to inače sudar momčadi koje su u elitni razred engleskog nogometa ušle iz Championshipa, s time da je Coventry osvojio naslov prvaka s 22 boda više od Hula, ali Hul je prošao kroz doigravanje i eto krenuo puno uspješnije. Što više, na vrhu je ljestvice sa 6 bodova kao i Manchester City, naravno nepotpuna je to ljestvica, a Coventry je upisao 2 poraza, dakle eto nije dovoljno biti prvi pa proći. I vidjet ćemo što donosi nastavak prvenstva, ali za sada Sergiju Jakireviću i Hulu ide odlično. Mi ćemo sada malo do Pule, ali prije nego što odemo na sam stadion, u 18.30 počinje utakmica Istra i Dinama. Čućemo razmišljanja sudionika i aktera jedne i druge momčadi. Najprije što kaže napadač Istre Hamza Jaganjac.
3: Očekujemo tešku utakmicu, morat ćemo biti kompaktni mi, od njih očekujemo naravno njihov napadački fudbal, očekujemo da će vjerojatno biti možda malo više motivirani i to je uglavnom to, mi ćemo se držati svojih principa, čekat ćemo svoje šanse i to je to. Mislim da je jako bitan dio koji napadači odrade za tim, taj defanzivni, bilo ga je dosta u Rijeci, mislim da će ga isto dosta biti, međutim nije nam žao dati se za tim, iako znamo da je onaj primarni naš zadatak golovi i kreacije te prema naprijed, ali znamo isto da moramo u defanzivi jako da pomognemo, pogotovo u ovim težim utakmicama kad je koncentracija lopte na protivničkoj strani. Treba će dosta pomoć, ali tu smo da to uradimo. Stvarno igra se lijep fudbal i oni i mi. Tako da ja uvijek više volim da je rezultat na primjer 4-3 nego 1-0. Pa eto, nadam se da bude s više golova na našoj strani.
2: Lijepa želja, ali vjerujem da bi jedni i drugi bili zadovoljni i s 1-0, ali o tom potom. Evo kako razmišlja Dinamo trener Mario Kovačević.
4: Pa nije lagano, da, mi smo zadnji poraz od Istre tu doživjeli u Puli, tako da znamo da nije lagano, ali evo mi smo odmah direktno došli tu u Pulu, tako da energetski što manje imamo, da se ne trošimo, tako da spremamo se najzbiljnije za protivnika koji, evo, ova 4 kola jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada, jako zanimljivo, gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti. Spremamo se i bit ćemo mi dobri, iako malo kratki period, jel tako, 2,5 dana tako reći između utakmica, ali imamo i širok kadar i ovi dečki vidit ćemo s ko će početi, ali uglavnom pripremit ćemo se normalno, znamo da igramo teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.
2: Eto, pripremit će se, vjerojatno jesu, govorio nešto Kovačević i o izboru igrača, ali da mi riješimo sve dvojbe, pozdravljamo Damea Ramića Kovačića koji je u Puli, koji će nam, siguran sam, reći i sastave i sve ostalo, pa Dameo, dobar dan, jer uzbudljivo je sada u Puli.
5: Je, dobar dan, lijepi pozdrav s gradskog stadiona Aldo Drozina koji se popunjava i koji bi trebao biti ugodno popunjen ili onako više od polovice, takve su procjene, negdje oko 5000 gledatelja da bi se moglo skupiti na tribinama stadiona koji je obasjan ili užaren suncem, više od 30 stupnjeva u ovom trenutku, tako da uvjeti za igru neće biti ono što kažemo idealni, ali vjerujemo da će utakmica biti dobra jer igrala Istra i prve dvije domaće utakmice ove sezone u isto ovo vrijeme u subotu od 18.30 pa su bile dobre, dinamične, pune tempa, pogodaka i nadamo se da će takva biti i ova protiv Dinama koji je došao, evo, kao što nas je Davor podsjetio, a i trener Kovačević iz sasvim drugačijih uvjeta sa hladnog sjevera Europe gdje su nažalost prestale nade našeg prvaka da će igrati u elitnom europskom društvu, ali Europska liga možda nije prava riječ, je utješna nagrada, to je jedno ozbiljno dobro natjecanje gdje ćemo, vjerujem, svi skupa uživati u Dinamovim nastupima kao što je to bilo recimo i prošle sezone jer ima tu dobrih protivnika. No svemu tome nešto više kasnije kasnije, možda i tijekom ove utakmice, jer ona je sada u fokusu Marija Kovačevića. Nisu imali da puno vremena, doputovali su direktno iz Norveške u Pulu, jer su eto svega nepuna tri dana razlike između ove dvije utakmice. Postojali su opcije da Dinamo svoju utakmicu igra sutra, nije im odgovaralo. Hoće li im se to obiti o glavu, pratit ćemo sa zanimanjem, jer doista je mali period bio za oporavak, a nema ni puno promjena. To je ono što vas, vjerujem, najviše zanima u sastavu Dinama. Dakle, nije da Kovačević puno rotira, da će odmarati ove igrače koji su odirali energetski vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Vikinga u Norveškoj. Dakle, čak i obrana koja je u ove tri dosadašnje Dinamove utakmice u HNL-u uglavnom bila od starta potpuno izmijenjena. Sada je tek Radeljić umjesto McKenne u zadnjem redu. Tu su i Dominguez, i Valinčić, i Perez Vinlop ispred vratara Ivana Nevistića. I dalje je od prve minute tu Josip Mišić kao centralni igrač Dinamovog veznog reda. Uz njega Kačavenda i Stojković, na krilima Hođa i Lisica, te Dion Drena Beljo u vrhu napada. Dakle, primjećujete, gotovo najjače je poslao na teren. Zajc je i bio pod upitnikom zbog sitnih i zdravstvenih problema. Dakle, on je na klupi, a Kačavenda, ponavljam, i Stojković uz Mišića u sredini terena. I bit će interesantno pratiti koliko će na energetskom planu Dinamo moći ponuditi u ovim vrućim uvjetima na jugu Istre, gdje ga čeka jedna mlada poletna ekipa koja je baš na planu energije zaradila simpatije svojih navijača. 4 boda ima Istra uvodna 4 kola, ali upravo s obzirom na skepsu određenu, s obzirom na dob igrača, na puno promjena u postavi, dobili su palac gore domaćeg okruženja i uz podršku publike sigurno će pokušati i protiv Dinama ostvariti dobar rezultat. Tu je također doduše njihov trener Kabeljo pa dosta rotirao. Zanimljivo je, dakle, možda se više rotacija očekivala u sastavu Dinama nego Istre, a baš i obrnuto. Kabelja još uvijek ispituje razne kombinacije, on je došao tek ovoga ljeta u Pulu i odlučio dati priliku nekim igračima koji su u ranijim utakmicama bili na klupi. Naravno, to se ne odnosi na vratara Kolića, ali su sada recimo stoperski par na Strauji i Mjetinen, Kumar je ostao na klupi, Šepić i Hrvatin su bekovi, to je bilo i u ranijim utakmicama. Uglavnom, najčešće rješenje uz Dumbiju će od prve minute u sredini veznog reda krenuti Barasin, koji je u prošlom kolu u Rijeci ušao s klupe. Nedodirljiv svakako jest najbolji igrač Istre Emil Frederiksen, kao fantazista, kao playmaker iza Jaganjca. Njih dvojica zajedno 7 pogodaka u dosadašnje 4 utakmice, a krila su Ahmeti i Rozić. Dakle, mladi Nikke Škafar Žužić, o kojem se dosta govorilo na ovim zadnjim utakmicama, s obzirom da je taj 17-godišnjak sjajno krenuo u sezonu, ipak starta na klupi, a iskusni Vinko Rozić dobit će veliku priliku, jer prije dvije sezone bio je rušitelj velikana, između ostalog i Dinama, Hajduku, Rijeci zabijao, onda prošlu sezonu ostao veliki dužnik i možda je ovo prilika koju mu Kabeljo daje da se opet vrati na stare staze.
2: Evo, hvala za sada, čućemo se naravno nakon novosti Haka. Evo ću samo dodati za ove vijesti vezane uz Dinamo. Donedavni igrač Dinama Gabriel Vidović debitirao je danas u Bundesligi za Paderborn, koji je kod Mainza odigrao 0-0. Jedan od suparnika, možda čak i prvi, znaćemo sutra nakon rasporeda Dinama u Europa ligi. Bayer Leverkusen je poražen na startu nove sezone Bundeslige, i to 3-2 na gostovanju kod novog prvoligaša Elfersberga, kojem je to bila prva povijesna pobjeda u Bundesligi. Dakle, odmah protiv Bayer Leverkusena, pa ako je mogao Elfersberg, možda će moći i Dinamo. Inače, Josip Juranović bio je dvostruki asistent u utakmici u kojoj je Union u završnici utakmice u Berlinu uspio osvojiti bod, odigravši 3-3 protiv Eintrachta. Za Union je cijelu utakmicu, praktično od 82. minute, odigrao i Marin Ljubičić. Malo glazbe, vijesti, novosti, Hak, i onda idemo na utakmicu Istre i Dinama.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Požar na Dinari na području Malog Maglaja Brdova buknuo je oko 14 sati. Gase ga sinjski vatrogasci kojima pomažu dva kanadera. Posebna prometna regulacija uvedena je u Vukovaru te na dijelu prilaznih cesta zbog večerašnjega koncerta Marka Perkovića Thompsona. Grad je osigurao parkiralište površine oko 19 hektara nedaleko od gospodarske zone gdje Thompsonov humanitarni nastup počinje u 20 sati. Obožavatelji iz cijeloga svijeta već se satima pripremaju za događaj.
2: Biće dobro, lipo, domoljubi, puno svita.
3: 26 sati u avion. Da došli danas, je.
4: Iz Australije?
3: Da, Melbourne.
4: I što vas je dovelo ovdje?
3: A, ovo, gledaj, Thompson, Hrvati, je. Tamo imamo veliki hrvatski narod isto i svi služimo skupa i je.
0: Najmanje 37 ljudi poginulo je u ruskom napadu na vojno skladište kod grada Buče. Ozlijeđenih je više od 40, a evakuirano je oko 400 ljudi. Skladište u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo eksplodiralo je, pa je oštećeno 50 stambenih zgrada, među njima i dom za starije i nemoćne. Vojna oprema bila je smještena usred naselja, zbog čega je tako mnogo žrtava. To je drugi put da se slična situacija ponavlja u Ukrajini. Prije dva mjeseca pogođeno je skladište u mjestu Višnjevu. Predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kazneni postupak zbog nemara u službi.
5: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskoga prvaka u teškoj kategoriji. Protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjega Zagrepčanina i 13 godina mlađega Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom je prije dvije godine u Rijadu bolji bio Britanac Daniel Dubois. Hrgoviću je to bio jedini poraz u karijeri. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežito sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najniža temperatura između 15 i 20 na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna temperatura bit će sutra između 29 i 34 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km. Kolona između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Pojačan je promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac zastoji su na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Zbog prometne nesreće na 142. kilometru između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. After a traffic accident on the A1 motorway between the Sveti Rok and Gornja Ploča junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane in a 5 kilometers long queue. There is 1 kilometer long queue between the Čelinka tunnel and the Asenica rest area in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A3 motorway between the Okučani and Novska junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is intensified and proceeding slowly on the A1 motorway between the Karlovac and Lučka junctions in direction Zagreb and in the road work area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. Due to increased traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses on the A2 motorway between the Krapina and Žermanec junctions in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Sport i glazba.
9: A prije 5 minuta, nešto više, počela je utakmica 5. kola prve Hrvatske nogometne lige ili Supersport Hrvatske nogometne lige u Puli. Igraju Istra i Dinamo. Kako je za sada, reći će nam Dameo Ramić Kovačić, kojem još jednom želim dobar dan.
10: I još jedan lijep pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima. 0-0 je u Puli, ulazimo, odnosno izlazimo iz 6. ulazimo u 7. minutu ovoga trenutka. Jedan pokušaj tek gostiju iz Zagreba nakon centar šuta s desne strane. Hođa je tu kao glavom kojih metar iznad grede vratara Franka Kolića, tako da za sada nije uspostavljen veći pritisak niti jednih niti drugih, ni onaj domaćinski Istrin, ni onaj favorita Dinama koji za sada još nije preuzeo kontrolu ove utakmice. Rekao bih da se u prvi mah privikava na posve različite uvjete u odnosu na utakmicu koju su neki dan igrali u Norveškoj u kvalifikacijama Lige prvaka. Ne mislim tu na snagu protivnika, ne mislim čak ni na vremenske uvjete, odnosno znatno više temperature zraka nego što su to u ovih dana na sjeveru Europe. Mislim prije svega na travnjak koji je u Norveškoj bio umjetni bez, dakle, ikakvih grešaka, a ovaj pulski, nažalost, nije na razini elitnog razreda hrvatskog nogometa, do te mjere da se čak u jednom trenutku i glavni sudac Pavlišić poskliznuo i u doslovnom, rekao bih, i u figurativnom smislu, jer je u toj situaciji oprostio žuti karton napadaču Dinama Dionu Dreni Belji, momku koji je inače svoju prvoligašku karijeru počeo u Osijeku, ali eksplodirao baš na jednogodišnjoj posudbi u Puli, nakon čega je strelovito krenuo uzlaznom putanjom, a sve to okrunjeno je prošlom sezonom kad je nakon povratka iz inozemstva, sjećate se dobro, bio uvjerljivo najbolji strilac Dinama i Supersport HNL-a sa 31 pogotkom, a bome krenuo je dobro i u ovu sezonu. Za sada Beljo na 5 golova samo u HNL-u, još 2 u Europi, tako da te brojke djeluju dostižne i ove sezone ako tako nastavi. 8. minuta, dakle 0-0, za sada, kažem, bez većih šansi osim tog pokušaja Hođe poslije centaršuta glavom iznad Kolićevih vrata. Za vas koji ste se uključili u međuvremenu, niste bili s nama kod onog uvodnog javljanja na brzinu samo početne postave, dakle za Istru Kolić na golu, Hrvatin Mjetinen na Srauji Šepić zadnji red, dok taj zadnji red sada griješi, poklanja loptu nogometašima Dinama, Beljo nije uspio reagirati, odbilo se do Kačavende, njegov udarac u blok, vratar nije bio na golu, ali čini se da je Kačavenda bio u nedozvoljenoj poziciji, tako da svejedno, po svemu sudeći, ne bi vrijedilo. Dakle, zadnju liniju Istre ste čuli, Dumbija Albarasin središnji dvojac, ispred njih Ahmeti Frederiksen Rozić, s time da za početak je krenuo Ahmeti kao središnji, Frederiksen kao desni krilni, ali tu su rotacije moguće, ovisno o fazama utakmice. Uz, dakle, njih dvojicu i Rozića, naprijed još Hamza Jaganjac predvodi napad Istre, iako je sam istaknuo na jučerašnjoj konferenciji za medije da je svjestan kako će baš kao i u prošlom kolu u Rijeci, s obzirom na snagu suparnika i velika uloga napadača, biti pomoć defenzivi, odnosno obrani prije svega svoga gola, a onda ako bude prilike za pogodak, naravno da reagira kao što to i nalaže posao napadača. Napadač Dinama, čuli ste od starta i u ovoj utakmici, je Beljo, Lisica i Hođa na krilima, Kačavenda, Stojković, Mišić u sredini, Valinčić, Dominguez, Radeljić, Perez, Vinlov ispred Nevistića, dakle bez puno rotacija, Kovačević u odnosu na europski nastup protiv Vikinga u srijedu. Ahmeti sada u pokušaju prodora, problemi za Valinčića, Ahmeti, Valinčić, i dalje taj duel traje, suđen prekršaj na kraju u korist Dinama, lopta će biti za Zarebačke plave, plavi su dresovi Dinama i na ovoj gostujućoj utakmici, Istra u svojoj zeleno-žutoj garnituri, onoj standardnoj, nešto je češće da Istra u prvom povremenu napada prema sjevernome golu, prema južnome golu, sada je to obrnuto, dakle manje standardno, da se tako izrazim, Istra dakle u prvom dijelu utakmice juri prema sjeveru, a Dinamo prema južnoj tribini, na koju tek sada pristižu u većem broju Bad Blue Boysi, koji će dati još dodatan tonalitet ovoj utakmici i ovom vrlo poticajnom i lijepom ambijentu na stadionu u Puli, gdje nakon točno 10 minuta igre Istra i Dinamo i dalje igraju bez pogodaka 0-0. Lisica, domaći dečko rođen u Puli, ali sada u dresu Dinama, vuče napad, ostavlja Dominguezu, Dominguez Radeljiću, Radeljić sam u krugu centra igrališta, svi igrači Istre iza lopte, lopte koja sada ide između linija prema Stojkoviću, Stojković povratna, sjajna akcija, gola nema. Na povratnoj lopti bio je Hođa, ali ciljnike za sada nije namjestio, kako glavom, tako ni desnicom. Onaj udarac glavom čak je bio bliži, malo iznad grede. Ovaj točno struba 16-terca na povratnoj lopti poslao je gotovo preko južne tribine pulskog stadiona. Tako da će se igra nastaviti ispucavanjem domaćina s peterca, kratkim dodavanjem zapravo za vratara Kolića, koji to šalje onda dugom loptom naprijed prema Jagancu. Uz njega je samo Radeljić, ali Radeljić prvi na lopti vraća prema Nevistiću, međutim ovaj to neće stići i bit će to korner za nogometaše Istre. Dinamo se doveo eto u neugodnu situaciju, ali nije htio riskirati. Radeljić vraćao je prema vrataru, ispalo je da bi bilo bolje da je napucao na tribinu ili u auto, ako će biti korner za Frederiksena i za domaći sastav, koji je zanimljivo prije svega zahvaljujući Frederiksenu, ali je Gancu, rekao sam, 7 od 9 pogodaka postigao, isto golova kao i Dinamo u ovim uvodnim kolima. Lopta opasna na prvu vratnicu, još je u gužvi, što će se iz svega izroditi, prekršaj igrača Istre suđen, lopta će biti za Dinamo, tako da ništa od te akcije, Stojković je tamo strada u gužvi. I Dinamo Istra, dakle, po 9 postignutih pogodaka, ali uz dvije bitne razlike. Jedna je da je Dinamo primio samo jedan, a Istra čak 8, a druga tada je Dinamo odigrao utakmicu manje, da ima 3 pobjede u 3 do sada odigrana susreta, Istra 4 boda u 4 odigrane utakmice do sada u HNL-u. Uvjerljiva pobjeda ovdje 3-0 protiv Slaven Belupa, poraz u zadnjim trenucima od Lokomotive u prvom kolu, u međuvremenu bod u Splitu i poraz 3-2 u Rijeci. Rekao sam ranije da je prošao lišo, što bi se reklo i u ovim krajevima, Beljo, da nije dobio žuti karton zbog jednog prvo prigovora, pa onda i naguravanja sa suparničkim igračem, ali je sada na neki način tu deblji kraj izvukao njegov suigrač Stojković. On je prvi koji će zbog prekršaja završiti u bilježnici suca. Duga lopta koju je uspio presjeći Perez Vinlof, a napadao ju je tamo Hamza Jaganjac. Nije bila ugodna situacija, ali je švedski bek odlično reagirao, pa onda ipak Istra osvaja loptu, međutim Roziću bježi s noge u aut za Morisa Valinčića, koji to brzo izvodi i zatiče na trenutak igrače Istre, ali napad Dinama ipak nije prošao, pa već Ahmeti vuče polu kontru domaćina, izbacuje prema desnoj strani Jaganjca, koji ima više prostora, prilazi 16-tercu, Jaganjac ide u dribling, Jaganjac ulazi u 16, Jaganjac puca i gol! 1-0 za Istru, 14. minuta i već četvrti ovosezonski pogodak Hamze Jaganjca. Sjajna forma bosansko-hercegovačkog napadača. U ovoj akciji puno je toga napravio sam, primio loptu na desnoj strani, iskoristio višak prostora, vagnuo igrača Dinama, ušao iz kosa s desna u 16-terac i pogodio kontrakut Nevistića za veselje domaćina i probleme Dinama. Dakle, na ulasku u 14. minutu u Puli, Istra Dinamo 1-0.

0: sport i glazba.
1: Ponovno smo u Puli gdje se igra 18. minuta utakmice petog kola Supersport HNL-a. Od 14. minute je Istra u vodstvu protiv Dinama 1-0, dakle prije 3 minute Hamza Ganjac nakon prodora i ulaska u kazni prostor s desnoga krila i pogotka u kontrakut doveo je domaćine u vodstvo. Dinamo je odmah jurnuo po pokušaj izjednačenja i od tog trenutka kad se krenulo s centra praktički su plavi u napadu, ali nema za sada pravog udarca prema golu Franka Kolića i dalje stoji vodstvo domaćina 1-0 četvrtim, ponavljam, već pogodkom ove sezone za Hamzu Jaganjca koji je došao u Istru još prije 2 godine pa onda nije izborio se za poziciju, odnosno za ozbiljniju minutažu. Otišao je na posudbu ili bolje rečeno vratio se u matično jato u redove Sarajevskog željezničara, pa onda nakon isteka posudbe, a poslije odlaska Smajla Prevljaka baš u redove Dinama, dobio priliku postati startni napadač Istre. Stigla mu je ovoga tjedna i konkurencija iz Verone, stigao Izak Tomić, ali Jaganjac naravno neupitni starter do ovoga trenutka, u ostalom to sada potvrđuje i pogocima 2 protiv Belupa, 1 u prošlom kolu u Rijeci i sada evo još jedan na startu ove utakmice protiv Dinama koji sada prijeti po lijevoj strani ulaskom Hođa i Hrvatin 1-1. Hođa se namješta na šut, dodaje Belji, Beljo na rubu 16, Beljo traži poziciju ali na kraju njegov pokušaj završava u bloku, lopta ostaje doduše u posjedu Dinamovaca, evo je kod Mišića na otprilike 25 metara, tu je i Radeljić kao obrambeni igrač, dakle Dinamo je sada u 30 metara Istre, Stojković na domak 16, pokušaj duplog pasa s Beljom koji pada okrenut leđima golu, a Istra sada izlazi u pokušaj kontre, Jaganjac je sam sa Radeljićem još u svojoj polovici, čeka da mu se priključe, okreće sada se i šalje na pamet loptu prema naprijed, nadajući se da može do nekog od njegovih suirača, bio je tamo Rozić, ali bili su i Dinamovi igrači otklonili mogućnost kontranapada, ali ova informacija da je Radeljić već sada bio na 30 metara sugerira da Dinamo odmah preuzima maksimalni rizik u potrazi za izjednačenjem. Sigurno se javljaju i sjećanja na prošlu jesen i gostovanje Dinama u Puli gdje je baš negdje, rekao bih, oko 14. minute u periodu kao i danas Istra povela, otišla na 2-0, pobijedila 2-1 i tada je bilo dosta galame na upravu Dinama, pritisaka na trenera Marija Kovačevića koji se tek dokazivao u ulozi Dinamovog trenera, stali su iza njega i pokazalo se to kao pun pogodak. Dinamo je odjurio do trofeja u domaćem prvenstvu, a do danas nije izgubio utakmicu. Dakle, taj poraz u Puli u studenom prošle godine, posljednji Dinamov domaći poraz u HNL-u, nakon toga 26 utakmica, 22 pobjede i 4 remija, učinak je zarebačkih plavih koji sada imaju slobodan udarac u 21. minuti. Stojković diže, Dumbija izbija loptu glavom van 16-terca, prihvaća Moris Valinčić. Valinčić gleda što bi s loptom, dodaće ipak malo unatrag do Pereza Vinlofa. On Stojkoviću, Stojković važe opcija, ostavit će to na lijevo krilo gdje će se pokušati izboriti Hođa za centaršut, ipak dodati kratku loptu prvome do sebe, a onda Kačavenda pokušava pronaći Stojkovića, međutim ne prolaze lopte Dinamovi nogometašima, Istri se opet otvara prostor za kontru, međutim pogriješili su izlasku, otvorili Kačavendi prostor za Dinamovu rekontru, evo Stojkovića, Stojković ulazi u 16-terac iz kosa slijeva, Stojković, oštra lopta proletila kroz peterac Istre, nitko ju nije dirao, otišla je van granice igrališta i bit će out za zeleno-žute u razini njihovih 16 metara, istek 21. minute, od 14. golom Jaganjca Istra vodi protiv Dinama 1-0. Odbrojava sada sudac Pavlešić igračima Istre da požure s izvođenjem tog ubačaja rukom, što su ovog trenutka i učinili, pa idu pokušaj izlaska prema napred, malo se spotaknuo tu u toj priči Albarasin, ali nije bilo prekršaja i lopta je pripala obrani Dinama. Radeljić i Dominguez koji sada širi ruke, raspoređuje suigrače, dodaće Radeljiću, Radeljić laganim korakom krenuti prema sredini, malo su i oprezniji po ovom lošem terenu Dinamovi igrači da ne dođe do neke pogreške u fazi otvaranja igre, jer tu su hitri mladići iz Istre koji na čelu prije svega s Ahmetijem sada traže tu pogrešku. Ahmeti se više troši u toj fazi igre, Jaganjac stoji na polovici igrališta i štedi energiju za one konkretnije ofenzivne akcije. I dalje lopta u polovici Dinama, i dalje u posjedu zadnje linije zagrebačkog sastava. Ide dijagonala Domingueza, kojom traži i pronalazi Pereza Winlofa uz samu out liniju. Malo poteškoća, ali ipak primirio loptu. Ima dvojicu igrača Istre ispred sebe. Pokušaj centrašuta blokirao Hrvatin. Pokušaj je proigravanja blokirao Frederiksen. I na kraju samo out za Dinamo u samom jugoistočnom kutu travnjaka. Traži se lopta koju će sada rukom vraćati u igru i tražiti novu priliku Dinama za pokušaj izjednačenja. Ima sada tu nekoliko opcija, da će Hođi, Hođa odmah vraća Perezu Winlofu, ponovit će se radnje jer je ponovno lopta izbačena u aut, malo više prema sredini, opet posao za Dinamovog beka, ovog puta vraća u natrag do Radeljića, Radeljić u krug centra igrališta za Sergija Domingueza, on mori su Valinčiću, Valinčić opet vraća Domingezu, Dominguez isti putem kojim je lopta istigla do Radeljića, pa onda pokuša iz prve odigravanja kača Vende, ali lopta mu je doslovce zapela u nogama i to je možda i simbolično slika jedna koja sugerira da dosta toga zapinje u ovim trenucima u igri Dinama, kažem dijelom, ali bi svakako jest loš travnjak na pulskom stadionu na koji se modri još nisu prilagodili, čak ni Lisica koji je igrao pa možda i na lošim izdanjima terena ovdje u Puli, to preko stotinu utakmica. Sada je krivo predao loptu, ali nije kažnjeno, već je Dinamo u novom naletu. Evo Hođe, Hođa na rubu 16, Hođi na povratna lopta, odbila se za gol, za izjednačenje. Beljo je pogodio iz neposredne blizine. Sreća je bila naklonjena Dinamu jer se od igrača Istre lopta odbila točno prema Petercu, gdje je vrebao kao što to često čini Dion Drena Beljo i u 24. minuti izjednačio rezultat. Hođa je dakle tamo ušao opet u kazneni prostor, pokušao centrirati, do sada su ti ubačaji bili uspješno blokirani i ovaj je naišao na blok, ali od bloka Istrinog igrača lopta je završila na Petercu i kao da je Hođa gađao, a ne da se od bloka odbilo, točno na glavu Diona Belje, čovjeka koji zna biti na pravom mjestu u pravo vrijeme i protiv svog nekadašnjeg kluba postići pogodak za izjednačenje. 10 minuta točno bila je Istra u vodstvu, ali sada je od 24. rezultat u Puli opet izjednačen nakon 0-0. Sada je 1-1 i vrijeme za osvježenje.

0: Sport i glazba.
1: 28. minuta na isteku u Puli, 1-1 je rezultat u dvoboju petog prvenstvenog kola između nogometaša Istre i Dinama, koji sada preko Lisice opet prijeti. Desna strana, centar šutna Stojkovića, blok ipak i onda još i prekršaj nakon tog udarca i ništa od brzog preokreta zagrebačkih plavih, koji su prije koju minutu netom prije stanke za osvježenje igrača zabili preko Belje za 1-1 uz, kažem, dodir sreće, a sreća se zove Dauda Dumbija iz Dinamove perspektive, veznjak Istre, naime u želji da spriječi tu loptu da dođe u kazni prostor, nogom iza leđa pokušao ju blokirati i odbio točno na glavu Diona Belje, koji je iz neposredne blizine poništio pod navodnicima vodeći zgoditak Istre, točnije Jaganjca, ali je ostala lopta za Ahmeti, Ahmeti sam pred golom i gol! 2-1 za Istru. To je kvaliteta koju ova Istrina momčad stvarno ima, a to su ta proigravanja prije svega Frederiksena, ali i drugih igrača. Ovo je bilo milimetarski precizno iza leđa Dinamove obrane. Utrčao je, čini se pravovremeno, Dukan Ahmeti, izašao sam pred vratara, imao čovjeka na leđima, ali zadržao pribranost i pogodio kraj Nevistića za, kako stvari stoje, novo vodstvo zeleno-žutih. Kažem kako stvari stoje, jer treba još pričekati da VAR soba potvrdi da je bio u dozvoljenoj poziciji Ahmeti u trenutku utrčavanja na ovu loptu, ali publika se u svakom slučaju poveselila i proslavila još jednu dobro odigranu i dobro zaključenu akciju Istrinih nogometaša. Istek je pola sata igre, inače Ahmeti je već bio u statusu junaka u Splitu u drugome kolu kada je praktički sa zvukom sirene u posljednjoj akciji utakmice zabio za izjednačenje i neriješen rezultat 2-2 u toj utakmici. Ovo je dakle njegov drugi ovosezonski pogodak koji je sada i definitivno potvrđen, tako da Istra ponovno ima vodstvo protiv Dinama i rezultat je točno s istekom pola sata igre 2-1 za domaći sastav. Priželjkivali smo efikasnu, zanimljivu utakmicu, to smo i dobili. Novi izazov za Dinamo, koji se i u prošlom kolu vraćao nakon zaostatka i uspješno vratio. Podsjećam, protiv Varaždina gubio 1-0 na poluvremenu, pobjedio 3-1. Sada su relativno brzo izjednačili, ali se i ponovno našli u zaostatku. Doduše, kažem, još uvijek u ranoj fazi, uvjetno rečeno, utakmice nakon ili na isteku prve trećine, ako to možemo tako reći, jer u 30. minuti piše se pogodak Dukana Ahmetija, mladića koji je i ponikao u Istrinom omladinskom pogonu, a takvih je nekoliko u ovom sastavu, ovosezonskom sastavu prvoligaša iz Pule, koji će sada naravno opet se vratiti u defenzivni blok i čekati priliku poput ove kada je akcija urodila plodom, kažem, prije svega zahvaljujući nevjerojatnom lakoćom asistiranja koju prezentira iz kola u kolo Emil Frederiksen. Dijeli lopte, rekao sam to i u prošloj utakmici Istrinoj domaćoj ovdje, samo da ispratimo napad. Imamo međuvremenu udarac pored gola, bilo je nezgodno za Kačavendu, je bila ta šansa koji je iz okreta pucao, ali je otišlo pokraj vratnice, Kolić se bacio, nije bilo potrebe za njegovom intervencijom, međutim Dinamo nastavlja prijetiti, Dinamo je taj koji je češće svakako u polovici suparnika, ali Istra vodi 2-1. Htjedoh samo reći, Frederiksen kao ili poput košarkaškog pleja koji na metar udaljenosti dodaje loptu rukom u ruke svojih suigrača, tako danski ofenzivac Emil Frederiksen pogađa svoje suigrače u svim pozicijama.

Je toj lani prije svega su se pripisivali pogoci Smajlu Prevljaku koji sada sjedi na Dinamove klupi, ali evo i nakon Prevljaka drugi istrini igrači koriste Frederiksonove asistencije, a uz to onako nek se nađe, zabio je i 4 pogotka. Ne zaboravite uz Jaganjca, vodeći istrin strijelac u tekućoj sezoni Supersport HNL-a. Sezoni koja je, kao i ova utakmica, krenula ohrabrujuće za sastav iz Pule, ali dalje stoji da je, s druge strane, iznimno kvalitetna momčad Dinama, koja će sigurno imati još to kazati u ostatku ove utakmice. No, za početak ili za promjenu, malo obramenog posla za Dinamove nogometaše, jer baš Frederiksen ima slobodan udarac iz sa slijeva, na kojih je 30 metara, dakle pozicija iz koje se može vrlo dobro ubaciti u suparnički 16 terac, gdje je sada jasno velika gužva, lopta na prvi pogled presnažna, ali zamalo je stigao na gol out liniji Nasraui Branić, koji je došao na skok, međutim do te lopte nije uspio stići, pa će Nevistić već s peterca odirati za Stjepana Radiljića i onda preko Pereza Vinlofa izaći Dinamovci u novi napad, napad koji neće doći dalje od centra, bar za sada, lopta povratna za Radeljića, Radeljić do Mišića, Mišić na stranu za Valinčića, Valinčić nazad Domingezu, Dominguez do Mišića, Mišić ostavlja ipak Radeljiću, Radeljić do Domingeza, Dominguez će ipak stati, ako je krenuo prema Jagancu, ali nije se odlučio kockati, pa je onda zamalo Frederiksen presjekao Radeljićevu loptu, je sad su malo navukli igrače Istre, pa traže višak u pozadini, Šepić nije idealno očistio, ali će imati popravni i položiti taj popravni ispit i loptu proslijediti naprijed za Jaganjca, ali je sada njegov pokušaj proigravanja zapeo u šumi Dinamovih igrača, koji preko Pereza Vinlofa idu u novi nalet. Perez Vinlof uzeo zalet, došao do ruba 16 terca, ali jednog bočnog lijevog, pa gotovo do aut linije ga otirali domaćini, ipak je uspio zadržati loptu, dodati Lukasu Kačavendi, on pod novim pritiskom vrlo pokretljivih domaćih nogometaša na vrijeme dodaje loptu unatrag stoperima Radiću pa Domingezu, odlazi to sve do Valinčića koji gubi loptu u duelu s Rozićem, sada Rozić vuče kontru Istre, daje Jagancu, ali je Radeljić bio na pravom mjestu i spriječio otvaranje Istrine kontre. Sada opet Valinčić vuče Dinamov napad. Valinčić, Lisica, nekadašnji ubojit Istrin dvojac. Lisičin centašut, šansa, ali skida loptu tamo z glave. Mijetinen i Belje i Hođe obojica su nadirali i bili spremni u skoku, ali je finski branič odnio loptu u posljednji tren, spriječio opasnost za svog vratara Franka Kolića. 35. minuta na isteku, Istra 2, Dinamo 1, lopta kod Mišića. Mišić šalje da naprijed za Belju, Beljo, velika šansa i uhvatio je Kolić. Uhvatio je Kolić loptu koju je Beljo pokušao onako žonglerski prebaciti kraj njega, s time da mislim ili mi se učinilo da je Beljo možda se tu i poslužio rukom, pa si je dozvolio malo akrobacije jer je bio svjestan da ako i zabije taj pogodak neće vrijediti. Ako sam dobro vidio, tako mi se učinilo. U svakom slučaju odlična je bila Mišićeva lopta. Beljo utrčao, primirio to sam ispred Kolića. Pitanje, kažem, i je li bilo zaleđe i je li bilo igranja rukom, ali nećemo o tome razglabati jer je ono što se kaže, živu loptu uhvatio Franko Kolić. A sada Frederiksen opet ima dosta prostora. Dinamovci, ne smijete to činiti. Ide dijagonala prema Roziću. Rozić ostavlja za Šepića. Šepić do Albarasina. Albarasin će malo stati na loptu, ostaviti svojim braničima da malo predahnu sada i jedni i drugi, jer kao što rekoh, unatoč velikoj vrućini i lošem terenu, tempo utakmice je vrlo dobar. Dosta je pogrešaka, kažem, shodno i stanju igrališta, ali mislim da publika ovih oko 5000 gledatelja u Puli može uživati. Lopta između linija, opet za samog Frederiksena. Još jedna maestrana na desnu stranu, pa iz prve prema petercu, ali Nevistić prvi na njoj. Nevistić prvi na toj lopti, međutim, ovo što radi Frederiksen, možda ću opet zvučati dosadno vama koji redovito pratite naše prijenose, ali doista, način na koji taj momak igra, ako ništa drugo, razlog je za doći i pogledati utakmicu njegovog tima. 37. minuta, Istra protiv Dinama vodi 2-1, još malo glazbe, pa povratak na završnicu prvog poluvremena.

0: sport i glazba.
1: 40. minuta, Istra 2, Dinamo 1, napad domaćina, pokušaj centar šuta Rozića, blokiran pa onda prema Ahmetiju, ali se ispred njega ubacio Stojković i uz dosta problema Dinamovci iznose loptu iz svog 16-terca, pa onda hrvački zahvat Mijetine na Belji, proći će i ovo bez javne opomene sudca. Tako da je i tu Mijetinen mogao požutjeti, ali je spriječio kontru svoje suparničke ekipe i zapravo napravio eto dobar posao, prošao i bez žutog kartona za sada tolerantnog sudca Pavlešića, bez težeg posla za njega, neka tako samo i ostane. U tom pogledu korektna utakmica, dobra, zanimljiva, u kojoj Istra sada na krilima drugog uzastopnog vodstva igra prilično otvoreno i čak bih rekao da je sada zadnjih par minuta odbila Dinamo van onog stalnog pritiska kakav je bio praktički od vodećeg pogotka pa i nakon izjednačenja, ali je sjednula akcija za 2-1. Podsjećam, 14. Jaganjac 1-0, 24. Beljo 1-1, Ahmeti u 30. postavio aktualnih 2-1. Mišić kod lopte u ovim trenucima šalje prema Winlofu na ljevo krilo, Perez Winlof do Kaća Vende, koji je imao onaj udarac malo pokraj vratnice, to je bila možda i najkonkretnija Dinamova prijetnja nakon drugog pogotka Istre, pa onda Stojkovićev udarac, ali pokraj iste te desne Koldićeve vratnice, međutim vrlo atraktivno iz okreta sa više od 20 metara Luka Stojković, ali nisu mu centimetri bili naklonjeni u ovim trenucima, odnosno kod ovog udarca. Kolić loptu ispucava prema centru, ne najbolje, jer je umjesto do napadača mu Jaganjca došla do suparničkog igrača Pereza Winlofa. Sad su obojica završili na travnjaku, ali sudac pušta nastavak igre jer je lopta ostala kod Dinamovih igrača u čijem je posjedu i bila. Lisica malo unatrag za Morisa Valinčića, ovaj Dominguez Radeljiću, pa opet okolo naokolo Dinamo kruži, Istra se gusto brani, Valinčić otvara mu se lijepo Stojković, vidio ga je, ali je osjetio to i Šepić, pa iznio loptu, onda Ahmeti između dvojice, dobro se Istra doista otvara, sjajne lopte dijele, sada i Ahmeti tamo, Hrvatin možda i uz pomoć ruke, ali sudci puštaju nastavak akcije, evo ga u razini 16 terca, centar šut blokiran, bit će korner za domaćine, 43. minuta i kažem Istra u ravnopravnijem statusu nakon tog pogotka za 2-1, koji je još dodatno uzdrmao samopouzdanje Dinamovih igrača, htjeli ne htjeli načeto ispadanjem od Vikinga u doigravanju za ulazak u Ligu prvaka protekloga tjedna. Možete pretpostaviti da će Emil Frederiksen izvoditi loptu iz kuta, to je sjeveroistočni kut, lopta koja sjeće na glavu Dinamovog kapetana Josipa Mišića, pa onda kod Mijetinena završava, Mijetinen se malo poigravao i sada Dinamo ima priliku za kontru, vuče Lisica, ima desno Stojkovića koje mu gura loptu u prostor, tamo je u naletu pokušao ga i uspio na kratko bar zaustaviti Albarasim, pa povratna lopta, još Dinamo ima viška igrača, evo lopte prema Lisici, dobro zamišljeno, ali nesporazum Lisice, odnosno Kačavenda i Lisice. Kačavenda je dobro vidio prostor za Lisicu, gurnuo mu loptu, ali je Mateo Lisica trenutak kasno krenuo i već je ta situacija bila izgubljena. Sve smo bliže tome da na poluvrijeme odemo s prednošću domaćega sastava, koji ima 2-1 u 44. Mora požuriti vratar Istre Kolić, jer odbrojavanje sudca je na snazi. A sada ta duga lopta ide prema Ahmetiju, Ahmeti ili Dominguez, još traje to pitanje, završit će kornerom za Istru. Duel koji je u 30. minuti završio izmicanjem Ahmetija pozornosti Domingueza i pogotkom za 2-1. Sada je ipak Španjolac u posljednji tren ispred Dukana Ahmetija izbacio loptu u korner, ovog puta sa zapadne strane. Malo će i ulogu čistača odraditi Frederiksen na putu do korner zastavice, ukloniti pokoju plastičnu čašu koja je uletila na taj dio travnjaka u nekoj od ranijih situacija. Ubača iz kuta, ovog puta lopta prema drugoj vratnici, ili bolje rečeno gornjem desnom kutu 16 terca, gdje je taknuo Hođa i izbacio u aut. još malo pa ćemo doznati i sudačku nadoknadu prvog poluvremena, prve utakmice ovog petog kola koja nas odmah uvodi u niz uzbuđenja. Lopta je ubačena već sa strane prema Jagancu, njegova velika borba s Radeljićem, onda dolazi tu pri pomoći Hrvatin, prolazi, ali ipak malo mu bježi lopta, odnosno za trenutak je samo zakasnio da ju zavrne prema 16 tercu, međutim još jednom se požrtvovnost istrenih igrača zamalo isplatila i nisam pobornik one više su htjeli pobjedu, mislim da je teško reći da neka momčad ne želi pobjedu, ali govor tijela i energija igrača Istre je takva da su koračić bliže uvijek ili brži od Dinamovih nogometaša, što s obzirom na veliku razliku u pojedinačnoj kvaliteti se ne bi smjelo događati, ali se događa ne samo na ovoj utakmici, zato i volimo ovaj sport koji se zove nogomet. A u još dvije minute ćemo uživati prvog poluvremena, toliko je dakle nadoknade pri vodstvu Istre protiv Dinama 2-1, uz kažem nadahnute domaćine, ali i uvijek mogućnost da Dinamo za tren okrene utakmicu u svoju korist. Sada će lopta biti u korist Dinama, pobjegla je domaćinima u aut, Moris Valinčić tjera svoje suigrače naprijed, traži tamo Belju, ali je Mjetinen prvi na njoj, izbacuje je na klupu kraj koje dirigira svojim trupama sve omiljeniji na istarskom poluotoku Javier Cabello, trener zeleno-žutih. Nema jednostavno sada konekcija dobrih u redovima zagrebačkih plavih, aktualnih prvaka Hrvatske, jer opet nesporazum dovodi do čiste poklon lopte za istinog kapetana Kolića. Kolić mora opet, kažem, požuriti, jer pitanje je trenutka kada će mu sudac doista odbrojati do granice i oduzeti loptu. To mislim da još nismo vidjeli ove sezone od kako je to pravilo uvedeno na oduševljenje.
0: Pozdravljamo sada slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Prvu utakmicu petog kola Super Sport Hrvatske nogometne lige u Puli igraju Istra i Dinamo. Završnica je prvog poluvremena, javit će se Dameo Ramić Kovačić.
1: Domaćini su vrlo blizu toga da na predahodu s prednošću Istra naime protiv Dinama vodi 2-1. Poveli su golom Jaganca u 14. minuti kada je iz kosa s desna ušao u kazneni prostor i pogodio suprotni kut. Još dodatno uzdrmao Dinamo koji je stigao sa europskog gostovanja, ali je onda ipak izjednačio u 24. minuti. Beljo je bio strijelac s pet terca gdje mu se sretno odbila lopta od bloka. Naklonio se i izjednačio u 24. Međutim u 30. još jedna u nizu sjajnih asistencija Danca Frederiksena. Ahmet je izašao pred vratara Dinama i pogodio za 2-1, što ovoga trenutka postaje i rezultat poluvremena pred oko 5000 gledatelja na stadionu u Puli.
0: Sport i glazba. Dameo, imaš li još što dodati?
1: Pa mislim da je sve rečeno ili ponovljeno, čuli ste, poluvrijeme je završilo, pa ćemo nastaviti za 15 minuta. Istra Dinamo 2-1.
0: Malo glazbe.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 4 su osobe ozlijeđene u naletu automobila na ophodno vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Na mjesto nesreće poslan je i helikopter. Policija provodi očevid, a uz nesreću istražuje i apelira na nesavjesne vozače koji su okupirali hitni koridor autoceste. Glasnogovornica Ličko-senjske policije Maja Brozičević.
2: S obzirom da su međuvremeno pojavile te snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile. Na to apeliram da se stekne navika kod vozača i vozačka kultura za prolazak vozila interventnih službi. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, oni su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se počinitelji.
0: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjega Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova je obitelj javno iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije naveo je da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu, tvrde iz bolnice. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći. Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan. Birališta su naime otvorena do 22 sata. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežito sunčano u gorju, mjestimice poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna bit će sutra između 29 i 34 stupnja.
3: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Na autocesti A1 između čvora i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 2 km. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Maclja duga je oko 2 km. Povremeno se zatvara tunel Frukov-Krč. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac usporeno se vozi na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. There is a 2 km long queue on the A1 motorway between the Sveti Rok junction and tunnel in direction Zagreb. Due to increased traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses on the A2 motorway between the Krapina and Žurmanec junctions in both directions. There is a 2 km long queue at the Trakošćan Bay toll towards Macelj. Traffic is occasionally suspended in the Frukov-Krč tunnel. Traffic is also proceeding slowly in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Sport i glazba.
6: A mi se vraćamo hrvatskom nogometu, večeras od 21 sat, Varaždin Rudeš, a zanimljivo je u Puli gdje je počelo drugo poluvrijeme. Nakon prvog Istra protiv Dinama vodi 2-1, ali više će vam reći naravno kolega Dameo Ramić-Kovačić.
7: Još jedno vas pozdraviti, a one koji su nas u međuvremenu priključili, informirati da je Istra povela u 14. minuti, da je strijelac bio Hamza Ganjac, ušavši iz desna u kazneni prostor, odmjereno naciljao suprotni kut uz samu vratnicu. Nedugo potom, odnosno nakon točno 10 minuta Dinamovih napada, Beljo je uspio izjednačiti, Hođa probio lijevu stranu, Dumbija u pokušaju da blokira njegov centaršut, loptu odbio točno na glavu Diona Belje koji iz peterca pogađa za 1-1, ali Istra je čekala svoje prilike, dobro se branila, a vrlo je učinkovita u izlascima, hitri, okretni, vrlo precizni u proigravanjima. Jedno takvo Frederiksenovo između Dinamovih stopera iskoristio je Ahmeti, zabio za 2-1, ubacivši se ispred Domingeza kojeg je na poluvremenu u sredini obrane odmijenio McKenna. To je jedina promjena za sada u sastavu Dinama i generalno u oba sastava večerašnjih suparnika, ali možete samo pretpostaviti da je u Dinamovoj slačionici bilo dosta zanimljivo u poluvremenu. Kad bi tu bila neka kamera prisutna, neki Big Brother, vjerujem da bi to bio vrlo gledani sadržaj, jer puno je tinte već potrošeno lani na to kako su poslije poraza u Puli se zaključali pod navodnicima u slačionicu i rješavali mnoge stvari i dvojbe Dinamovi igrači. Nakon toga, rekao sam, poraza do danas nisu izgubili utakmicu u domaćem prvenstvu. Je li to bilo na tragu tadašnjih povišenih decibela, je li možda bilo smirivanja strasti, jer Dinamo i dalje u samo gol za ostatka ima kvalitetu ovu utakmicu krenuti. Dinamo u ostalom u HNL-u ima još puno prostora za manevre, a sada odjeci europskog poraza od Vikinga su još friški, pa možda se sve to čini malo ipak i predramatično, odnosno dramatičnije nego što to doista jest u ovom trenutku za Dinamo, koji uopće nije u lošoj situaciji, osim ovdje u Puli. To doista jest, jer gubi 2-1, a start je drugog poluvremena i bit će prilika poput ove. Ako ste čuli ovaj uzdah publike, Frederiksen je napadao 16-terac, jedna dubinska lopta koja je na kraju otišla par metara od njega, ali utrčavanje kakvih, ako bude, bi moglo stvarati probleme Dinamo, koji će morati napadati i ostavljati prostora iza leđa, a imali su, kažem, po teškom terenu dosta problema sa tim obrambenim reakcijama u prvom poluvremenu. U prvoj svojoj ofenzivnoj akciji drugog dijela Dinamovci kreću preko Pereza Vinlofa, on će stići centrirati, ali će lopta biti izbačena glavom. Na sravu je bio prvi na njoj, međutim podignuta je zastavica drugog pomoćnog sudca, jer je, čini se, ipak lopta pobjegla Perezu Vinlofu van granice terena, tako da je suđen gol out, ispucavanje za Istrinog vratara ili Istrinu obranu. U pravilu Mijetinen je taj koji izvodi loptu s peterca kratkim dodavanjem za Kolić, onda Kolić ispucava i to dosta precizno gađa naprijed, što Jaganjca, što Ahmetija, što Frederiksena, tako da i na taj segment igre Dinamo mora pripaziti. Ali sve one stvari koje opisivao sam, to crta nekad i tijekom utakmice na jednoj velikoj ploči, pa možemo ga nazvati profesor Kabeljo, jer doista s ovom mladom ekipom djeluje kao jedan profesor. Očito to na terenu sjeda igračima u zeleno-žutom. Evo im još jedne prilike za kontru, Jaganjac stiže loptu malo iz kosa s desna, pa pokušava centrirati. To je nešto bilo između udarca i centaršuta, ne znam je li baš to tako zamislio napadač Istre, ali nije bilo potrebe za intervencijom Nevistića. Preletila je ta lopta preko gola i već je Dinamo u izgradnji novog napada. Dubinska kroz sredinu Mišićeva, problemi za Mijetinena koji je srušio Belju, ali sudac pušta prednost jer je lopta ostala Dinamovim igračima, ide dijagonala prema Lisici, ispred njega je Šepić koji će to fino zagraditi i sačuvati loptu za svoju momče, točnije za novo ispucavanje s peterca za Franka Kolića, ili kao što rekoh malo prije, češće Mijetinena, ali ovom prilikom to je brzo izveo Kolić, javili mu tamo nešto, su mu dobacili iz tribine, sigurno su mu rekli, prokužili su te, evo javljaju preko radija, šta radiš, pa daj promijeni malo tu taktiku i Dinamo će biti spreman na to. Šalu na stranu, ova akcija doista nije donijela ploda Istri jer je vrlo brzo lopta izgubljena. Bolje su djelovale one duge lopte Kolića, ali jasno je da to ne može biti jednolično, da to kombiniraju Istrini igrači od akcije do akcije. Sada ipak Dinamo taj koji je u akciji, ali Dumbija dobrim pritiskom tjera Perez Zavinlofa opet preko granice polovine terena na Dinamov dio travnjaka, i dalje je lopta tamo, vraća se čak i do vratara Nevistića koji nije imao puno intervencija. Ono što je Istra kreirala i pucala prema okviru njegovog gola, to nije mogao braniti, a nekih drugih udaraca nije bilo, vrlo učinkoviti. Eto, domaći nogometaši sve što im se gotovo pružilo iskoristili su. Za sada vode 2-1 protiv Dinama u 52. minuti. S obzirom da nešto laganijim tempom kreće ovo drugo poluvrijeme, a da su bile novosti, izvješće iz HAK-a, predlažem da čujemo malo glazbe iz našeg studija i pokoju servisnu informaciju, ako takvih ima, pa ćemo se vratiti na stadion Aldo Drozina. Istra Dinamo 2-1, 52. minuta.

0: Sport i glazba.
1: Prije nego što se vratimo u Pulu, evo jedna servisna sportska informacija, ali ne baš sasvim sportska, malo je i crna. Naime, ponajbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, dosta teško se ozlijedio na današnjoj dionici ili etapi Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj. Pao je 33 km prije cilja, zanjalo ga je u desnu stranu, sudario se s najbližim biciklistom, još je palo nekoliko vozača, ali svi su se pridigli, jedino ostao Pogačar na tlu, vidno ozlijeđen, imao je brojne ogrebotine po tijelu i glavi, a imobilizirana mu je lijeva ruka, pa se čini da je slomio i ključnu kost. 27-godišnji Slovenac je naravno odvežen hitnom, ali eto, čini se da je Vuelta za njega gotova, Vuelta koju nikada nije uspio osvojiti. Može li Dinamo osvojiti Drozinu ili će Istra ipak nanijeti poraz Modrima, i to prvi put nakon studenog od Istre do Istre? Naravno, ne zna ni da me je Ramić Kovačić, ali bolje vidi od nas.
2: Da, i ne bi bilo ni zabavno da znamo, ovako imamo još više od pola satka nogometnog užitka u neizvjesnoj utakmici. Istra vodi 2-1, ali jasno da su Dinamove šanse i dalje aktivne. Ostalo malo prije su zakuhali u 16-tercu Istre, to su centimetri bili u pitanju, Šepić je na kraju prsima sa 2-3 metra od svoga gola dosta hrabro, ali uspješno loptu odbio u gol out, moglo je to lako završiti i autogolom, dakle pomalo i panična reakcija jer druge opcije nije bilo. Istra je to preživjela, ali sigurno će biti još puno posla za obranu zeleno-žutih. Pitanje je samo koliko još Dinamo može dodati gasa. Naravno da se sada mogu tu nametati hipoteze da je recimo bolja bila ona opcija koju je izabrao Hajdukov trener Garcia kada je između dvije europske utakmice poslao praktički drugi sastav u odnosu na onaj nominalno prvi, pa su razbili Osijeka sa 4-0, da Dinamo u ovom jačem na prvi pogled sastavu s obzirom na potrošnju u Europi djeluje tromije u ovoj utakmici. Sve to, kažem, je dalo svoga danka, ali na kraju će Mario Kovačević objašnjavati što je htio, zašto je tako postupio, a i kakve su mu još opcije na klupi. Možda može i okrenuti tijek ove utakmice, pa će po dobrom starom običaju biti manje pitanja, jer znate i sami da rezultat generira raspoloženja, pa čak i onaj kratkoročni rezultat, iako Dinamu i slučaj poraza ovdje u Puli, a u 58. smo tek gube 2-1, neće bitno promijeniti status ipak favorita za obranu naslova prvaka po svemu što smo do sada vidjeli, isključujući ovih 50-ak minuta utakmice na stadionu Aldo Drozina, gdje Modri pritišću, evo i ovim trenucima Mišić prilazi, daje loptu prema lijevoj strani gdje je Perez Vinlov, ispred njega je Frederiksen, pao Frederiksen, bit će to slobodan udarac za Istru pred njihovim 16-tercem, prilika da još malo obrambeno predahnu. Vidim tamo da i njihova klupa nešto priprema, odnosno da trener Cabello šalje svoje pomoćnike tamo prema igračima koji se zagrijavaju. Što se zagrijavanja tiče, ono, rekao bih, u prvom poluvremenu nije bilo ni potrebno zbog visoke temperature. Sada je sunce zašlo, upaljeni su reflektori i znatno je ugodnije i pratiti, ja vjerujem, i igrati ovu utakmicu u ipak, kažem, vremenski ugodnijim uvjetima, ali Dinamo nikako da dođe do daha, do nekog osvježenja, do vjetrića koji bi im pomogao da ovu nogometnu sparinu izbiju iza svojih redova, jer baš dok sam se ovo govorio, Mišić je jednom loptom pokušao naći Lisicu, otišlo je to, pa dobra, 3-4 metra od krilnog igrača Dinama u aut za Istru. No i mlada ekipa Istre povremeno griješi, pa tako i sada vrlo brzo predaje loptu Dinamovcima, ali dubinsko proigravanje prema Belji završilo je u rukama vratara Istre Kolića. Frederiksen onda šalje naprijed, ali između Rozića i Ahmetija, onda McKenna dobro reagira pod pritiskom Jaganjca i loptu odnosi, dodaje Radeljiću. Pratimo sada, dakle, stoperski par Radeljić-McKenna, uglavnom su to bili u dosadašnjem tijeku sezone Radeljić i Galešić u prvenstvu, McKenna i Dominguez u europskim utakmicama koje je Dinamo imao i jedne i druge odrađivao dobro, izuzev, dakle, ovog poraza u Norveškoj od Vikinga, ali jasno da je dobro uigravati sve stoperske kombinacije, to u ostalom čini i Istrin trener Cabello kroz ovih prvih par kola Supersport HNL-a. 60. minuta na isteku, dakle sat vremena igre, 2-1 za Istru, pred saznali smo 5021 gledateljem, naravno da su tu i neki koji su prošli mimo brojača, pa se tu malo doda, malo oduzme, ali generalna procjena je bila ispravna, dakle oko 5000 gledatelja u ugodnom ambijentu prati dobru utakmicu, manje sadržajnu u drugom poluvremenu. Istra i dalje drži vodstvo iz prvog dijela od 2-1. Velika je borba sada u sredini igrališta. Pripašće lopta ipak Dinamovcima. Valinčić će dati do Lisice. Dobar njihov dupli pas. Sada može centrirati Valinčić, ali stigao ga je Ahmeti i blokirao loptu. Biće korner samo za Dinamo. Ali također, eto, dobra prilika da se nastave pritisci na Istrin 16-terac, podsjetit ću, nakon gola Ahmetija za 2-1 u prvom dijelu, tek udarci Kača Vende i Stojkovića malo pokraj vratnice i još par ovako opasnih akcija u 16-tercu, ali bez završnog udarca. Više od toga Dinamo za sada nije ponudio. Hoće li nakon ovog kornera? Neće, bar u prvi mah, jer je skočio Mjetinen, pa opet vraćeno glavom u 16-terac. Izbacuje onda Albara Sin, sjeća pada prema Mišiću. U nesmotreno ga je, doista nesmotreno, u želji da izbije loptu, rukom po licu udario Jaganjac, čini mi se, dobio je žuti karton za to, a Dinamo pružio priliku iz slobodnog udarca da nastavi s prijetnjama prema Kolićevom golu. U 62. minuti Mišić će se pridići uz pomoć domaćih igrača, točnije Rozića, on je kao recimo i Šepić od ovih koji su na terenu bio nekada Dinamov mladinac, a Dinamo sada mijenja. Stojković izlazi, ulazi Kravcov koji će debitirati za Plave, Oršić će na mjesto Hođe, a treća promjena će biti Lisica Topić, dakle trostruku promjenu radi Kovačević. Domaći momak Lisica dobit će jasno pljesak pulske publike, tužan zbog rezultata, pljeskom neće ju uzvratiti, već pokunjeno sjesti na klupu, a Oršić koji mijenja, dakle Hođu, ali dakle dva krila, Oršić i Topić umjesto Hođe i Lisice, uz Kravcova u još sredini terena će otići izvesti slobodnjak, baš kažem Topić i Oršić su kandidati za udarac iz slobodnjaka. Živi zid je točno na 16 metara, dakle 25 je udaljenost, mrvicu udesno, lijepa pozicija od živog zida prema drugoj vratnici i na kraju gol out, baš je ili korner. Korner ipak, kaže, kaže glavni sudac, pomoćni je bio neodlučan, glavni odlučio da će biti korner, baš je Rus Kravcov, koji je vezni igrač koji je tek stigao u Dinamo sa najvećim stažem, podsjećam, ako niste do sad pročitali ili čuli, u Sočiju 100 utakmica, zamalo došao do te lopte. Bilo bi interesantno da je u prvom dodiru s loptom u prvom nastupu za Dinamo bio u prilici zabiti pogodak, ali na kraju od svega, kažem, samo korner, ubačaj, gotovo i udarac, ali na kraju odlazi pokraj vratnice. Zavrnuo je tu loptu Oršić iz kuta prema suprotnim onim rašljama, ali nije prošlo ni na taj način i Istrina će obrana opet uz upozorenje suca s peterca izvoditi loptu, zamalo pogriješiti. Baš je Kravcov bio na trenutak u posjedu i umalo je skupo platio Kodić ovo proigravanje prema svojim suigračima, ali nije Dinamo iskoristio tu nesmotrenost u obrani Istre, koja sada pokušava ukrasti koji metar, ali primijetit će to i sudac, pa vratiti loptu još malo unatrag za nastavak igre. U 64. minuti Dumbija pod pritiskom, sada su živnuli Dinamovci ovim promjenama. Istra pokušava izaći u kontru, ali Hrvatinova lopta ne pronalazi Frederiksena, već izlazi u aut, pa onda oteli loptu domaćini. Sada ima Ahmeti prostora kroz sredinu, desno mu je Frederiksen, Ahmeti na domak 16, Ahmeti će pucati, ali preko tribine, ne preko gola, preko južne tribine, i nije dobar potez povukao Istrin veznjak. Treba nekada uzvratiti kolegijalno, bio je u dobroj poziciji Frederiksen koji je njemu asistirao za pogodak, a ovaj nije uzvratio istom mjerom i platila je momčad koja je propustila možda povesti i 3-1 u 65. minuti. Ovako na drugoj strani prijeti Dinamo. Hoće li lopta još više kazniti sada ovu nesmotrenost Ahmetija? Neće, jer će centar šut Pereza Vinlofa završiti u rukama vratara Istre Franka Kolića. Za pretpostaviti je da će Dinamo pritiskati, da će imati Istra još pokoj ovakvu priliku iz kontranapada i bit će zanimljivo pratiti ko će biti uspješniji i hoće li ovaj rezultat od 2-1 ostati na semaforu s obzirom na ovakvu igru. Teško, ali pratit ćemo to zajedno u preostalih oko pola sata jer je 65. na isteku. I dalje rezultat iz prvog poluvremena. Istra protiv Dinama vodi 2-1.

0: Sport i glazba.
1: Vratili smo se s ovog glazbenog osvježenja na stanku za osvježenje koja traje na stadionu Aldo Drozina u Puli, gdje je utakmicu petoga kola Super Sport HNL-a igraju Istra i Dinamo. U 70. minuti rezultat je 2-1 za domaćine. Istra vodi golovima Jaganjca i Ahmetija iz prvog poluvremena. U međuvremenu je između, dakle, 14. i 30. nakratko bio izjednačio Dion Drena Beljo, koji je prije koji trenutak bio blizu novom pogotku. Velika je bila gužva u 16-tercu Istre, koji je sve češće pod opsadom i sve je više problema za obranu Istre, koja teškom mukom izbacuje te lopte, ali nedostaje Dinamov završni udarac i za sada, kažem, iako se opasno živi u kaznenom prostoru domaćina, pravog udarca prema okviru gola Kolića u drugom poluvremenu još uvijek nije bilo. Stanka zbog hidratacije je završila, ali bi mogla sada biti nova vatrena stanka, jer nakon što su domaći ultrasi sa sjeverne tribine uz pokoju dimnu zavijesu, odnosno dimnu bombu ili kako se to već zove, samo malo ukrasili 16-terac, sada je južna tribina sva u plamenu baklji Bad Blue Boysa i nadam se samo da eto neće poletjeti prema terenu, da se još dodatno razbije ritam ove utakmice, koji je bio znatno bolji u prvom poluvremenu. Neobično je to, po onoj vrućini dok je još sunce bilo visoko na nebu, igralo se dinamičnije, a malo ipak je pao tempo u nastavku. Čuli ste koje tri promjene prije glazbe obavio Dinamo, a obavila je i Istra jednu. U međuvremenu Vinka Rozića na krilnoj poziciji zamijenio je Nik Škafar Žužić, bit će to još jedan adut za kontranapade kojima se Istra nada, dok će Dinamo pritisak, vjerujem, još više jačati, pa samim time i rizik plavih majica u preostalih 20 minuta, koliko se još najmanje ima igrati u Puli, s obzirom da je 72. u tijeku. Radeljićeva lopta ide sada prema lijevoj strani, gdje je ušao Mislav Oršić, pa tražio loptom nekoga u 16-tercu, ali je to uspio izbaciti Hrvatin prema centru igrališta. Malo sam zastao, oprostite mi, jer mi se čini dosta mračan ovaj sjeverozapadni kut travnjaka, taj reflektor ne vidim, možda nije u punoj svojoj snazi, ali dobro, bilo kako bilo. Ide lopta sada već na drugoj strani prema Kravcevu, on pokušava zavrnuti u 16-terac, ali nije stigao na vrijeme i bit će samo ispucavanje za vratara Istre Franka Kolića, a bit će i nova promjena. Izlazi Kača Venda, koji je malo prije dobio i žuti karton zbog prigovora, a ulazi još jedan napadač, i to Istri i domaćoj ovdje publici dobro poznat, Smail Prevljak, najbolji strelac Istre u prošloj sezoni, kojom je izazvao interes Dinama i ovoljetni transfer za oko milijun eura kad se dodaju zbroje ti bonusi, kako će to već sve skupa ići. Iskusan napadač koji je revitalizirao svoju karijeru u Puli s 15 pogodaka u prošloj sezoni i sada će prijetiti, pa praktički dojučerašnjim suigračima, i to je već Koliću zaprijetio jednim pritiskom prema petercu, pa je vratar Istre ispucao loptu u zadnji tren i to u aut, tako da se može reći da je ta prva Prevljakova akcija donekle urodila plodom. Dinamo je osvojio loptu, Perez Vinlof se sada zabada prema sredini, dosta hrabro i uspješno prolazi u zadnje vrijeme, pa i ovdje gotovo do 20 metara, onda pokušao dodati naprijed, to nije prošlo, ali nema ni kontre Istre, bit će novi aut za Dinamove nogometaše. 73. minuta je istekla, 2-1 i dalje rezultat u korist Istre. Podsjetit ću, baš tim rezultatom Istra je pobjedila Dinamo u studenom prošle godine ovdje, to je posljednji Dinamo poraz do danas u Supersport HNL-u. Na proljeće su gostovali i relativno lako ovdje s 2-0, utakmici koji su potpuno kontrolirali, došli do pobjede kao što su najčešće i dolazili točno 20 puta do sada na gostovanjima u Puli protiv ove Istre, ne računajući onu iz 90-ih. 10 remija i 6 pobjeda domaćina, 2 u recentnijem periodu, prije te pobjede na proljeće, 3 u zastup utakmice Istra protiv Dinama nije izgubila, 2 pobjede i jedan neriješen rezultat prije toga, i sada su na tragu da nastave taj pozitivan ritam. Međutim, Dinamo je sada potpuno preuzeo kontrolu lopte, Istra teško dolazi do daha, ali kad dođe, odmah se publika budi, traži izlazak u kontru. Uspio sada Frederiksen za trenutak osvojiti to, gurnuti prema Jagancu, ali vrlo, vrlo poduzetni

Lopez, Vinlof je spriječio kontru i sada već Dinamo prijeti, evo ih preda 16-tercem, Topićeva oštra lopta, presnažna, preletiće kazni prostor i bit će od svega samo aut za Istru, čija publika sada slavi svaku osvojenu loptu, pa se služi i onim nedozvoljenim sredstvima, ubacujući kakve kartone u teren, a Ivan Kelava, jedan od Kovačevićevih pomoćnika, sada trčećim korakom ide prema Mislavu Oršiću i daje mu još neke dodatne upute što je stožer primijetio, kako izbjeći poraz u ovih završnih četvrt sata igre na stadionu u Puli, gdje ni nakon promjena Dinamo ne uspjeva doći do gola, ali će sada doći do slobodnog udarca. Izborio ga je Beljo, a mijenjat će i Istra. Treba svježine i domaćinima. Strijelac pogotka za 2-1, Dukan Ahmeti. Prepustit će svoje mjesto u sredini terena Raulu Kumaru, dakle veznjak vani, stoper unutra, a i Maurić će na teren umjesto Albarasina. Dakle, Maurić na Albarasinovu poziciju veznog igrača, a Kumarov ulazak vjerojatno znači i trojicu stopera u redovima Istre, a onda možemo pretpostaviti da je Kelava to već primijetio kad su zvali Kumara, pa da je odmah otišao to reći Oršiću da pripremi ekipu za reakciju. To je sada trenerska šahovska partija dok se čeka znak suca za ovaj slobodnjak Oršića. Oršić diže loptu, prebače na glavom prema Koliću koji izlazi boksa to jednom rukom i izbacuje iz 16 terca, pa onda ide pokušaj kontre. Škafar Žužić je primio, Mišić se ubacio ispred njega, aut će biti za Dinamo. Pobjegla je lopta Škafaru, pa će odmah požuriti Mišić dodavanjem za Pereza Vinlofa. Dinamo je sada svaki trenutak dragocijen. Istra, da, kao što se dalo i pretpostaviti, iz tri centralna braniča. Kumar ušao između Nasrauja i Mjetinena, pojačao istarski bedemjer. Istra čuva vodstvo od 2-1 protiv aktualnog prvaka Dinama, a još četvrt sata igre pred nama, 77. u tijeku, plus nešto sudačke nadoknade. Sigurno, silno zanimljivo, kažem, u ovim kontinuiranim napadima Dinama, ali uvijek uz mogućnost kontranapada hitrih domaćina. Ispratit ćemo još ovu akciju plavih, pa malo zasvirati, onda ispratiti utakmicu i do kraja. Dinamo je izborio novi udarac iz kuta, sada se nižu ti korneri nakon nekoliko njih. Bilo je prave vatre, praktički i u petercu Istre, ali čekamo što će biti od ovog ubačaja iz kuta Dinamovog osmog u ovom susretu. Velika gužva, jasno, u 16, svi igrači Istre u svom kaznom prostoru. Ide to na prvu vratnicu, Kravcev nije uspio zadržati, pa onda opet za Dinamovce, opet desno, novi centar šut, Prevljak nije dobro udario loptu glavom, prihvatit će i dalje u opasnoj zoni Beljo, vratiti za Oršića, imali novog centar šuta, kruži se oko 16 terca Istre i dalje traje ovaj napad, ali kažem, traje ta opsada već dugo, međutim nema završnog šuta. Sada su se poigrali, izgubili loptu, Istra ima 2-1, vuče Maurić, Oršić ga pokušava stići, Maurić brani Nevistić. Nevistić drži Dinamo na životu. 78. minuta, pogriješili su Dinamovi nogometaši, Mišić nije osjetio dolazak Maurića koji je od centra trčao, Oršić ga nije uspio stići, ali je Ivan Nevistić sačuvao Dinamo na samo golu za ostatka. Hvataju se domaćini za glavu, kolosalnu, veliku priliku propustio je Antonio Maurić, pa ne mogu reći dotući Dinamo, jer 3-1 u 78. ne bi bilo i definitivno rješenje, ali bi bio veliki korak Istre prema pobjedi. Ovako, samo korner, nova intervencija Nevistića, Oršić odnosi, sada ide sam protiv trojice Oršića, ali znate da je Oršić silno brz, bio bi vrhunac ironije da sada Dinamo zabije iz kontre, a ta opcija je još moguća jer Prevljak je u šansi, Prevljak ulazi u 16, Kolić mu se baca u noge i ostaje rezultat 2-1. Dumbija grli Kolića, bit će ovo luda završnica. Ajmo čuti par taktova glazbe pa se družimo do kraja utakmice u kojoj Istra i dalje vodi protiv Dinama 2-1 u 79.

0: sport i glazba.
1: Zaiskrilo je sada u Puli na klub Istre, tamo je neko i pocrvenio od stožera Kabelja koji se žalio jer je prekinuta akcija domaćina nakon što se Škafar sudario sa sucem pa krenuo dalje, ali sudac nije zbog toga zaustavio nego je sudio ranije prekršaj na igraču Dinama. Primirilo se sada sve to skupa i nastavlja se utakmica u kojoj Istra vodi protiv Dinama 2-1, 83. minuta. Modri imaju posjed svim silama, nastoje doći barem do izjednačenja, dok je s druge strane, podsjeća u 78. u kontru bježao Maurić i Nevistić je odličnom intervencijom uspio zadržati Dinamo još uvijek na samo golu zaostatka i tekako, dakle, nadoknadivom zaostatku u ovoj završnici utakmice. Plavi nastavljaju pritiskati, duga lopta prema Belji, Beljo vraća u gužvu, šansa je i je li ušla u mrežu, je 2-2. 2-2, ne znam ko je to tamo posljednji dirao, je li Prevljak ili netko od njegovih suigrača tamo na drugoj vratnici. Radeljić je u svakom slučaju uzeo već loptu i nosi je na centar. Prevljak, kako stvari stoje, zabija svom dojučerašnjem klubu i Dinamo je izjednačio na 2-2. Dakle, centaršut kojeg je Beljo sa druge vratnice vratio prema petercu i tamo je bio Prevljakov trzaj i lopta je išla baš prema maloj mreži, tamo se u nju zakoprcao vratar Istre Kolić. Bili su još tamo igrači na putanji te lopte, ponavljam, možda je netko još to lagano i dotaknuo, ali rezultat je, što je najvažnije, 2-2 i utakmica je ponovno apsolutno otvorena. Dinamo sada sigurni, budite, neće stati, tražit će potpuni preokret, bit će to veliki ispit zrelosti za mladu momčad Istre, a nakon klupe Istre opomenu će dobiti Dinamova klupa, ne vidim jasno tko s ove pozicije, ali netko na klupi dobio je žuti karton. 85. minuta od 84. rezultat je Istra 2, Dinamo 2 i vjerujem silno uzbudljiva završnica pred nama. Sada je blokirao loptu Perez Vinlov, možda i rukom, ali svakako je ona za Istru, samo ne znam hoće li je li suđen tamo aut ili slobodnjak. Da, ipak igranje rukom suđeno, pa će Frederiksen ubacivati loptu u 16 terac. Otišli su sada igrači Istre na skok, rijetko su boravili u kaznenom prostoru. Ide ubačaj Frederiksena, ali izbačen na prvoj prepreci, pa onda gura u prostor opet Frederiksen za Hrvatina. Njegova povratna lopta, izbacuje to Mišić, tamo je Maurić najbliži, vratit će do golmana Kolića. Kolić sada mora paziti jer ga Beljo pritišće, pa je vratio to Mauriću. Dumbija Maurić prema Hrvatinu, malo mu je zapela lopta, ali stigao je prosjediti Frederiksenu. Frederiksen ide prema naprijed, Frederiksen traži Jaganjca, ali proklizao Jaganjac, lopta mu prošla iza leđa i završila u rukama Nevistića, koji je dao silan doprinos tome da se Dinamo nada još uvijek pobjedi u Puli nakon ovog izjednačenja, jer ne zaboravite da je obranio Zicer Mauriću u 78. gdje je Istra mogla otići na 2 gola prednosti. Ovako Dinamo izjednačio i traži potpuni preokret u Puli. Istra i dalje u gustom bloku. Mišić prema lijevoj strani za Pereza Vinlofa. Nije ga razumio odmah Horšić. Sada pritišće na Srauja, koji je ipak puno bliži toj lopti i mirno će ju ispratiti u gol out. Jasno da sada nedostaje i lopti, kako to inače biva kad je domaćin u povoljnom rezultatu, a za naravno Istru je i dalje povoljnih ovih 2-2, bez obzira što imaju za čime žaliti, ali i bod bi bio veliki poticaj za mladi sastav iz Pule. Stalno naglašavamo to mladi, ali doista taj epitet zaslužuju sa prosjekom godina koji se kreće, kažem, oko 21, što je iznimno mlad prosjek, bez jednog igrača preko 30 godina u cijelom rosteru, to dovoljno govori. Dumbija je sada s loptom u nogama, vratit će do Mjetinena, on prema lijevoj strani. Istra nakon dugo vremena kombinira, sada je Dinamo taj koji otima loptu, pa onda Mjetinen izbacuje u aut. 87. minuta na isteku, nema još puno vremena u Puli i Dinamo je sada malo stao, ali vjerujem da se neće u potpunosti zadovoljiti ovim remijem, koliko god to možda djelovalo u ovom trenutku kao pravedan rezultat s obzirom na otpor koji je Istra pružila, igru koju je pokazala, a opet Dinamovu dominaciju u većem dijelu utakmice. Centaršut Plavih ili ipak ne, Varka Valinčića, povratna lopta za Kravceva, nudi mu se i Mišić, on ipak vraća na bok Morisu Valinčiću, ovaj traži prostor za centaršut, ali ispred njega je Škafar Žužić, pa mora vratiti do Josipa Mišića. Mišić još malo unatrag do Skota Mekene, Mekena za Radeljića, Radeljić za Pereza Vinlofa, sve to još uvijek daleko od 16 terca, na gotovo 30, pa je sada i 40 metara od gola Istre. Mišić, ima li nove duge lopte, kako im je donijela izjednačenje? Nema, tek prema desnoj strani, tamo nema ni centaršuta, već opet kratko dodavanje. Dinamovci strpljivo grade ovaj napad, hoće li im se strpljenje isplatiti? 88. istječe, Radeljić gura u 16, pokupio Oršić, Oršić prilika, ali u bloku zapela lopta, nisu dobro očistili igrači Istre iz prve, jesu iz druge, leti to daleko na Dinamovu polovicu, a netko od zeleno-žutih se žali na Grčeve, pa će malo igra stati. Sve će to jasno uračunati suci u nadoknadu koja se bliži. 89. minuta je počela. 2-2 je rezultat. Jaganjac 14. 1-0, Beljo 24. 1-1, Ahmeti 30. 2-1, Prevljak 84. 2-2, trenutni rezultat na stadionu u Puli u samom smiraju prve utakmice petog prvenstvenog kola. E sad Nasraui mora van igre, kaže sudac Pavlešić, jer je zbog njegovih grčeva prekinuo igru i moraće provesti neko vrijeme izvan travnjaka Istrin Branić. Lopta će se podbaciti za Nevistića, odmah Kabeljo, trener Istre, daje naputke kako postaviti obranu sad ovih minutu koliko neće biti na terenu Nasraouija. A Dinamo imati barem jedan napad u 90. minuti, eto s čovjekom više na terenu, Perez Vinlof centrira prema Belji, Beljo prima na prsa, pa Oršiću sve sjajno, Oršić velika šansa, pobjegla mu je lopta u trenutku kad smo očekivali udarac, pa možda i pogodak, izostao je, što da vam kažem, Oršić dakle iz kosa, iz teškog kuta, ali imao loptu na šutu. Hrvatin kliza u blok, je li Hrvatin odnio loptu pa se od Oršića odbila u gol out ili je jednostavno promašio loptu Oršić, ne mogu sada vam točno reći, nisam tu situaciju toliko dobro vidio, ali konačan je ishod ispucavanje za Istrinog vratara. 90. minuta istječe, Nasraui traži od sudca da mu dozvoli povratak u igru, što još uvijek se nije dogodilo, jasno da zbog toga stižu i povici nezadovoljstva, svaku sekundu mjere, a svega 3 minute sudačke nadoknade. Silno se naljutio na tu informaciju Mario Kovačević, jer on i Dinamo žele 3 boda. Vjerojatno je bilo prostora i za još koju minutu Sučevog dodatka, ali samo 3 minute pokazali su Pavlešić, odnosno njegov pomoćnik četvrti sudac Melnjak. Dinamo ima 3 minute da pokuša preokrenuti utakmicu u Puli ili će po jedan bod pripasti svakome, a tko zna, možda Istra dobije priliku za još koju kontru nakon one jedine velike koju je imala u 78. Međutim, sada opet Dinamo u naletu. Centar šut opasan, prebačena lopta na drugu vratnicu. Tamo je Perez Vinlof, kung fu udarac, leti od gola prema korner zastavici. Tamo je Nik Škafar Žužić, okružen dvojicom igrača Dinama, ali je označeno zaleđe. Netko se od plavih aktivirao iz nedozvoljene pozicije. Istra može nakratko predahnuti jer će dakle imati ispucavanje Kolić pred svojim 16 tercem tamo gdje je suđeno zaleđe, a još će i dvije promjene napraviti Istrin stožer. Frederiksen će dobiti zasluženi aplauz pulske publike, rekao sam nakon prošle im domaće utakmice, a ponovit ću nakon ove, valjalo bi ga sakriti, zaključati dok prijelazni rok ne ode svome kraju, a uz njega izlazi i Nasraui, ulazi Tarava u zadnji red, a Šaranić naprijed da možda pobjegne u kontru ako se otvori prostor za tako nešto, premda vjerujem da će sada Istra ipak se prije svega zadovoljiti čuvanjem ovog neriješenog rezultata 2-2 koji je na semaforu nakon već polovice predviđene sudačke nadoknade koju će sigurno još zbog ove izmjene malčice produljiti sudačka postava. Istra je uspjela zadržati loptu nakon ispucavanja Kolića. Maurić gleda što bi s njom, daće na lijevu stranu, Škafar Žužić je naprijed, ima čovjeka na leđima, ali proći će ga, bit će povučen, imaće Istra slobodan udarac, imaće Mekena žuti karton. Upoznao se iskusni škotski branič sa talentom koji ima u svojim nogama Škafa Žužić za tren, oka vam izmakne iz vida, pobjegne. Ovog puta, dakle, povukao ga je za dres McKenna. Istra ima slobodnjak u sudačkoj nadoknadi pri rezultatu 2-2. Samo je Oršić od Dinamovaca ostao blizu centra. Okružila su ga dva igrača Istre. Ostali su otišli na skok tražiti možda i treće vodstvo domaćina na ovoj utakmici. Dva put je Dinamo stizao, dva put Istra vodila. 2-2 je rezultat. Slobodnjak skroz uz lijevu aut liniju. Čeka se znak sudca. Ubačaj domaćina prema prvoj vratnici, lopta pala u gužvu, traže tamo igranje rukom, reakcije sudca nema, Taraba ima loptu na glavi pa će poslati na polovicu suparnika, ko će prvi do nje, Šepić dobro se okrenuo, gurno naprijed Škafaru, Škafar može li prvi do lopte, malo McKenna ipak brži, McKenna ipak brži i spriječio da Nik Škafar Žužić stvori neugodnost za Dinamovu obranu, odnosno za vratara Nevistića, pa onda borba tamo na sredini terena, kome će pripasti lopta, bit će aut za Dinamo, sada žure plavi, možda i posljednja njihova šansa na ovoj utakmici da pokušaju doći do sva tri boda, povratna lopta, pa vraće na polovicu Istre, Mišić sada vuče zadnji možda Dinamov napad na ovoj utakmici, ostavlja lijevo do Radeljića, čekaju tamo na skoku, Radeljić centrira prema drugoj vratnici, skok je dobar, opasno je, vreba Beljo, ali vreba i stiže Kolić do te lopte, ne mogu još reći da je gotovo jer sigurno će još malo te tri minute produljiti Patrik Pavlešić, ali to samo on zna koliko. Kolić sada mora ispucavati loptu jer mu sudac odbrojava kao u boksu, a loše je to ispucao, ide to u aut ili ipak ne, stigao je Šaranić pa Hrvatin napred na pamet, a tamo možda Jaganjac i može do te lopte, ipak Radeljić je bolji u skoku, pa onda tamo nespretno i hrabro, rekao bih, na kraju, jer je Nevistić stigao do te lopte, Valinčić, i neće biti posljedica, ali neće biti ni pobjede ni za Istru ni za Dinamo. 2-2, konačan rezultat utakmice u Puli, koja je na kraju, vjerujem, zadovoljila prije svega neutralnu publiku, je sad koliko je zadovoljila domaćine, a koliko goste, to ćete čuti uskoro u izjavama nakon utakmice. Jasno da se Istra mora veseliti neriješenom rezultatu protiv aktualnog prvaka, ali ne zaboravite da je vodila 2-1 i u 78. da je Maurić išao sam na vratara, da je to zabio i sigurno će za time žaliti, možda bi Istra i veselija išla s ove utakmice, ali sigurno će to biti ovih 2-2 veliki postrek za ovu mladu ekipu trenera Kabelja, koja će pljeskom biti ispraćena sa stadiona, a za pljeska će, vjerujem, i Bad Blue Boysi u znak podrške Dinamovim igračima koji su nakon dugog puta, nakon ispadanja iz Lige prvaka bili na pragu poraza, ali ipak manirom pobjedničke ekipe, ako već ne pobjedili, onda bar izbjegli poraz. Evo da se tako izrazim, koliko god to spretno ili nespretno zvučalo, Dinamo je ipak zabio u 84. pa ne može sasvim biti nezadovoljan ni ovim neriješenim rezultatom. Ovako na prvu loptu, na drugu će ipak govoriti treneri i akteri utakmice, što ćete čuti u nastavku emisije Sport i glazba. Od mene za sada još samo taksativno utvrđivanje gradiva, dakle 14. minuta, Hamza Jaganjac 1-0 za Istru, 24. Beljo izjednačio, u 30. Ahmeti zabio za novo vodstvo domaćina, koji su, ponovit ću, od još par prilika s obje strane ipak imali onu najbolju neiskorištenu, a to je kontra Maurića u 78. što je kaznio Smail Prevljak u 84. minuti, pogodio iz gužve glavom uz samu vratnicu za konačan rezultat. Istra 2, Dinamo 2. Dinamo ide na 10 bodova i dalje na vrhu uz utakmicu manje na startu ovog kola, a Istra osvaja i peti bod u petom kolu. U sljedećem ide u Varaždin, dok Dinamo dočekuje Goricu. Uz tehničku realizaciju Ozrena Kize sa stadiona Aldo Drozina, pozdravlja vas Dameo Ramić-Kovačić.
0: Pozdravljamo i mi Damea, hvala na prijenosu, a za nešto više od pola sata već ćemo biti u Varaždinu, gdje će biti kolega Lovorko Magdić na utakmici Varaždina i Rudeša. To je druga današnja utakmica. U međuvremenu moći ćete čuti i najavu te utakmice, ali i prije toga najavu košarkaške utakmice. Nizozemska Hrvatska, kvalifikacija svjetsko prvenstvo, ta utakmica je na rasporedu sutra u 14.30, no više o svemu nakon malog glazbe.

0: Šport i glazba.
1: A sada malo o košarci, o našim košarkašima, našoj reprezentaciji koja sjajno gura u kvalifikacijama svjetsko prvenstvo nakon uvjerljive pobjede u Zadru u četvrtak protiv Latvije. Naši su došli već u Nizozemsku gdje će sutra u 14.30, a u našem programu uz prijenos od 15 sati igrati protiv, dakle, Nizozemske, o kojoj izbornik naše reprezentacije Tomislav Mijatović kaže.
2: Iznimno zahtjevan protiv, pogotovo kad je na domaćem terenu. Vidjeli smo koliko dugo se reprezentacija Njemačke mučila s njima zadnju utakmicu na domaćem, to jest u Njemačkoj. Ekipa koja ima izuzetno veliki napadački potencijal, ekipa koju mi apsolutno znamo, poznajemo većinu igrača s kojima smo igrali u nekim prijašnjim situacijama kako klub, tako reprezentativni. I znamo da moramo pružiti svoju maksimalnu igru 40 minuta kako bi ostvarili naš zadani cilj, a to je pobjeda. Učinit ćemo apsolutno sve kako bi nastavili da pozitivan niz. Skupljanje bodova i korak po korak prema našem konačnom cilju, a to je da je Bože ono sa svjetskom prvenstvu. Znamo da moramo pojačati i agresivnost na vanjskoj liniji, moramo imati veću koncentraciju u smislu igrača koji mogu izvršiti pritisak na lopti, tako da sutrašnja situacija će biti ovakva s našim rosterom. A naravno, znamo koliko je svaka utakmica teška, svaka utakmica treba mukotrpno raditi da bi se ona u određenim fazama može čak i, kako mi to košarkaškim rječnikom možemo reći, otvorila. No međutim, korak po korak, kažem skromno i jednostavno, to je poanta naše igre oba dva smjera i znam da naši igrači su svjesni naših obveza i učinit ćemo sve kako bi naše navijače i navijače kontinuirano činili ponosnima i pobjeđivati.
1: Da, mala isprika za ovo tuckanje, to su lopte na treningu na kojem je bio trener Mijatović, a isto ćete ih čuti i sada kada će govoriti o utakmici naš NBA igrač koji će uskoro tamo se i vratiti, Ivica Zubac.
3: Mi imamo veliki imperativ za pobjedu, znamo koliko će nam ova pobjeda značiti, koliko bi nas gurnula u taj plasman za svjetsko prvenstvo i skoro praktički osigurali bi svjetsko prvenstvo, tako da jako smo motivirani, čeka nas ekipa koja je isto motivirana, igra kući, izgubili su prošlu utakmicu, tako da sigurno žele pobijediti, sigurno žele i oni održati neke šanse za taj plasman, tako da ulazimo sa maksimalnim respektom za Nizozemsku, pripremit ćemo se i tretirat ćemo ih kao svaku drugu utakmicu. Na kraju dana će se sve svodi na nas, mi smo ti koji smo, mislim, kvalitetni, talentirani i koji su favoriti, tako da sve je na nama. Ako mi budemo obavljali zadatke koje su nam treneri dali, ako uđemo maksimalno agresivno i fizički jako utakmicu, mislim da neće biti pitanje ko će pobijediti.
1: Čućete sutra, dakle, ko će pobijediti u našem programu. Utakmica Nizozemska Hrvatska počinje u 14.30, a od 15 sati u emisiji Sport i glazba pratimo je na ovom istom našem drugom programu Hrvatskog radija.

0: sport i glazba.
1: Ako ste propustili, onda ćemo vam reći da su prvu utakmicu petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Istra i Dinamo odigrali neodlučeno 2-2. 1-0 Jaganjac 14. 1-1 Beljo 24. 2-1 Ahmeti 29. i 2-2 Prevljak 84. Dakle, svakome po bod. A u 21 sat, dakle za 17 minuta, počet će utakmica Varaždin-Rudeš, također uz prijenos na ovom istom našem drugom programu. Mi ćemo je sada malo najaviti kroz izjave trenera, najprije varaždinski Nikola Šafarić.
2: Sjedno nas nije poremetio ovaj poraz protiv Dinama, gdje smo opet pokazali koliko dobri možemo biti, a smo pokazali i našu lošu neku stranu i pričali smo dosta kroz tjedan o tome i svjesni smo svih stvari, tako da činjenica jedna da ima još dosta rada pred nama, ali opet od ovih 8 poluvremena mislim da smo 7 odigrali jako dobrih i želimo tako nastaviti protiv Rudeša, ekipe koja je sad zadnju utakmicu jako dominantno pobjedila. Jest da su imali igrača više, dobar dio utakmice, ali su provocirali puno situacije u fazi napada, dobro su sve odradili, zabili su lijepe golove, tako da sigurno imaju i respekt s naše strane. I svjesni smo da jednostavno ako želimo dobar rezultat moramo biti pravi, moramo biti maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute i nije lako igrati protiv nikoga, ali igramo kod kuće i želimo nastaviti taj dobar niz i naravno s podrškom naše publike nadamo se opet jednom dobrom rezultatu.
1: A nada se dobrom rezultatu nakon pobjede protiv Lokomotive i trener Rudeša Alen Peternac.
3: Nadam se da ćemo biti iz utakmice u utakmicu sve bolji. Evo već protiv Varaždina imamo priliku odigrati dobro, rezultatski vidjet ćemo, ali uvijek ćemo dati sve od sebe, znam da ćemo biti kompetentni, da ćemo imati naše periode i znamo svi kakav je Varaždin, mislim svaka utakmica je teška i za nas nešto novo, a znamo da su dosta organizirana, momčad, Canjuga im se diže, krila su im dobra, kao tim izgledaju, dobar pritisak vrše, pripremili smo se, kako se za svaku utakmicu pripremamo, tako se pripremamo i za tu utakmicu. Isto gledamo kako oni nas gledaju, kako svako gleda. Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin, respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu, ali moj gard je uvijek da gdje god idemo ovaj, sa gardom pobjednika.
1: Biće zanimljivo, dakle 21 sat, Varaždin Rudeš, još jedna dobra nogometna vijest ili malo nogometna kako hoćete, stiže iz Esena. U prvoj utakmici iz skupine G na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu Hrvatska je pobjedila Afganistan s 2-0 pogocima Medaka i Haluška. Naši sljedeću utakmicu igraju u ponedjeljak u 11 sati protiv Perua, a u skupini to isto G natječe se i reprezentacija Italije. Naši imaju velike ambicije na tom svjetskom prvenstvu. Malo glazbe opet, pa se vraćamo nogometnim vijestima, a naravno uskoro i samoj utakmici Varaždina i Rudeša. Još jednom ću ponoviti, Istra Dinamo, bilo je 2-2.

prije utakmice u Varaždinu malo, ne znam koliko su ovo nogometne vijesti, ali u svakom slučaju UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv nogometaša Beogradske Crvene zvezde zbog transparenta koje su njezini navijači istaknuli na stadionu Viktorije Plzeň u Češkoj u povodu smrti haškog osuđenika Ratka Mladića, pišu to srbijanski mediji pozivajući se na portal The Athletic. Prema navodima portala, UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv zvezde zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruka neprimjerene sportskom događaju te neprimjerenog ponašanja cijele momčadi. Važeća pravila UEFA predviđaju prilično oštre kazne u slučaju Crvene zvezde. Sankcije bi mogle biti i strože jer se u klubu zbog navijača stavlja na teret rasističko i to diskriminatorno ponašanje. A s obzirom na to da je klub objavio i fotografije transparenta na svojim društvenim mrežama, to bi UEFA mogla vidjeti kao otežavajuću okolnost, navode beogradski mediji. Inače, najveća kazna za zvezdu se već dogodila nakon 3-0 iz prve utakmice protiv Viktorije Plzeň. 2-1 su gubili u 90. i onda primili 3 gola i ispali u konferencijsku ligu. Ali dobro, to su njihovi problemi, pa vidjet ćemo kako će to završiti. Nekoliko zanimljivih prijelaza. Prijelazni rok još uvijek traje. Bradley Barcola iz Paris Saint-Germaina u Galatasaray, dakle, odnosno u Liverpool, ispričavam se, a Leao iz Milana u Galatasaray, to su dva zvučna prijelaza. Naravno, naš Livaković je u Barceloni, sinoć je prvi put i trenirao s Barcelonom, iako još uvijek nije jasno hoće li ove sezone biti u klubu prijavljen. Prilazni rok traje još 4 dana, ako ga u to vrijeme Barcelona ne prijavi za La Ligu, onda će otići na posudu, pa će sljedeće godine tek biti drugi vratar, ili ako se nametne, vidit ćemo možda i više od toga. U svakom slučaju, za sada Livaković trenira u Barceloni. A mi ćemo baš malo zasvirati, pa onda krenuti put Varaždina.

0: Sport i glazba.
1: U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Superspot Hrvatske nogometne lige u Puli Istra Dinamo bilo je 2-2. Za koji trenutak počet će utakmica Varaždin Rudeš, međutim prije toga još, iako su najavili za sutra, očito su UEFA požurili, objavljen je raspored europskih utakmica Dinama i Hajduka, odnosno u Europa ligi. Dinamo će 16. rujna najprije gostovati kod Hapoela Berševe, zacijelo ne baš u Izraelu. U drugom kolu 15. listopada Dinamo je domaćin Anderlechtu, pa je 22. domaćin nizozemskom Neku. 5. studenog ide u goste Sunderlandu, 26. dolazi u Maksimir Bayer Leverkusen, 10. prosinca Ren Dinamo, 21. siječnja Alkmaar Dinamo i u posljednjem kolu 28. siječnja Dinamo Šturm u Maksimiru. To je dakle Dinamo rasporeda, evo sada i Hajdukovog, samo da vidimo gdje će to Hajduk najprije će dakle spektakl biti 15. listopada u 18.45, zna se vrijeme, Hajduk Ajax na Poljudu, zatim

0: Magdičkoj želim dobru večer.
1: Dobar večer, srdečan pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima. Koji trenutak prije početka utakmice Varaždina i Rudeša, sve je praktički spremno za početak. Očekuje se samo znak sudca Marka Crnojevića iz Novske, što je upravo ovoga časa i učinjeno. Rudeš je prvi krenuo s centra, Rudeš u crvenim dresovima, a Varaždin u tradicionalno plavim. S obzirom da je ključni vikend Špancir Festa, Varaždin je prepun gostiju zainteresiranih za razne oblike zabave u kulturnom, kulturološkom, zabavnom smislu. Jedan od takvih doprinosa i utakmica Varaždina i Rudeša, koja je prema prvoj procjeni negdje okupila oko 1500 gledatelja u utakmici koja je krenula prije nepunih pola minute, i to s Rudešom koji je pritisnuo prema varaždinskim vratima. Tu domaćin nije baš uspio izvući loptu kako treba iz njihove perspektive gledano, no Rudeš je taj koji još uvijek nije ni uputio centar šut, iako je takvih nekih mogućnosti s desne strane kod onog drugog pomoćnog sudca Marka Beljana iz Osijeka imao. To se sada dogodilo, međutim nikakvih problema za Josipa Silića, vratara domaće momčadi. Varaždin koji je oduševio u prva tri kola, ostvario je tri pobjede, maksimalnih 9 bodova, onda su vodili protiv Dinama, na kraju izgubili, evo sada već ulaska u šesnaesterac Slatkovića, prilika je za Varaždin, međutim nema završnog udarca, pa je prihvatio već Unušić na suprotnoj strani, dosta se razigrano u prvoj, odnosno sada već drugoj minuti krenulo. To znači da je i Rudeš nakon uspjeha protiv Lokomotive i tri početna poraza naspram klubova iz gornjeg dijela, računa se tako, prvenstvene ljestvice, ostvario tri boda u dvoboju protiv Lokomotive nakon onog crvenog kartona, u dvoboju u kojem se puno toga kasnije promijenilo, i Rudeš je dosta lako stigao do prva tri boda. Dakle, toliki je veliki već sada bodovni razmak između ove dvije momčadi. Međutim, Rudeš, kako su i naglašavali, s dosta samopouzdanja, tako su i krenuli u početak ove utakmice. Saho udarac i vratar Silić brani. To je prva već ozbiljnija prilika, druga minuta, Saho koji je igrao u Orijentu pa u Rijeci, evo ga sada i u momčadi Rudeša. Tu je i Fernandes koji je također jedan od igrača zagrebačkog kluba koji je službeno domaćin u utakmicama u Velikoj Gorici ove sezone. Potpora domaćih navijača u trenucima kada Varaždin kreće preko desne strane, Maglica je potegnuo 15-20 metara, pa onda povratna lopta i traži se također pozicija za udarac. Tavareš na sasvim suprotnoj strani na ulasku u šesnaesterac pokušao je izboriti nešto povoljniju poziciju, a u konačnici to će biti prvi udarac iz kuta na utakmici u trećoj minuti. Rekli smo, Marko Crnojević iz Novske, glavni sudac, Kristijan Novosel iz Gata, Marko Reljan iz Osijeka, pomoćnici, četvrti sudac, odnosno sutkinja, Ivana Martinčić iz Križevaca, i kontrolor suđenja Draženko Kovačić. Ivan Bračko je delegat utakmice u VAR sobi ili kombiju, Dario Kulušić iz Šibenika, a njegov pomoćnik je Osječanin Ivan Matić. Korner koji je ovoga časa izveden, puno igrača na 5 metara, međutim tu je uspješno intervenirao gostujući sastav, Stolnik glavom, pa onda gotovo svi koji su sada na polovici Rudeša. Varaždin će to povući sasvim suprotno ili suprotno očekivanjima prema vrataru Siliću. To će biti sada nešto malo usporeni ritam akcije u odnosu na ono što smo gledali u početnih minutu ili dvije, ali ako se iz svega toga izrodi niz dobrih akcija s jedne i s druge strane, gledatelji na tribinama ostaće vrlo zadovoljni na kraju ove utakmice koja, rekao smo, počela u 21 sat u Varaždinu, gradu koji je doista ovoga vikenda s mnoštvom, s tisućama ljudi na ulicama i doista u jednom posebnom, specifičnom okruženju po tom pitanju, kao što već tradicionalno godinama u završnici ljeta, odnosno u završnici kolovoza jeste. A sada vrlo raspoloženi Varaždin. Evo prilike za domaći sastav. Ulazak u šesnaesterac s desne strane. Taj, recimo, centar šut, međutim još uvijek opasnost nije bila završena sve do ovog trenutka, kada isto tako vrlo raspoloženi, trkački gledano, igrači Rudeša pokušavaju organizirati akciju, međutim tamo Đorić nije potegnuo više od 4 ili 5 metara. Opet kruži lopta na nekih 20 metara od gola gostiju. Tu nema za sada prostora. Kombiniraju igrači Rudeša koji su došli do daha, recimo to tako, u ovim početnim trenucima utakmice. Iako i oni znaju biti opasni u kontrama, znali su se predstaviti u onim uvjerljivim porazima, čak u početnim razdobljima utakmice u vrlo dobrom svjetlu. To pokušavaju i ovdje, međutim i Varaždin je nametnuo svoj

tempo koji je bio osobito okrunjen u 3,5 utakmice, nazovimo to tako, jer vrlo je dobro za njih bilo i prvo poluvrijeme u Zagrebu u Maksimiru, a onda su pokleknuli u nastavku od Dinama, primivši 3 pogotka. Sada u ovoj utakmici Varaždin s 11-oricom koja je počela s Ilić na vratima, potom Maglica, Mladenovski, Tepšić i Sikošek, u nastavku Canjoga i kapetan Marina, pa onda Latković, Mamić, Tavareš i Mamut. Evo sada Latkovića u još jednoj dobroj poziciji za drugi korner Varaždina, zbog toga što je u posljednji trenutak uspješno intervenirao. To je već nekoliko puta ovih 6 odigranih minuta činio Stolnik, koji je spašavao s jedne ili druge strane. Prolazi vlak, znamo što to znači za najčešće varaždinske utakmice, da vrlo brzo se nakon toga postigne pogodak. Hoće li tradicija i ove večeri biti nastavljena? Čekamo drugi korner za Varaždin. Opet je puno igrača u 16 tercu, jedna niska lopta gdje je u posljednji trenutak Rudeš izbacio, a to znači Maglica do lopte i došao, svi su osim vratara Silića na polovici Rudeša, pa onda nema osobitog rješenja. Slovenac u redovima Varaždina, Sikošek, to će opet značiti i loptu za Silića. Nakon što Zelenika više nije vratar Varaždina, transfer je već vrlo brzo obavljen, pa je pričuvni vratar na današnjoj utakmici Robbie McCrory, koji je došao iz Glasgow Rangersa, odnosno koji je i nastupao za neke druge škotske klubove poput Livingstona i nekih drugih, ali je već u sastavu Varaždina za ovu natjecateljsku sezonu. Gledamo akciju Maglice preko desne strane. Maglica je potegnuo korak više, ali centaršut je bio prizeman, ne toliko upečatljivo točan. Ideja je bila dobra. Mladenovski, sada ovaj skromni pljesak koji možete čuti, je naznaka koliko iz perspektive domaćih navijača Varaždin dobro igra početne minute. Međutim, sada su gotovo izgubili loptu, jer je Saho Gambijac u redovima Rudeša za malo oduzeo loptu. Da je u tome u potpunosti uspio, krenuo bi sam praktički 1-1 prema golu Silića. U međuvremenu se malo zagubila špancirajući ekipa Varaždina, jer to nije na kraju bilo dovoljno dobro, dovoljno svrsishodno, rekli bismo to tako, da bi se ova akcija završila uspješno za sastav Nikole Šafarića. To će značiti da je slobodan udarac za Rudeš. Vrijeme dosta brzo prolazi, što znači da početne minute ne prolaze baš previše u onom tradicionalnom ispitivanju snaga, ali Varaždin je ipak dao do znanja da je favorit u ovoj utakmici i nametnuo je tempo koji Rudeš za sada vrlo uspješno prihvaća. Međutim, više nije toliko napadački raspoložen kao što je bio u prvih minutu i pol. Dosta je riskantna bila sada ova akcija varaždinskih nogometaša u svom 16 tercu. Silić je prebacio na lijevu stranu, sada već čeka Maglica na suprotnoj strani jer je slobodan, ali tako nije stoperski dvojac Mladenovski i Tepšić nisu tako razmišljali. Odnosi se to sada i na Mladenovsku, koji je ipak pronašao Maglicu. Maglica može potegnuti nekoliko koraka, dosta je slobodan u ovim početnim minutama, potvrđuje to i ova akcija. Maglica ubačaj je na 5 metara, netko se tamo od varaždinskih igrača poskliznuo, a završni udarac nije bio dovoljno dobar. On će se u statistici računati kao udarac prema golu, ali završilo je to nekih 5 ili 6 metara od vratiju i na taj način je ostalo 0-0. Ovo je, što se tradicije utakmica Varaždina i Rudeša tiče, peta njihova međusobna utakmica u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Zanimljivo da Rudeš još nije postigao ni pogodak u prethodna 4 dvoboja, 3 pobjede Varaždina, 1 remi, nema pobjede Rudeša. 2-0 za Varaždin, posljednja utakmica odigrana 22. travnja 2024. Ali evo sada Rudeša možda upravo u prilici da postigne prvi pogodak u međusobnim susretima protiv Varaždina. Ta zamisao je bila dobra prema Đoriću, ali Đorić na kraju nije došao do lopte, ali u konačnici Rudeš jeste, ima nekoliko opcija i na desnu i na lijevu stranu. Pokušava se sada s lijeve strane što se ubačaja tiče i to je bilo dobro zamišljeno. Na kraju je igrač Rudeša završio u golu, ali ne i lopta, jer je Silić prije toga uspješno intervenirao. Poldrugač je bio taj koji je uputio centaršut i rezultat je dakle ostao još uvijek bez pogodaka. Rekli smo u travnju 2024. 2-0 za Varaždin na gostovanju, a što se varaždinskih utakmica tiče, 9. veljače te iste godine 1-0 za Varaždin. Prva njihova utakmica odigrana je u kolovozu mjesecu, kao što smo još uvijek i sada, ali 2023. 2-0 za Varaždin i još jedna utakmica koja je završila bez pogodaka. Slobodan udarac će biti za
domaći sastav Mamić je srušen na nekih 30 metara od gola, u neposrednoj blizini je sudac Crnojević, označit će i gdje je taj prekršaj bio, gdje lopta mora biti, a ona već tu jest, živi zid Rudeša koji je postavljen i tu se postavio sudac Crnojević označivši na kojoj udaljenosti živi zid od dvojice, možda čak trojice, na kraju i četvorice gotovo igrača, ali ostaće na tri po svemu sudeći. Rudeš kod ovog slobodnog udarca, dvojica nogometaša Varaždina u neposrednoj blizini lopte, čeka se udarac, namješta još uvijek taj živi zid vratar Rogić, čeka se znak sudca koji je i bio udarac i ništa. Nije bilo loše, ali nije bilo ni točno, što znači da rezultat i dalje ostaje 0-0 uz prvi pravi udarac, rekli bismo, Varaždina prema suparničkim vratima. Mladenovski je bio taj koji je uputio šut, minuta je bila 10, početak 11. Varaždin Rudeš 0-0.

0: sport i glazba.
1: Evo nas na trećem korneru za Varaždin. Početak 14. minute, 0-0 je rezultat od dvoboja Varaždina i Rudeša. Ponovno velika gužva na 5 metara. Oglasio se sudac Crnojević i dosudio prekršaj u napadu. Tome je prethodila velika prilika za Varaždin u 13. minuti. Latković je pogodio vanjski dio mreže, ali nakon čega je uslijedio i korner. Prije toga imali smo slobodan udarac Mladenovskog u 10. minuti, a pokušaj Rudeša bilježimo preko Sahe u drugoj, u rastrčanoj utakmici u kojoj je Varaždin, rekli smo već, na neki način potvrdio status favorita igrajući više na polovici Rudeša, međutim i Rudeš pogotovo i u onim utakmicama koje je gubio do trenutka dok je počeo gubiti je znao igrati jedan simpatičan nogomet, sada su se malo više, rekli bismo, uigrali i zbog svega toga ova bi utakmica mogla imati dosta ravnopravne konotacije, barem se tako odvija ovih četvrt sata igre. Varaždin je malo pritisnuo, nastojeći već kod suparničkog 16-terca izboriti aut, tome nisu uspjeli. Saho nije došao do lopte, pa onda sada u malo rastrganoj igri je Varaždin između trojice igrača izborio prekršaj. Sada su i u tome uspjeli, pa onda su Saho i Đorić pritisnuli igrača nad kojim je napravljen prekršaj. Tu se odmah autoritativno postavio sudac utakmice, jer je ovo već bilo pomalo na rubu žutog kartona, ne dopuštajući da se razvije igra nakon već dosuđenog slobodnog udarca. Canjuga je kod lopte. Varaždin, rekao smo, koji je nizao pobjede u prva tri kola i jedini pravi podbačaj bio je poraz ili ispadanje od Jabloneca, češkog predstavnika u konferencijskoj ligi, koji je na kraju ligaški dio i izborio, jer je to bilo ovoga tjedna. Sada nakon slobodnog udarca koji je izveden, Rudeš je malo zaustavio taj ritam domaćih napada. Poldrugač je bio kod lopte, traži se opet Saho između dvojice igrača, tu su i Maglica i Mladenovski. Saho se gotovo izborio za loptu i na kraju u tome i uspio, pa će biti aut za Rudeš. Lopta za Suška, opet Saho između dvojice igrača, sada više ne, ali zadržao se na nogama, prekršaja tu nije bilo, dosta brzo je reagirala i obrana Varaždina, u ovom slučaju na čelu s Mladenovskim, glavom je izbio prema svojim suigračima i opet će krenuti u novu akciju u 16. minuti prvog poluvremena u drugoj današnjoj utakmici 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Podsjećamo, u prvoj u Puli Istra i Dinamo igrali su 2-2. Dosta posla ima sudac Crnojević, dosudivši već niz prekršaja, ali oni nisu bili u opasnoj zoni osim onog slobodnog udarca Mladenovskog. No, to znači da se dosta čvrsto igra, potvrđuje to i sada još jedan start na rubu prekršaja, međutim lopta dolazi do vratara Josipa Silića. Tu sada Varaždin kombinira u i oko svog 16-terca, s obzirom da nadiru dvojica igrača Rudeša, opet naglašavam da to može biti dosta riskantno ako izgube loptu, što se upravo sada i dogodilo. Saho je kod lopte, pa onda dupli pas, još uvijek pomalo sada već carini loptu, jer obrana Varaždina je, čini se, barem na svom mjestu, no još uvijek napad Rudeša traje. Kombiniraju na malom prostoru Đorić, pa onda povratna lopta ide za Stolnika, on je predao već u nastavku prema Sušku i ta je kombinacija barem ovoga časa završila, jer je Varaždin oduzeo loptu. Opet su napravili 2-3 vrlo brza dodavanja, što potvrđuje koliko se u tom dijelu, prema svemu sudeći, dobro radi na treninzima, i to je ono na što je i trener Šafarić upozoravao, a i u ostalom veći dio ove momčadi je već izvjesno vrijeme zajedno i mogu se prepoznati na bolji način nego kada se, recimo, okuplja momčad za novu sezonu, ne bismo rekli zbrda zdola, ali joj treba vremena za uigravanje. U ovom uigranom sudačkom tandemu oglasio se zastavicom za aut Marko Reljan iz Osijeka, koji je na taj način dao do znanja da je aut za Rudeš, pa će to biti ponovljeno i ovom prigodom. Alen Peternac, trener Rudeša, imao je dosta neugodna iskustva s uvjerljivim ili visokim porazima na početku prvenstva. Mnogi su mislili je li Rudeš takozvana kanta za napucavanje, što se u 4. kolu potvrdilo da baš i nije. I u ovih 20 minuta također. Evo sada još jednog centaršuta, ali nije najbolje zahvaćena lopta ovom prigodom od Ilečića. Ilečić koji bi trebao biti opasnost za suparnička vrata, ali ne nakon ovakvih centaršuteva u kojem vrlo teško može kontrolirati loptu ili glavom praktički uputiti u gol out. Kreće nova akcija varaždinskih nogometaša, to je tamo s lijeve strane, pa onda opet stoperski dio Varaždina ima dosta posla, međutim oni se relativno brzo oslobađaju lopte, kao što je bilo ovom prigodom. Canjuga, jedna duga lopta na sasvim suprotnu lijevu stranu, spušteno za Tavareša. Tavareš je na nekih 20-25 metara od gola, ali okruženi su gotovo svi igrači Varaždina koji dođu na otprilike 20 metara od gola, da nema puno prostora za mogući udarac. Takvu jednu situaciju je ipak na trenutak iskoristio Mamić, uputio udarac, ali to je bilo u blok. Još jednom odbijeno do varaždinske visoko postavljene obrane koja je već gotovo kod centra, pa onda Latković. Latković dobro zamišljeno kao asistencija lopte koja je bila nadomak ulasku u 16 terac, ali na kraju nije mogla proći. Nije doduše ni Rudeš dosta dugo zadržao ovu loptu, pa sada upravo takvim brzim asistencijama i dodavanjima nastoje iznenaditi obranu Rudeša, u čemu djelomično i uspijevaju u ovoj akciji igrači Nikole Šafarića. Tavareš centaršut, pa onda još uvijek nema prostora za završni udarac, što se naravno priželjkuje. To je sada već ozbiljnija terenska inicijativa domaćih igrača. I još jednom, nakon što je lopta prošla pokraj Suška, tu je u daljnjoj akciji bio Mamut, ali Mamut kao glavni napadač u današnjoj utakmici, u ostalom to je i potvrđivao u nizu susreta prije, je bio dosta daleko od vratiju i to na potpuno suprotnoj od njegovog središnjeg dijela desnoj strani. Sada pokušava Varaždin preko lijeve, međutim tu se nisu najbolje sporazumjeli i onda je Stolnik bio taj koji je samo čuvao prostor da bi svojim istrčavanjem vratar Rogić prihvatio loptu. Utakmica koja za sada ima svoj određeni trkački tempo s dvije do tri situacije koje smo već izdvojili u ovih gotovo četvrt sata igre. Varaždin, rekao smo, prednjači u idejama ove utakmice, ali ni Rudeš se sasvim sigurno ne da. Ima sada već ne samo povremene, već i češće izlete prema polovici Varaždina, dakle samo onda kada Varaždin doista ozbiljno pritišće i kada stvara brzim dodavanjima mogućnost ili za završni udarac, ili tada jednostavno Rudeš ne uspjeva baš do lopte doći. Sve ostalo ide u razvoj ravnoteže ovoga susreta, pa čak eto i u nekim situacijama je momčad Alena Peternaca se mogla u nogometnom smislu svidjeti gledateljima na tribinama. Tako su izborili i ovaj slobodan udarac. Poludrugač je kod lopte, dvojica igrača Varaždina u živom zidu, jer je vratar Silić na neki način na tome inzistirao, bez obzira što je to iz kosa s lijeve strane i bez obzira što je više od 25 metara od gola, da ne bi bilo nekakvog udarca koji on možda ne bi očekivao, ali ni Sušak ni poludrugač na kraju to nisu napravili, već je poludrugač u konačnici ove akcije, nakon što centaršut nije uspio, vratio do vratara Rogića. Rogić je na 20 metara od gola, znači izašao je iz svog 16 terca, računajući da tog presinga, visokog presinga varaždinskih igrača neće biti. On tek sada djelomično i pomalo sramežljivo dolazi na nekih također 20 metara od gola, ali Mamut nije to odlučio učiniti vrlo čvrsto, tako da obrana Rudeša ima vremena se postaviti, iako je i sada ovo bilo pomalo riskantno dodavanje, ali nije Mamut bio toliko blizu, bio je na negdje dva koraka od lopte do koje u konačnici nije uspio doći. To je značilo da će Rudeš razviti akciju na taj način što su prešli na suparničku polovicu i oni sada malo usporenijim ritmom kombiniraju, što znači da se ne čini jako zabrinjavajuće za obranu Varaždina, no možda sada s ubrzanjem ove akcije bude i nešto sasvim drugačije, kao što je bio centaršut Saho, ali morat će potrčati dosta, izaći iz 16 terca da bi uopće još jednom prihvatio loptu. Sušak, pa se onda to vraća gotovo do centra za Đorića. Trojica igrača Rudeša su sada praktički slobodni i mogu kombinirati kako god žele, no Varaždin tamo kada dođemo na 20 metara od gola, evo sada moguće velike prilike za Rudeš, baš na ono što smo i upozoravali, na kraju je od bloka izbačeno u aut. Ono što smo upozoravali već nekoliko puta, a to znači da se obrambeni igrači Varaždina pomalo samo pouzdano ili samo uvjereno poigravaju na nekih 20 metara od gola, računajući da će u svoj toj kombinatorici uvijek biti besprijekorni i točni, a to se već u dva navrata pokazalo kao svojevrsno ispadanje iz igre i osobito je na to upozoravajući bio Saho Gambijac u redovima Rudeša, koji pozorno promatra sve te lopte koje su tu negdje njemu nadomak i za malo je to tako završilo da bude brži od jedne povratne lopte prema vrataru Siliću, koji je u posljednji trenutak intervenirao i praktički spasio svoja vrata iz jedne situacije koja ni na koji način nije izgledala opasno. Aut za Varaždin. Traži se lopta negdje na rub 16 terca, ali to tako nije i na kraju nije to sve skupa bilo ni vremenski ni realizacijom. Točno 24. minuta je na isteku, Varaždin-Rudeš 0-0.

0: Sport i glazba.
1: Novi napad Rudeša, dvojica igrača koji su tu bili u glavnoj ulozi, Skoko i Poldrugač. Rudeš sve bolji nakon onog razdoblja pritiska Varaždina, ali kreće sada i domaći sastav. Latković, 20 metara od gola, opet ide lopta prema Latkoviću od Mamića, no na kraju do nje nije došao. Izvrsna prigoda za Latkovića u 13. minuti kada je obranio vratar Rogić, lopta je pogodila vanjski dio mreže, ostalo je 0-0. 4-1 je udarcima za Varaždin, ali 1-0 u okvir gola za Rudeš nakon onog udarca Saha iz druge minute. Još jedan oštar start, dosuđen je prekršaj, prije koji trenutak sudar dvojice igrača s brojem 28. To znači Canjuga s jedne strane, a Javier Fernandez, koji je doista bio vrlo blizu žutom kartonu kojeg mu možda iznenađujuće nije dodijelio sudac Crnojević, odlučivši se na verbalno iskazivanje nezadovoljstva, računajući da će mu to biti dovoljna opomena za taj put. Međutim, slobodan udarac je sada u nastavku, takozvani skraćeni korner, 30. minuta, Varaždin Rudeš 0-0. Doći će sada već na rub 16 terca, je li baš na pravoj udaljenosti Poldrugač, nekako se čini malo bliže, iako je otišao sudac Crnojević promatrati što se događa u 16 tercu, jer će Canjuga biti taj koji će ubaciti loptu među puno igrača jedne i druge momčadi. Canjuga, centar šut na 5 metara, tu je Tavareš skočio, ali je Rudeš bio pobjednik ove situacije i Varaždin je stigao do četvrtog kornera. 4-0, nekih 60% posjeda lopte čini Varaždin u večerašnjoj utakmici, ali znakovito je, to ćemo prepustiti onima koji vole istraživati na društvenim mrežama što je bivši argentinski izbornik San Paoli izjavio o posjedu lopte. Biće mnogima vrlo zanimljivo to pronaći i pročitati. Mi ćemo se posvetiti nastavku ove utakmice, odnosno korneru koji bi trebao biti izveden za koji trenutak. To se ovoga časa i događa, pa je onda još jednom Rudeš uspješno intervenirao. Traži se povratna lopta i novi centaršut. Opet puno igrača na malom prostoru i tu je na kraju gol out i lopta za vratara Rogića. Dva gola Mamuta, dva Mamića, dva Canjuge, dva Mladenovskog u raspoloženom varaždinskom razdoblju u proteklim kolima. S druge strane, petorica igrača koji su postigli po jedan pogodak za Rudeš, Fernandez, Ilečić, Vukić, koji danas nije u igri, Skoko i Bralić. Pa sada još jedan start nad Latkovićem. Zvižu si gledatelje, odnose se na mogući novi slobodan udarac koji na kraju nije dosuđen, pa je to aut za Rudeš. Pola sata igre koji će potvrditi da je Varaždin imao terensku inicijativu, ali da se Rudeš, još jednom naglašavamo, prikazao u vrlo, vrlo solidnom svjetlu u nekim razdobljima ove utakmice. Novi je napad Varaždina, međutim lopta preskače apsolutno sve, dolazi na suprotnu stranu i onako pravo bekovski Rudeš izbacuje u aut. Sada će malo intervenirati i četvrta sutkinja Ivana Martinčić, jer je Alen Peternac postao malo nestašan, otišao je izvan svog trenerskog prostora i to nekoliko koraka, čak je gotovo zakoračio i u teren, i onda je morala sutkinja Martinčić tu malo dati mu do znanja da se ne bi zaigrao previše, iako se dosta dobro, rekli bismo ovako slikovito, igraju i Varaždin i Rudeš u današnjoj utakmici petog prvenstvenog nogometnog kola. Canjuga je kod lopta i to na polovici Rudeša. Ponovno ovim brzim dodavanjima Rudeš ispada iz igre, ali samo na trenutak. Latković je bio u neposrednoj blizini lopte. Tko će sada do lopte prvi doći? To je prekršaj u napadu. Zaustavljena igra i ostaje, dakle, rezultat 0-0 od novog napada Varaždina, barem u ovim trenucima ne ide ništa. Varaždin, koji je dobio Posavca, Durakovića, Učekbua, Novaka i Domjanića u dosadašnjem utršku, rekli bismo to tako, za ovu natjecateljsku sezonu, puno je bilo aktivnije za Rudeš. Primjerice, Živulić je došao iz Otelul Galatija, Vukić iz Anortozisa, Felipe Kursio, koji je danas među 11 početnih, bivši igrač Kopra. Puno je tu došlo igrača iz rumunjske prve lige, Marko Stolnik recimo iz Arada, Jakov Blagajić iz Argesa ili Toni Kolega koji je bio bivši igrač Lincolna. Unušić je u početnih 11, prije toga je igrao u Pragu u Dukli, ili Ante Sušak, bivši igrač Zrinskog. To je pogled na trenutačnu momčad Rudeša i Kristijan Lovrić je umeđu vremenu tijekom tjedna postao novi igrač novog Supersport ligaša. U trenucima kada Varaždin organizira novu akciju i to preko lijeve strane, za sada to za njih ide vrlo, vrlo uspješno, dolazi do 20 metara od gola, ali gotovo su tu izgubili loptu, međutim vrlo dobre kombinatorika Latkovića i Mamuta u svemu tome, malo su se prekombinirali pa je onda gotovo kao da je nastupao na nedavnom europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici sudac Crnojević podigao obje noge, odnosno oba stopala u trku da bi onemogućio da lopta dodirne baš njega. Sušak umeđu vremenu kod trenera Peternaca, ali tako što je neposredno uz out liniju, to je sada poanta svega toga. Sušak je došao sada već u središnji dio, pa onda ide povratna lopta, organizira se nekoliko igrača Rudeša na željene pozicije, dosta je tu i otvorenog prostora. Potvrdio je to i kapetan Celjak. Centaršut ide i to će biti jedna dosta ozbiljna ili opasna lopta prema vratima Varaždina, završila je na gornjem dijelu mreže, a to znači da je prvi udarac iz kuta za sastav Rudeša u 35. minuti utakmice. Slika koju ipak nismo gledali tijekom prvog poluvremena baš osobito previše, a to znači da se napunio 16-terac Varaždina igračima iščekujući ovaj udarac iz kuta koji će za koji trenutak biti izveden. Još malo vremena kako bi se namjestila lopta na željenu poziciju, kako bi se još vjerojatno i pokazalo kakva bi akcija mogla biti, a kakva će tek reakcija igrača Rudeša uslijediti, saznaćemo za koji trenutak. To je bilo opet na 5 metara kao što je i većina svih ovih današnjih kornera izvedena i onda sada prekršaj i tu je otprilike dosta svim mogućim oprostima suca Crnojevića, žuti karton Javier Fernandez, ako je za onaj prethodni prekršaj koji se činio ozbiljniji za žuti karton oprostio, sada ovaj prekršaj koji nije bio toliko na razini prethodno nedosuđenog žutog kartona, to više sudac Crnojević nije mogao oprostiti, pa čak ni tolerirati. I rezultat svega toga je novi slobodan udarac za Varaždin. Prvi žuti karton na utakmici. Slobodan udarac koji je još uvijek na varaždinskoj polovici, koji je izveo Canjuga. Rekli smo u nekim trenucima dosta oštri startovi, a to se prvenstveno odnosi na momčad Rudeša. Varaždin koji sada još jednom nastoji doći u neposrednu blizinu šesnaesterca i tu najčešće gube lopte i tu najčešće svi oni centar šutevi koji su znali biti upotrebljivi pogotovo preko desne strane i preko Latkovića i ranije preko Maglice su završavali da završnog udarca nije bilo, pa će sada sve to skupa pokušati ponoviti Maglica i još jednom na nekih 20 metara od gola Varaždin gubi loptu. Sve to u kombinatorici izgleda i dobro i tečno, pa čak i na trenutke zaista vrlo lijepo što se Varaždina tiče, ali kada dođu na rub 16 terca, onda je tu obrana Rudeša najčešće do sada bila na visini zadatka. Mamut je kod lopte, tu su sada trojica igrača na malom prostoru, a ima i prostora za udarac prema vratima, što često puta obrana Rudeša nije baš dopuštala i onda taj završni centar šut Mamut između dvojice igrača i završava to kod vratara Rogića u njegovom naručju. Početak 38. minute, koji takt glazbe, pa ćemo se vratiti na takt završnice prvog poluvremena utakmice Varaždina i Rudeša 0-0.

0: Sport i glazba.
1: 41. minuta na isteku. Varaždin Rudeš 0-0, iako se mreža zatresla, učinio je to Mamić nakon asistencije izvrsne Canjuge, međutim bilo je, čini se, minimalno zaleđe, ali dovoljno da se naravno sudi i zbog toga je rezultat ostao 0-0, a to je možda i svojevrsna poruka igračima Varaždina kako zapravo pristupiti ovoj utakmici, jer u svojoj ovoj kombinatorici do sad nisu uspjevali, međutim pričekat ćemo ovu akciju Tavareša, čeka loptu Mamut, Mamut no predaleko u odnosu na njega pa će morati posegnuti za loptom, to je već potpuno iz kosa, gotovo bilo blizu korner zastavice u svojoj toj opet novoj akciji koja je uslijedila Maglica, međutim lopta ide prema vrataru Rogiću. Dakle, poruka igračima Varaždina odnosila bi se na to da jedino pravim asistencijama kada obrana Rudeša ostane iza, kao što je sada bio Mamić, premda u tom zaleđu kojem smo spomenuli, ne baš velikom, uspijevaju doći pred vratara Rogića. U svim ovim drugim kombinacijama naspram 16 metara blokovi igrača Rudeša ne dopuštaju da se u tom završnom dijelu uputi pravi udarac. Ispali su doista vrlo rijetko, samo praktički u 13. minuti kada je Latković uputio udarac potpuno s desne strane i kada je Rogić intervenirao. S druge strane Rudeš prijeti, pogotovo nakon razdoblja varaždinskog pritiska iz prvih 15 minuta, tamo negdje od 20. minute, djeluje za sada, rekli bismo, vrlo simpatično u odnosu na ono kako su se pokazali u prve tri utakmice, ali hoće li to biti dovoljno protiv još uvijek vrlo, vrlo raspoloženog Varaždina i tih 20% lopte u posjedu, pa onda još i veći broj udaraca koje su imali, no to nije bilo u okvir gola. Daje nam do znanja da bi moglo biti vrlo zanimljivo drugo poluvrijeme ove utakmice, ali još nismo završili ni prvo. Tavareš je kod lopte. Minuta je 44. Opet je Alen Peternac malo otišao izvan svog trenerskog prostora. Nekoliko puta je intervenirala sutkinja Martinčić, otprilike u onom nekom diskretnom smislu. Ha, slušaj, ne bi bilo loše da zapravo se vratiš na ovih negdje 3 ili 4 metra unatrag. To čini upravo tako, vrlo, vrlo diskretno i ovom prilikom, pa je Peternac odlučio reterirati zapravo ta negdje 2 koraka koliko se malo zanio u svemu tome. Canjuga za Varaždin, no Rudeš je nastojao razviti novi napad još iz svog prostora. Sušak već je to čekao, Saho koji ide prema vrataru Siliću, jer do njega je u konačnici lopta došla. Tu su sada najčešće ili Saho ili Ilečić u neposrednoj blizini kako bi eventualno oduzeli još poneku loptu, kao što su dva puta znali nenadano za domaći sastav učiniti određene probleme, a Tavareš na kraju je izborio korner. Podsjećamo, igrač iz Zelenorodskih otoka, znamo koliko je ta reprezentacija na svjetskom prvenstvu bila zanimljiva mnogima i s obzirom na rezultatske učinke i igru koju su u tom razdoblju prikazali. Varaždin je prikazao takvu igru da će peti put izvesti korner u današnjoj utakmici. Približavamo se sudačkoj nadoknadi koje bi ipak trebalo nešto minimalno biti. Korner koji je opet izvedena nekih 5-6 metara, ali odlazi na suprotnu stranu. Tu će Varaždin nastojati preko Mamića zadržati da ne uđe u aut ili gol aut. Pa onda dobra pozicija je bila na trenutak, ali završni udarac glavom je bio u zrak, u vis, a ne prema vratima. Nastavak je novog napada sada preko Maglice. 2 minute sudačke nadoknade koje su već krenule. Unošić je izbacio tamo do drugog pomoćnog sudca Marka Reljana, a hoće li tu biti prostora za liječničku intervenciju naspram Tavareša? Očito da. Posljednji trenuci prvog poluvremena, jedan svojevrsni trkački ispit za liječničku ekipu Varaždina kako bi se pojavili što brže na pravo mjesto. Sudačka nadoknada koja traje i koja bi onda još mogla biti koju sekundu, recimo to tako, više Zaključak prvog poluvremena u kojem za sad pogodak nismo vidjeli, Varaždin je nametnuo ritam pogotovo prvih 15 do 20 minuta, onda se Rudeš u svemu tome oporavio, napravio jednu igračku ravnotežu, učinio i nekoliko svojih napada opasnim za vrata domaćina, a pogotovo onda kada se obrana možda malo i poigravala, računajući da ni na koji način u takvim situacijama loptu ne može izgubiti. Kako god, Mladenovski u 10. minuti iz slobodnog udarca otišlo je kraj vratiju, velika prilika Latkovića u 13. kada je uputio udarac, a vratar Rogić odbio loptu tako da je ona pogodila vanjski dio mreže. Za Rudeš najbolja prigoda bila je odmah u 2. minuti kada je Saho uputio udarac i to u okvir gola, a Silić je obranio. Međuvremenu je utakmica nastavljena, sada se igra praktički na sredini terena, ali Rudeš zna biti dosta brz kada do toj sredine terena dođe i onda jedna na izgled upotrebljiva lopta prema poldrugaču, ali on do lopte nije došao, već vratar Josip Silić koji sada tjera svoje igrače da u završnici prvoga dijela ne bude njihov špancir fest na stadionu, već da to bude puno izraženije, no oni su možda ipak većinom u razmišljanju kako doći do svlačionice i do predaha za 15 minuta. Tavares se bori sa sutkinjom Martinčić kada bi on mogao ući u igru i hoće li za njega uopće više nakon svega biti prostora u prvom poluvremenu. Poldrugač na ulasku u 16-terac, prilika je za Rudeš, u posljednji trenutak je obrana Varaždina uspješno intervenirala, ali je pritom bio i prekršaj, pa se onda on računa kao prekršaj u napadu. Tavares bi gotovo silom htio ući, ali ne može to baš tako, pogotovo u skladu s novim nogometnim pravilima što i kako se dogodi kada se nekom igraču ukaže pomoć, a mogla bi se i još jednom varaždinskom tamo kod suca, odnosno kod vratara Silića, a i sudac Crnojević se u svemu tome malo izmaknuo vjerujući da će sve biti u redu i da se utakmica može nastaviti. Pitanje je sada samo koliko još u prvom poluvremenu, jer doista je riječ o posljednjim sekundama. Silić još jednom tjera svoje igrače, to smo vidjeli pred nekoliko sekundi, taj isti zamah rukom je napravio i ovom prigodom, ali Crnojević ne dopušta da se u prvom poluvremenu odigra više išta. Varaždin Rudeš poslije prvih 45 minuta, bilo je zanimljivih sekvenci, rezultat je 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na poluvremenu utakmice Varaždin-Rudeš rezultat je 0-0. Ranije, ako ste propustili, Istra i Dinamo odigrali su 2-2 neodlučeno u Puli. Jaganjac 14. pa Beljo 1-1 24. pa Ahmeti 29. i onda Prevljak za 2-2 u 84. minuti. Evo što je nakon utakmice zabilježio kolega Dameo Ramić-Kovačić.
2: Istra Dinamo 2-2, zanimljiva, uzbudljiva utakmica, po bod svakome. Kako na taj bod gledaju iz sastava Istre, reći će nam jedan od strijelaca, Dukan Ahmeti. Dukane, vaši dojmovi?
3: Pa zadovoljni smo bodom, mada smo imali šanse za 3 boda, ali šta je tu je, borili smo se do zadnje minute, zadovoljni smo s našom igrom, hoćemo nastaviti tako i napredovati što više.
2: Bilo je teško izdržati, imali ste kontru, kako ste proživjeli tu završnicu utakmice?
3: Pa da, šteta, primili smo taj gol, mada smo prije toga imali mi šansu za 3-1, ali šteta, da.
2: Vi ste zabili Hajduku i Dinamo, ali nije stvar samo vas, nego i cijele ekipe. Pokazali ste dobar otpor našim najjačim ekipama. Koliko to ovoj mladoj ekipi znači na početku sezone?
3: Da, pa znači sigurno da možemo se boriti s kim god da nam dođe u ligi i gledamo sebe, ne gledamo s kim igramo baš i pratimo trenera i tada.
2: Čujemo sada i kako je sve ovo što se događalo u Puli doživio Dinamov trener Mario Kovačević.
4: Pa vidjeli ste sami, uspavano smo stvarno ušli u utakmicu, to isto Istra odmah skoristila s lijepim golom, Marija Ganjac, i posle toga smo uspostavili mi igru stvarno i tražili iznenačenje, imali šanse i postigli na vrijeme sve pogodak, i kad smo to mi sve kontrolirali, opet nismo dobro reagirali, stvarno Istra prođe nam tu kroz sredinu, to je nevjerovatno koliko vezanih grešaka i opet smo u minusu. Tako da nije bilo lako, posle toga samo mogu čestitati svojim igračima da nisu odustali. Mi moramo znati da smo mi stvarno prije 2,5 dana igrali tešku utakmicu, fizički i psihički, tako da s te strane drugo poluvrijeme stvarno smo sve dali sebe da dođemo do izjednačenja i uspjeli smo, tako da sam evo ja sam čestitao svojim igračima, bitno bilo već kad nismo bili pravi da ne prekinemo taj niz neporaženosti u sredini Hrvatske lige i evo čestitam svojim igračima na tome, a moram čestitati i ekipi Istre, mislim, vidjelo se, znali smo da su jako dobro ušli sezonu i igraju dobro, lijepo i mislim da je na kraju bila dobra utakmica za gledatelje.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Idemo uskoro u Varaždin, Istra Dinamo bila je 2-2, Varaždin Rudeš na poluvremenu 0-0, ali još samo jedna napomena, oko 23 sata u Londonu u O2 areni, naš Filip Hrgović boksa za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji protiv Mozesa Itaume. Program je takav da je počeo u 19 sati, 20 sati po našem vremenu, dvije borbe su završile, još dvije su do početka Hrgovićeve, dakle tu smo negdje na pola puta, oko 23 sata, vjerojatno i malo kasnije će početi Hrgović boksati, a počeli su drugo poluvrijeme, Varaždin i Rudeš, idemo kod Lovorka Mangdića.
2: Srećan pozdrav još jednom i mi smo ovdje na pola puta s time da je završio prvi dio, a upravo neposredno počeo drugi, igra se 40 sekundi u nastavku, Rudeš je u prvoj akciji ili napadu u odnosu na prvi dio u kojem je Varaždin imao terensku inicijativu, imao je posjed lopte, imao je udarce, ali u okvir vratio je ozbiljnije, recimo zaprijetio Saho u drugoj minuti, a najveću priliku za Varaždin propustio Latković u 13. Jedna zamjena igrača u nastavku, umjesto Sikošeka Duraković igra za domaći sastav i za sada rekli bismo u prvom poluvremenu Varaždin jest pokazao više, ali Rudeš bolji ili puno bolji od očekivanog. Čak bismo došli do dojma prvog poluvremena da Varaždin ima puno više problema sa Rudešom nego recimo s Rijekom ili Hajdukom. To tako nekako slikovito bismo mogli reći, ali opet Varaždin jest pokazao više, odnosno ostavio bolji umjetnički dojam, ali rezultatski to nije potvrdio, pa je rezultat i dalje 0-0, da pače sada Rudeš pokušava iznenaditi na početku drugog poluvremena malo uspavani Varaždin, računajući da u prvih možda 4 ili 5 minuta nakon izlaska ne treba biti baš u punom pogonu, za razliku od Rudeša koji se tu pripremao i tijekom poluvremena, dosta je rano došao i trener Petar Nac u odnosu na početak drugog

drugog poluvremena, tu su se još malo trkački, odnosno kondicijski pripremali gostujući nogometaši, a Varaždin sada nastoji na početku drugog poluvremena učiniti nešto svrsishodno što za sada u ove dvije i pol nepune minute nastavka utakmice nije. Tavareš bio je ozlijeđen na kraju prvog poluvremena i dalje u ekipi Varaždina koja sada ima loptu u 16 tercu, ali kratko je to trajalo. Saho se vratio dosta daleko, čak i na svoju polovicu, pa onda još jednom je sada Varaždin ipak nešto ubrzao u svemu tome, ima prigodu za prvi ozbiljni centar šut ili možda čak udarac prema vratima, što se i dogodilo, ali završilo je u bloku, završilo je u nogama Stolnika koji je tu loptu u potpunosti ukrotio. Međutim, sada Varaždin dolazi do izražaja upravo u ovoj 49. minuti, jer je sada ozbiljnije pritisno nakon, rekli smo, uspavanog dijela u prve dvije minute, ali to neće uspjeti na ovakav način kao što je sada pokušao Duraković, jer je lopta otišla dosta daleko od vratiju. Međutim, zaradio je korner. Korner će biti šesti, 6-1 je u kornerima za Varaždin, 0-0 je u golovima, četvrta minuta nastavka. U Varaždinu, gradu koji ovoga vikenda nudi pregršt aktivnosti i zanimljivih događaja, ne samo na nogometnom stadionu, već i u odnosu na to kako to inače u završnici kolovoza ovdje zna biti. I sada velika pogreška igrača Rudeša koju Varaždin nije iskoristio. Malo su se dogovarali, da ne kažemo telefonirali jedan drugome kako izbiti loptu, na kraju to i nisu učinili, ali je Rogić u posljednji trenutak prihvatio tu loptu i rezultat jest ostao 0-0, ali i bez završnog udarca u kojem je Varaždin dosta lako, ali iznenađujuće mogao poentirati, samo da je bio puno snalažljiviji, odnosno da je pozorno pratio reakcije obrambenih igrača Rudeša. Pa sada ide nova akcija domaćih igrača u petoj minuti nastavka utakmice, no izgubili su loptu tamo kod pomoćnog sudca Marka Reljana iz Osijeka, a koji je pak signalizirao da će biti aut za Rudeš. Još jednom brzinski sastav i za Varaždin Silić na vratima, potom Maglica, Mladenovski, Tepšić i Duraković koji je ušao umjesto Sikošeka. U nastavku Canjuga i Marina, pa Latković, Mamić, Tavareš i potpuno naprijed Mamut za Rudeš. Rogić je na vratima, Unušić, Stolnik, Celjak, Sušak, pa Skoko i Đorić. Tu su još Irečić, Savjer Fernandeš koji je dobio žuti karton, jedini u prvom poluvremenu, poludrugač i u napadu Saho, a sada upravo neočekivano Unušić koji je inače zadužen za obrambeni dio tamo doista forsira vratara Silića da izbaci loptu daleko prema centru igrališta, što je on i učinio, a onda jedan, recimo to tako, profesionalni prekršaj Marine kako bi zaustavio akciju gostiju. I tu su se sada Varaždinci morali povući na svoju polovicu, ali nije to toliko jako, toliko brzo, ali dovoljno da bi promijenili ritam trenutačni u ovoj utakmici nogometaši Rudeša. I upravo ovakva pozicija na terenu dala bi do znanja da nekako sve lakše održavaju ovih 0-0, što ne mora naravno biti nikakav zaključak, jer gotovo cijelo drugo poluvrijeme je pred nama. Otpora je i domaćih navijača. Duraković je već predao u nastavku za Tepšića, pa onda Marina na desnu stranu. Lopta dolazi do Maglice, tu će onda kombinirati ponovno varaždinski igrači, jer su se Rudešovi dobro postavili. I to toliko dobro da nema ni jedne upotrebljive lopte ovoga časa, a čak ni rješenja prema Mamiću ili Mamutu. Tek sada Mamić dosta brzo sada, to je ta opcije, ili to je to rješenje varaždinskih igrača, čim ubrzaju tempo, čim na malom prostoru vrlo brzo kombiniraju i upućuju asistencije, što se sada u ovoj akciji dogodilo, onda je to izazov za obranu Rudeša, a sve drugo što je nešto usporenije za sada gostima praktički nije neki veći problem. Gledamo akciju s desne strane, to je sada centar šut na rub 16 terca, tu je izbačeno barem za koji trenutak, međutim još uvijek Varaždin traži poziciju za možda čak i dobar udarac, u čemu na kraju nisu uspjeli. Dosta je žestoka borba za loptu gdje je Varaždin ispao mini pobjednik. To je bilo samo na trenutak, pa su onda u daljnjoj borbi koja je bila i puno izazovnija za njih
došli do lopte, Tepšić, gotovo svi su sada igrači na polovici Rudeša, to je ta terenska inicijativa koju smo periodičko gledali i u prvom poluvremenu, ali onda upravo ovdje gdje su sada na 16 metara igrači Varaždina kombinirali, tu su najčešće i loptu gubili, pa se to dogodilo i ovoga puta, ide lopta na sasvim suprotnu stranu što se Rudešovog potencijala u kontranapadima tiče i to zapravo znači drugi korner za Rudeš. Minuta je 53. Tu nema igrača koji će ubaciti ovaj udarac iz kuta, ali ima igrača Rudeša koji su zainteresirani dočekati loptu iz ubačenog kornera. Nije baš trenutak za neko odugovlačenje igre s obzirom na vrijeme koje je ostalo do kraja. Ako je ovo zamisao igrača iz Zagreba ovom prigodom, poludrugač je došao do lopte, hoće li kombinirati sa skokom, ali pokazuje da će to vjerojatno biti ipak lopta za skoku zapravo, koliko god pokušavao fintom upozoriti igrača Varaždina da to možda tako neće biti, ali ništa iz svega ovoga, na kraju time nisu dobro za svoju momčad učinili dvojica igrača Rudeša, jer su vrlo brzo izgubili i to je značio goal out, a Canjuga između trojice igrača Rudeša na kraju gubi loptu i ovo je prilika za kontru gostujućih igrača koja se na kraju od Canjuge zaustavlja gotovo na rubu prekršaja, ali prekršaja na kraju ipak nije bilo. Mamut i opet su to te brze kombinacije varaždinskih igrača koje, ako su točne, ako su precizne, onda mogu biti veliki problemi za obranu Rudeša. Izvačeno je u aut u ovom pokušaju. Mamić dodaje za Marinu, opet odlazi lopta na desnu stranu, traži se tamo Maglice, iako čeka i Canjuga loptu, međutim to je centar šut, ali centar šut tako da bi Tavareš mogao ili trebao ići gotovo do parkirališta da bi do te lopte došao, a to naravno u nogometnim pravilima ili u skladu s nogometnim pravilima baš nije moguće. I u 55. minuti varaždinske utakmice ostaje i dalje Varaždin Rudeš 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Novi je sedmi korner za Varaždin, 59. minuta, 0-0 protiv Rudeša, pad u šestestercu, nije se oglasio sudac Crnojević, iako je bilo određeno upozorenje što je s tim padom tamo moglo biti. Još uvijek je Varaždin u akciji, odnosno loptu imao do prije koji trenutak, a to je aut. Dvojica igrača koji su među vremenu za Rudeš ušli, Fernandeš i Saho su izašli. Blagajić, bivši igrač Arđesa iz Piteštija, iz rumunjskog prvenstva je ušao. Isto tako i Toni Kolega, bivši igrač Lincolna umjesto Sahe. Dakle, 951 gledatelja službeno, dakle to je sa službenim osobljem nešto više od 1000. Nije baš najsretniji trenutak očito za Varaždin bio taj što je završnica Špancir Festa, pa su mnogi na raznim festivalskim akcijama po tom pitanju, dok se Varaždin teže od očekivanog muči protiv Rudeša, iako se naravno pristaše Rudeša s time ne bi složili, već zaključili da je Rudeš uzeo mah za nastavak prvenstva. Sve nervozniji je trener Nikola Šafarić, trener Varaždina. S obzirom da vrijeme odmiče, Matej Vuk će ući u igru. No, ukazuje se tamo pomoć u šestestercu gostujućeg sastava, dok neki od domaćih igrača se malo osvježavaju, pritom se to odnosi na Durakovića, on možda baš i ne bi trebao biti od njih, jer je tek ušao u drugom poluvremenu, ali sutkinja Martinčić ima dosta posla u ovim minutama, kao što to mnogi oko 60. minute gotovo svake utakmice imaju. S brojem 38 izlazi Tavareš, koji se dosta problematično mukao završnicom prvog poluvremena jer je imao ozljedu glave, a sada se tamo još postavlja i upitnik što će biti s igračima ili igračem Varaždina koji je ostao u 16-tercu. Tavareš sada trkački na visini svog zadatka kao igrač koji ne bi na taj način oduzimao vrijeme, ali nema to veze s njim s obzirom da još uvijek nema pravog nastavka igre. Zanimljivo je promatrati dvojicu trenera u cijeloj ovoj priči. Rekli smo, Šafarić puno nervozniji u nastavku utakmice jer je očekivao protiv Rudeša da će lakše doći do pozitivnog rezultata, a onda dalje nastavljati utakmicu kako bi to zapravo moglo biti. No ujedno je tu i VAR provjera mogućeg kaznenog udarca zbog onog starta i pada u 16 tercu, pa ćemo i to dok traje ukazivanje pomoći morati saznati od glavnog sudca, a to znači da će biti 11 terac. Da će nakon onog starta unutar 5-6 metara i nakon ove liječničke pomoći koja se i dalje ukazuje, dolazimo do pozicije da je taj start značio kazneni udarac koji će sada, nakon što se sve to u tamo petercu završi, u konačnici i biti. Hoće li Mamut biti taj koji će ovaj 11 terac izvesti, ako je u neposrednoj blizini bio i Mamić, još uvijek njih dvojica, da li u razgovoru ili dogovoru oko ovog 11 terca, no Mamut ima loptu u svom naručju, odnosno svojim rukama, prije nego što sada izađe i liječnička ekipa. Još neke savjete očito Mamić daje Mamutu, a žuti karton dobio je Sušak, drugi u sastavu gostiju. Minuta je 63. 11 terac nakon VAR provjere za Varaždin. Hoće li domaćini sada puno lakše disati nakon ovog udarca s 11 metara ili će Rudeš ostati, recimo to tako, na životu neizvjesnog, neriješenog rezultata? Sudac Crnojević je sve izvadio, da tako kažemo, iz 16 terca, što znači da se 11 terac može izvesti. Dosta dugačak zalet gledamo u ovim trenucima. Vratar Rogić je na svom mjestu, zalet, udarac i ništa! Izgledalo je kao siguran gol zbog toga što je u potpuno drugi kut uputio udarac napadač Varaždina. Na lijevu stranu bacio se Rogića na sasvim suprotno je upućen udarac, međutim on je pogodio vratnicu i evo sada velike prilike za Rudeš na drugoj strani. U posljednji trenutak spašava vratar Silić. Dakle, Mamić nije iskoristio u 64. minuti 11 terac za Varaždin i na taj način ostajemo u vrlo neizvjesnom dijelu utakmice. To je upravo ono što je Rudeš priželjkivao, održavati što je moguće više, što je moguće duže neizvjestan rezultat koji bi onda...
2: Pozdravimo sada i slušatelje Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Istra i Dinamo odigrali su na odlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovorko Magdić.
1: 65. minuta je, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 terac, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je i dalje 0-0.
2: A na drugom mi ćemo sada malo zasvirati pa se vrlo brzo vratiti na utakmicu u Varaždinu.

0: Sport i glazba.
1: Najbolji švedski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu na današnjoj 8. etapi španjolske Vuelte, ali njegovo stanje je stabilno, javljaju liječnici. Pogačar je pao 33 km prije kraja i slomio ključnu kost i vratni pršten, pritom ima i potres mozga i brojne ogrebotine i oguljotine. Šteta, želimo mu brzi oporavak i povratak na svjetski vrh biciklizma gdje i jest taj Slovenac. A mi se vraćamo u Varaždin na utakmicu Varaždine Rudeša i dalje 0-0, a i dalje tamo Lovorko Magdić.
2: Na 20 minuta, 20 i pol da budemo precizni, do sudačke nadoknade, novi napad Varaždina, zaustavljen je Latković, nije to sankcionirao kao prekršaj sudac Crnojević. Ne zaboravimo da je u 64. minuti Mamić promašio, ili bolje rečeno nije iskoristio kazneni udarac za Varaždin, jer je uputio loptu u vratnicu, a zapravo je prevario vratara Rogića koji je otišao u sasvim drugu suprotnu stranu. U skladu s pjesmom koju smo slušali, moja malena otprilike bi bila malena šansa iz perspektive Rudeša, koja postaje sve veća i veća za održanjem rezultata koji bi im značio gotovo senzacionalan bod u Varaždinu nakon svega što je bilo na početku prvenstva, jer Varaždin je pobijedio Rijeku 2-0, Slaven Belupo u Koprivnici 4-1, Hajduk na početku 2-1, imali su i vodstvo u Zagrebu protiv Dinama na kraju 3-1 u Maksimiru za aktualnog hrvatskog prvaka. S druge strane, Rudeš se doista oporavlja nakon pobjede protiv Lokomotive 4-1, imali su uvjerljive poraze s Dinamom 4-0, Osijekom 6-1 i u prvom kolu izgubili su i na Rujevici od Rijeke 2-1. Evo Rudeša na rubu 16-terca, udarac u blok, tamo je ostao dosta dugo ležati Đorić, koji se sada naravno trkački, kada je vidio da je Varaždin u akciji 3-3 vratio, pa se onda sada malo opet zaustavio, no Rudeš beskompromisno pokušava i on doći do mogućeg pogotka. Razigralo se sada na jednoj i na drugoj strani. Evo Vuska, ušao se sada prilika i gol! 1-0 Varaždin! 1-0 Varaždin, čini se da je Latković strijelac. Asistencija pravovremena. Nije tu bilo zaleđa, tako označavaju suci, ako se tu sada još Junušić pokušava razračunavati, naravno verbalno, sa sucem Crnojevićem. To je ono što smo cijelo vrijeme i tijekom prvog poluvremena naglašavali, samo asistencije ili dubinske lopte koje bi išle iza obrambenih igrača Rudeša davale su rezultat, ne u smislu postignutog pogotka ranije. Ali da, sada Latković je strijelac nakon izvrsne te, upravo takve asistencije, uz veliko zadovoljstvo navijača koji su ustali sa svojih mjesta da bi pozdravili ovaj i ovakav postignuti pogodak. Još je netko s klupe za pričuvne igrače Rudeša dobio žuti karton, a Latković je, ušavši u 16-terac, plasirao loptu pokraj istrčalog vratara Rogića u lijevi donji kut i bio je dovoljno brži za taj djelić sekunde da bi loptu sproveo kraj vratara Rudeša i na taj način je ipak u 72. minuti pokleknuo sastav Alena Peternaca, koji se, rekao smo, prikazao u vrlo dobrom svjetlu, uzevši u obzir početna kola ovoga prvenstva, kada su im već mnogi prognozirali da su kandidati za povratak u prvu ligu, odnosno drugi razred hrvatskog nogometa sljedeće sezone. Evo sada i njihovog ulaska u 16-terac, pa ide povratna lopta. Traži se također još jednom pozicija za šut s ruba 16-terca i to odlazi dosta daleko iznad vrati u ovim trenucima, dok se priprema dvostruka zamjena za Varaždin. Puno olakšanja za Nikolu Šafarića i njegov stručni stožer. Marina će izaći iz igre, Duvnjak ulazi, a onda imamo još 23-30, što znači da će Maglica izaći, a ući Posinković, Vuk, Duvnjak, Duraković. To su igrači za kojima je u nastavku utakmice posegnuo trener Varaždina Šafarić, ali sada više od svega za njih je veliko, veliko olakšanje što su se jako i puno mučili protiv Varaždina. Rekao smo, nisu iskoristili ni jedan esterac, a sada su stigli nadomak osvojenim bodovima koje su praktički planirali prije početka ove utakmice, ali kao što znamo, u sportu se treba uvijek jako i puno pomučiti. Iako niste na visini zadatka, u pravom i punom smislu riječi može biti poprilično problema, a pogotovo ako je još i Rudeš bio raspoložen kao što u većem dijelu današnje utakmice jest bio. A sada ćemo vidjeti što će značiti to i za završnih 20 minuta ove utakmice, kada se Rudeš mora više otvoriti kao što sada čini poldrugač. Poldrugač iz daljine, udarac, ali to je ravno u vratara Silića. Nije bilo nekih većih poteškoća za njega prihvatiti ovu i ovakvu loptu, jer nije bilo toliko važno koliko je udaljenost bila, nego koliko je ovaj udarac bio precizan, precizan u smislu da bi iznenadio Silića, što se ovom prilikom, jer je išlo ravno u njegovo naručje, nije i nije moglo dogoditi. Aut je za Varaždin, tu su izgubili loptu, Mamić, da tako kažemo, na brzinu, pa onda skoko, jure sada igrači Rudeša u potrazi za mogućim izjednačenjem, jer su se našli nakon što su mislili da su mnoge nevolje ove utakmice iz njihove perspektive prešli i prošli. Ipak su primili gol, Latković strilac, 72. minuta, i sada će se, vjerujemo, igrati vrlo zanimljiv završetak ovoga dvoboja, u kojem će Varaždin nastojati svakako očuvati ovu prednost, eventualno postići i drugi pogodak, a s druge strane Rudeš u potrazi za izjednačenjem. Rudeš će u sljedećem kolu idućeg vikenda biti domaćin momčadi Hajduka. Varaždin je dvostruki uzastopni domaćin jer će igrati protiv Istre. No, treba naravno i za jedne i druge, i u bodovnom i u svakom drugom smislu, najprije završiti ovu utakmicu. Unušić, njegova pogreška koju ipak Varaždin nije sankcionirao, jer nisu očekivali da će ovo biti svojevrsni poklon paket, odnosno lopta u kojoj su mogli doći puno brže i bliže njoj u odnosu na vratara Rogića, ali to tako nije razmišljao Vuk, koji bi zapravo trebao imati puno snage jer je ušao tek prije nekoliko minuta, ali njegova procjena po tom pitanju nije bila osobito dobra za njegovu momčad. Sada pritiče Varaždin, visoko se postavivši već gotovo kod ruba 16-terca Rudeša, nastojeći oduzeti loptu, u čemu su djelomično uspjeli, pa sada u nastavku je Canjuga bio između trojice igrača, nastojeći on nastaviti ovu varaždinsku akciju, no ništa se od toga nije dogodilo. Pogriješio je sada u jednom rastrganom razdoblju igre i Rudeš, povratna je lopta za Silića. On je pak na nekih 13-14 metara od svog gola, nikoga ne napada, nikakvih problema za njega ovom prigodom nema. Lopta koja dolazi do sredine terena, do Vuka, a onda opet Rudeš. Još uvijek je njihova lopta, evo ulaska u 16 terac i u posljednjem trenutku je Duraković reagirao ispred Ilečića i bit će treći korner za Rudeš, dok se za goste priprema dvostruka zamjena igrača, što znači izlazi Đorić, ulazi Popović, a onda još i 21-35, što znači da izlazi Sušak, a ulazi Bralić. Luka Popović, koji danas slavi rođendan i koji je dobio prigodu u završnim minutama današnjeg susreta. Luka Popović, 21 godina, upravo točno danas. Korner će biti za poldrugača, što znači da je korner za Rudeš. 79. minuta je krenula, dosta je to bilo napeto, rekli bismo, u petercu Varaždina. Međutim, u svemu tome reakcija je bila takva da je Silić završio na travnjaku i hoće li opet biti novi ispit za liječničku ekipu Varaždina, u smislu koliko će brzi biti da se pojave pred ozlijeđenim ili potencijalno ozlijeđenim igračem. Potencijalno je prava riječ, jer Silić je ustao. To je sve na neki način sudac Crnojević s njim idemo to tako reći, pomalo razračunao, no Varaždin je s prednošću od 1:0 golom Latkovića iz 72. minute. Imamo dakle Popovića, Blagajića, Kolegu i Bralića, četvoricu također igrača koji su ušli u igru u drugom poluvremenu što se momčadi Rudeša tiče, ali su u rezultatskom zaostatku. Početak 80. minute, Varaždin, Rudeš 1:0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U Špancir vikendu hoće li se Varaždin prošetati do novih bodova? Još uvijek postoji veliki upitnik s obzirom da smo došli na 10 minuta otprilike, pa još nešto malo više do završetka, uključujući sudačku nadoknadu. Varaždin je međutim na dobrom putu jer vodi 1-0 pogotkom Latkovića iz 72. minute. Slobodan udarac je za Rudeš, ponovno puno igrača u i oko 16-terca Varaždina. Sudac Crnojević sada ima malo rasprave s igračima jednog i drugog sastava zbog svih mogućih naguravanja koja se tu u ovim trenucima događaju. U međuvremenu je ušao Kristijan Lovrić koji je tijekom tjedna potpisao za momčad Rudeša, odnosno ponovno je u igračkom kadru momčadi Supersport prve hrvatske lige. Slobodan udarac izveden, prilika je to bila iznenadna i velika, velika prilika za Celjaka koji glavom je uputio udarac točno u Silića koji je onda praktički lakoćom intervenirao. Umeđu vremenu već akcija na drugoj strani izvan šestoserca glavom vratara Rogića, još uvijek prema praznim vratima može reagirati Varaždin. To je sve ipak malo potrajalo, vratio se Rogić, ubača je s lijeve strane, udarac i gol, 2-0. Kada nije iskoristio priliku za 1-1 Rudeš, odmah je tamo Canjuga čini se pospremio loptu u mrežu za drugi pogodak Varaždina i ovo bi mogao biti odgovor na upitnike o završetku ove utakmice, jer izvrstan je centaršut poslao Vuka, a Varaždin je stigao do drugog gola uz još jednom veliko oduševljenje domaćih navijača, jer za Varaždin će to značiti ponovno povratak na vrh prvenstvene ljestvice gdje su i bili do prošloga kola, onda su izgubili utakmicu, a sada rekao smo računali su na bodove u okršaju, učinilo se na slabašnog Rudeša, međutim Canjuga u 84. minuti za 2-0 i tu također dobivamo određene odgovore. Rudeš je vrlo dobar na trenutke i odličan dok je rezultat takav da je pozitivan za njih u smislu ili neriješenog rezultata ili vodstva kao što je bilo u primjerice dvoboju protiv Lokomotive, ali znaju podosta pasti kada prime prvi pogodak i kada to onda znači puno lakši zadatak za suparnički sastav, što je Varaždin s obzirom na njegovu trenutačnu igračku razinu znalački iskoristio. Latković 72. Canjuga 84. minuta, ali ne zaboravimo to isto je 84. minuti. Celjak je nakon centaršuta i slobodnog udarca s nekih 5 ili 6 metara sam neometan uputio udarac glavom točno u vratara Silića. Bila je to velika prilika za Rudeš koju nisu iskoristili i već je odmah ta dobro poznata nogometna kazna uslijedila koji trenutak kasnije. Još jedan je ubačaj na 5 ili 6 metara. Traži tu Rudeš zbog starta koji je uslijedio nakon drugog dodira s loptom mogući 11-terac, od toga nema ništa, ali ima novi napad za Varaždin. Mamić još jednom prema Vuku. Vuk, malo je lopta otišla koji metar dalje nego što je i on sam očekivao, ali završit će to ubačajem rukom. Domaći navijači sada svakako zadovoljni ovim trenucima nakon što je njihov sastav praktički slomio momčad Rudeša i njihove ambicije u ovoj utakmici, jer sada smo već u 87. minuti. Sudačke nadoknade bi svakako, kao što smo rekli, u prvom poluvremenu trebalo biti, jer je tu bilo ukazivanja pomoći, pogotovo kod onog 11-terca kada je Sušak srušio Tepšića. Dugo se to provjeravalo u VAR sobi, ali Varaždin tada nije postigao pogodak. Postićemo, Mamić je pogodio vratnicu, ali su golovi stigli nekoliko minuta kasnije preko Latkovića i Canjuge. Još jednom sada raspoloženi, rekli bismo goropadni Varaždin, nakon dva postignuta pogotka izborio je i novi slobodan udarac. To će biti takozvani skraćeni korner. Zanimljivo je sada gledati obojicu trenera na sasvim drugačijim osnovama ove utakmice. Trener Šafarić, trener Varaždina, sada ipak nešto ležernije šeće svojim trenerskim prostorom nakon dva pogotka, a trener Petar Nas, trener Rudeša, s rezigniranošću sada već promatra što se događa, jer Rudeš je u završnici ove utakmice, premda je djelovao trkački dosta i raspoloženo i dobro u prvih sat vremena, na kraju ipak pokleknuo, no dao naznake da nije tako lak nogometni plijen za bilo koju prvoligašku momčad u nastavku prvenstva nakon obeshrabrujuća tri kola za njih. Slobodan udarac je izveden, ali glavom izbačeno, pa onda još jednom bit će aut na kraju za Rudeš. Vrlo je malo vremena, još će morati pokušati s nekom akcijom kojom bi smanjili rezultat da bi sudačku nadoknadu učinili maksimalno neizvjesnim. To je dosta težak zadatak, ali vidjeli smo i nekih sasvim drugih i većih nogometnih obrata da bismo zaključivali ovu utakmicu za sada. Poldrugač je na 20 metara od varaždinskog gola. Ušli su šesterac igrači u crvenim dresovima, ubacili i tamo negdje oko bijele točke kao centaršut. Tu Varaždin nije dobro reagirao i nije izbacio, ali je poldrugač, zahvativši loptu poluvolejem, izbio dosta daleko iznad gola. Bio je to udarac koji će, kao što znamo reći, poboljšati statistiku u ovoj utakmici, ali neće ništa osobito promijeniti, jer Varaždin je doista nadomak tri boda. Još jedno moramo naglasiti, puno, puno teže nego što se očekivalo. 8-7 udarcima za gol za Varaždin, 3-3 u okvir gola, 2-0 u golovima za domaćine, 7-2 u kornerima i na kraju 3 žuta kartona koji je dobio sastav Rudeša u ovoj na trenutke izjednačenoj utakmici, gdje je Rudeš održavao tempo, ali sve samo do onog pogotka prvog koji se na kraju dogodio. Kristijan Lovrić je treći igrač koji je dobio žuti karton za Rudeš, a Rudeš je upravo u napadu, izborili su korner. Ušli smo u posljednju minutu prije sudačke nadoknade. Tu će još, čini se, ući Lukaš Karičić, ali pitanje je kada. Da li kod ovog kornera? Prema svemu sudeći ne, jer mu trener Šafarić daje posljednje upute unutar trenerskog prostora. Sutkinja Martinčić se bavi time kako pokazati koliko bi nadoknade moglo biti, a to će biti prvi zadatak prema svemu sudeći, dok je lopta u šestestercu Varaždina. Još uvijek nije izbijeno, pa onda opet još jedan pokušaj koji na kraju završava u autu. Najprije ćemo saznati da još 4 minute sudačke nadoknade, a onda ćemo saznati da će ući igrač s brojem 4, Luka Škaričić. Sada je samo pitanje umjesto koga, dok Rudeš bi rado tamo intervenirao, s obzirom na igrača koji je ostao ležati u šestestercu Varaždina. S brojem 17 će izaći Mamuta, ući će Škaričić. To je više ovako tehnički zamjena, nazovimo to tako, da Škaričić dobije šansu odigrati nekoliko minuta. U napadu Varaždin više u današnjoj utakmici ne mora napraviti ništa. Svoje su napravili u razdoblju nakon 70. minute. Latković 72. i Canjuga u 84. minuti. To pak znači da Canjuga trenutačno postaje najbolji varaždinski strijelac u početnih 5 kola ove sezone s 3 postignuta gola. U međuvremenu je utakmica nastavljena, a sudačka nadoknada traje. Ušli smo u drugu minutu i novi je prekršaj, i to tako što je Vuk završio na travnjaku, vrlo se brzo ustao, ali je prekršaj izborio. Onda Duraković, Rudeš shvaća da tu više ništa osobito ne može promijeniti, osim možda počasnog pogotka u ovoj utakmici s obzirom na vrijeme koje je tu preostalo. No, Varaždin ni to ne dopušta kada je već došao do 2 postignuta gola, a sada bi mogao i do trećeg, jer nadire trojica, četvorica igrača, a onda Vuk je to odlično pokušao, shvaćajući da bi mogao pogoditi negdje tamo vrh lijevoga kuta vratara Rogića, ali blok od obrane Rudeša znači će novi korner, 8. na utakmici. čak i oni igrači Rudeša koji su pomalo ambiciozno htjeli ostati oko centra kako bi nekom kontrom mogli na brzinu priprijetiti, moraju se sada vratiti i sačuvati svoja vrata za ovakav rezultat, jer Varaždin prijeti potencijalno i trećim pogotkom u večerašnjem dvoboju. Prizemna lopta, to će značiti izbijeno jednom da bi bio novi korner, dok gledatelji pozdravljaju ovakvu igru domaćina i nove bodove na prvenstvenoj ljestvici, do kojih su još samo nekoliko trenutaka praktički udaljeni, još nekih minuta i 20 ako se svega skupa bude pridržavao sudac Crnojević vezano za sudačku nadoknadu koja je pokazana. Lopta dolazi do Vuka, Vuk je na 60 metara od gola. Vuk baš onda kada imao poziciju za šut išao se nadigravati i asistenciju uputiti za Durakovića, zato je to bio ovako veliki uzdah gledatelja, jer su vidjeli otvoreni put za mogući šut, što se na kraju nije dogodilo. Duraković se već vratio kako bi izveo aut, pa onda i Mamić koji se vratio na svoju polovicu predaje za vratara Silića, skočio je Vuk. To je bilo na početku polovice koja pripada Rudešu. Rudeš je prihvatio loptu, ali vremena gotovo da više za išta ozbiljnije nema. Možda za još samo jednu akciju. Unušić je to pokrenuo, pa je onda skoko nastavio. Dosta daleko lopta kruži od gola momčadi koja će obilježiti četvrtu pobjedu ove sezone. Pa onda na desnu stranu još uvijek Rudeš kombinira. Poldrugač čeka loptu, Unušić. Unušić i Poldrugač, centar šut na 5 metara. Prilika je za Rudeš. Još jedan pad u šestestercu, ali ništa od svega toga. Odnosno dvojica igrača. Prvi koji je bio u borbi za loptu, drugi koji je također bio u borbi za loptu, ali je pao na travnjak, gotovo ušao u gol na taj način, ali prekršaja nema, pa onda samim time ni 11 terca. Ima vremena za još jednu akciju Varaždina, ali malo su se prekombinirali, završili s loptom u autu, što znači da je aut za Rudeš koji nikada što se ove utakmice tiče više neće biti izveden, jer je završetak dvoboja. Varaždin je slavio protiv Rudeša 2-0 u dosta zanimljivoj utakmici gdje je Rudeš do primjenog pogotka bio solidan, čak i vrlo solidan u nekim trenucima. Varaždin je prijetio posjedom lopte, propustio priliku u 13. minuti, preko Latkovića obranio je Rogić. Nakon provjere Vara u 62. minuti Tepšić je završio na travnjaku, srušio ga je Sušak, dosuđen je naknadno kazneni udarac, Mamić je pogodio vratnicu, a onda kada se iz svih tih nevolja Rudeš koji je prijetio i preko Đorića i Sahe u prvom poluvremenu ipak je primio pogotke nakon vrlo dobre asistencije u 72. minuti. Latković je pokraj istrčalog Rogića poslao loptu u mrežu, a pobjedu je potvrdio Canjuga u 84. minuti, neposredno nakon što je Rudeš promašio praktički glavnu priliku u utakmici za tada mogućih 1-1. Varaždin Rudeš 2-0, srećan pozdrav, upućuju vam Danko Kuretić i Lovorko Magdić.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas pri kraju, naravno, sporta i glazbe, trajemo do 23 sata. Filip Hrgović još nije počeo boksati u Londonu za naslova svjetskog prvaka protiv Mozesa Itaume, ali trebao bi uskoro. Čućete, naravno, ako ne prije ujutro u našim informativnim emisijama kako je Hrgović prošao. Ako ste nešto danas propustili, evo još samo ukratko, dakle, peto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra Dinamo 2-2. Malo prije završeno, Varaždin Rudeš 2-0. Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede svojih europskih utakmica. Danas je to UEFA objavila, iako su najavili za sutra, ali malo su očito požurili. Dakle, Dinamo u Europskoj ligi najprije 16. rujna ide u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijede gostovanja, odnosno gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenog u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim uvijek slijede gostovanja kod AZ Alkmaara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm u Maksimiru. Hajduk ima dva suparnika manje, pa i manje utakmica, tako da kreće u konferencijsku ligu tek 15. listopada, ali možemo slobodno reći spektaklom na poljudu, jer stiže velikan Ajax, koji sad možda nije toliko velik, čak je rekao bih i pobjediv. A Spličani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand. U posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste čuvenom Mid Islandu, koji je ove godine sredio i Dinamo i Rijeku, pa vidjet ćemo kako će proći Hajduk. Nadamo se da Mid Island neće uspjeti baš uzeti sva tri skalpa našim klubovima. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou, na mediteranskim igrama u Tarantu, tri medalje iz juda, zlato Helene Vuković, bronce Ive Oberan i Lare Cvjetko. Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajiček ostali su bez trofeja u Winston-Salemu, 7-5-6-4, bolji su bili Čeh Nouzav i Strelac Oberleitner. I na kraju vijest koja će vas raslužiti, ako niste čuli sigurno, najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte, slomio je ključnu kost, vratni pršljen, ima potres mozga, brojne ogrebotine i oporavak će trajati dugo, ali bitno da uspije se oporaviti. Eto, bilo bi to sve u sportu i glazbi za ovu subotu. Karlo Hamicar i Mateo Novaković bili su prije s vama. Tu do kraja Damir Hajduk i Davor Lulić. Želimo vam lijepu i ugodnu noć ako idete spavati. Ako ne, ostanite uz drugi program Hrvatskoga radija.
0: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1392. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju epizodu pripremio sam novija House Tech House Club House, možemo reći Big Room House izdanja, Tiffy Vera i noviju Extended Mix na samom početku.
3: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
4: Hi, this is Benny Benassi and you're listening to DJ Max. Welcome to the club.

Još jednom, dobro večer svima. Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1392. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. Tiffy Vera i novi Extended Mix uslušasmo, slijedi Ilius Barrientos, malu Right Here Extended Mix, nakon toga slijedi David Novacek and John Costa, Ravers Extended.

Dale Howard Recognize Extended Mix. Slušali smo nakon toga, čuli smo Jewel Kid Talking to You Extended Mix i Kebab and Cream Club Mix mog singla, dakle DJ Max and Ron Carroll Turn It Up, Kebab and Cream Club Mix i 1392. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub na drugom programu Hrvatskog radija. Nastavljamo s Mitch Gilby, We Are All Free Extended Mix, nakon toga slijedi James Lee, You Better Work, također Extended Mix.

Let me tell you something about house music. It's not just a

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1392. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Krenuli smo davne 1996. i bližimo se 1400. epizodi koja bi prema aktualnom rasporedu drugog programa Hrvatskog radija trebala pasti točno 24. listopada na dan kada ćemo u Amsterdamu proslaviti službeno 30 godina postojanja. Zašto u Amsterdamu? Jer se svake godine u listopadu u Amsterdamu održava Amsterdam Dance Event, najveći kongresno-festivalski događaj u svijetu, i zadnje tri godine u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala organiziram službene obljetnice Welcome to the Club brenda, odnosno Welcome to the Club radijske emisije. Tako ćemo ove godine proslaviti 30 godina, dakle jubilarna obljetnica 24. listopada u Amsterdamu. Confidence Man, Young London Club Mix, sluša smo. Nakon toga čuli smo Shea and Sog, Memphis Extended Mix, te Ruth, Danny Howard, Story of My Life, također Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Fleur Shore, Call Me in the Morning, Extended Mix. Nakon toga slijedi Lola, I Got This Feeling, Georgie Porgy, Jack in House Mix.

Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1392. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Mon Blair and La Groove Machine, Energy Extended Mix, slušali smo nakon toga, čuli smo Milton Shadow, Black Knight Extended Mix, te Fuzzy Hair, My Tracks, također Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Discotapes, Kevin McKay, Take Me Up, Extended Mix, te James Poole and Godfella, Get Your Boots, također Extended Mix.

0: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
1: Get all sobered all the time, extend mix of solutions. When I got a journey, my mongo, funky one, extend mix, then my single, DJ Max, my body, club mix. S kojim završamo. Tisu ču, 392. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Bilo je epizoda u kojoj smo čuli novija House, Club House, Tech House, Big Room House izdanja. Epizoda koju od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. A s novom epizodom se na drugom programu čujemo za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.